0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron Tandrani Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.0 MHz.

Iarăi vava kisi kareta ry jesosy kristy tompona io misaotra anao zahay satria ianao no efa nampiray anay teo amin'ny hazo fijaliana ka tsy misy intsony ny fanavaka vahana na mainty na fotsy na mena na mavo na filazana na viaiza na viaiza dia efa natambatra ao teo amin'ny hazo fijaliana andriamanitra ary zany indrindra no mahatonga anay hitoro ny anaranao ry jesosy kristy tomponay. Kehitriny ary handreny teninao indray zahay dia mangataka ny fanainao masina mba hitarika sy hampianatra anay amin'izay lesona rehetra homenao amin'nytian'io ity. Izay feo tsy avy aminao dia aza velanao hivoaka eto faroahany amin'ny farimirehetra afo izay mitady hanelingelona ary mangataka anao mba hitahiriny teny eo amin'ny olona rehetra izay mandre izao teny izao. Eny ambony zavatra rehetra dia mamindra fo aminay ry jesosy kristy tompo avy any nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mpihaino izao fandaharana izao ary maniry ny fitahian'andriamanitra ho antsika tsirairay avy no mpandrenesana ny teny. Ny tenin'andriamanitra izay ambara amin'nytian'io ity dia izay voasoratra ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faha enina andiny ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havela ianareo, omeo dia mba homeny ianareo, fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo, fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masonyrahalahinao, nefa ny andry zay eo masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripe tsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anisoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihainy malala, ampitomboina marakariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'andriamanitra dia miaina ho anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy zany hoe: didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika atsika hiaina amin'izany fanjakan'andriamanitra zany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hankatohany zany didin'andriamanitra zany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindram-ponin'andriamanitra rainy. Efa nilaza ny zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahafito hoe: sambatra ny miantra fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain'i Jesosy hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'andriamanitra zany dia tian'i Jesosy hiaina amin'izany famindram-po zany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindram-po
izay tsy haitsika olombelona, sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindram-po izany. Misy aza ny tena manamaritena sy manadio tena, ary tsy te hamela ny hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra no ampianarin'i Jesosy mba hiainantsika ihany koa amin'izany famindrampon'Andriamanitra izany. Fa betsaka ny zavatra tiany Jesosy hambarany amin'izany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpamindra fo izany. Fa mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao dia asehon'i Jesosy hoe raha tia, raha izay tianareo no tianareo, inona no soa azonareo. Fa na dia ny mpanota aza dia tia izay ti azy, ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa, inona moa ny soa azonareo. Na dia ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avindrindra ianareo, satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ka ny olona izay mamindra fo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Ny olona mamindra fo dia mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Anisan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran'i Jesosy zany, fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika. Io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona, ary mbola miainan'ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa, tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy. Ka ampianarin'i Jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina, ary aza manameloka mba tsy ho elohina, mamela dia havely ianareo. Tiany Jesosy ho hiainan'ny apôstôly izany, ary mbola tiany Jesosy hiainantsika ihany koa, satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsihantsika ny fitsarana ny hafa, fijerenany tsy mety amin'ny hafa. Ka io no lazain'i Jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo amason'ny rahalahyntsika, fa ny andro lehibe eo anoloantsika dia tsy mba fantatsika. Ka izay indrindra no ampianarin'i Jesosy hoe ny olona mpamindra fo dia tsy olona mitsara tahaka izany. Betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemen'ny tena. Tsy mba tonga hitsara Jesosy, tsy hitsara izao tontolo izao izy, fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao. Ary nasehony teo ambony azo fijaliany zany amin'ny mahampamindra fo azy, tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa, dia namindra fo antsika izy namolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana. Ny hoe mitsara manko ry havana, raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia io a dia midika hoe mitsikera ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva. Izay le hoe mitsara. Ka mba tsy tiany Jesosy ny hiharihariann'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanamelohana ny hafa, dia ampianary ny ho mpamindra fo isika. Ka na inona na inona toetra ny hafa, na inona na inona toetra ny olona, dia izao hoe ny famindram-po ilain'Andriamanitra amintsika dia izao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i Kristy, ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitantsika. Ka raha mamindra fo isika dia mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa, tahaka an'i Jesosy izay fanamindra fo tamintsika. Fa izao tenin'Andriamanitra izao koa dia mbola manambara fa ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra.
ny olona maminitra fo dia manolotra ny tena no hoan'ny mahantra. Ahoana moa zany? Ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo? Homeo dia mba homena ianareo. Fantatsara sady ahitsana no fantatra ka mihoatra no homeny ho ao am-pofo anareo. Inona ny tian'izany hambara? Fa hoe ny olona mamindra fo zany dia hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantra, manolotra ny tenany ho an'ny hafa. Zany hoe mba hafo ny tena raha ny ambara eto. Loha hevitra antsika moa dia hoe aoka ao mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ka ny olona mpamindra fo koa zany dia tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa ary tsy hafa fa manolotra ny tenany, hamonjy ny hafa mihitsy, manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa. Zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olona zany famindram-po zany, fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny elokao fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambara eto hoe homeo dia mba homeny anareo. Indriavana zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na dia atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza, ny tsy mba mahafoy kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa ho tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina, fa ny kristianina dia mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azy fijaliana, hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa dia zao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Eny ry havana, faranona sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa dia zao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotana. Ny olona mamindra fo dia miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona amin'ny fahotana. Aiza no milaza an'izany? Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa ambe folo, faharoa ambe efapolo, averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahatarika mahataridalana ny jambo, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoany ianareo no mijery sombonkazo izay eo amin'ny somasony rahalahinao nefa ny andro izay ho masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahnao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka ho isoriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsia, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Ny zavatra tian'izany hambara ry havana dia zao hoe ny olona miaina ho anatin'ny famindram-po dia zao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany dia zao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona ho afaka hanafaka ny hafa izy. Tahaka ny olona jamba anankiray dia olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana, ny olona mpamindra fo dia tsy ny mandetika azy ho amin'izany
fahotana sy ny faharatsiana izany fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho ao amin'i Jesosy Kristy. Izany no toetra ny olona mpamindra fo. Ary izany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa fa firifiry moa. Ny olona izay fantatsika fa milona ao anatin'ny fahotana, miolo handevo ny faharatsiana, kanefa jerevantsika fotsiny, tazamintsika fotsiny, ary ny manameloka azy aza no haingana ao anatintsika. Tsy mamindra fotsika raha izany. Fa ny olona mpamindra fo dia ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy, indrindraindrindra sika kristianina, dia ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao? Tena manana ny toetra ny ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetra ny Jesosy izay namindra fo sy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka antsika fa tonga nanolotra ny tena ny teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika dia izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany fa ny hitaomantsika ny hafa tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany fa ny anaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa fa ny anolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotana izany. Zava-dehibe ry havana zao tenin'Andriamanitra izao, dia hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika ka hianatra izao teny izao mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara izay ahitsana atsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy izay efa nahavita ny famonjena ho aisoanao, izy naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'nyity anio ity, ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany ko tsika ka na inona ataontsika amin'izany famindram-po sy toetrantsika mpamindra fo izany dia ao ny sehony voninahitr'Andriamanitra, lay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapira zay fa ahan'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raiso ny fitahina, fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masy ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny fibe fanabeazana ny marenina. Samio.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Ilay mpifaliana, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao tanatin'ity maray mpifaliana ity. Iarahanao amin'ny tenako Zokimenja, eo ihany koa namana Odilon izay mikirakira ny lafiny teknika. Andeha isika rehetra hiara-iombim-bavaka ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia rahalaza voninahitra no atolotra eo anao ry tompo Andriamanitra ay. Ianao ilay avy mipetraka fa iva fijery ary mahita ny ataon'ny zanakao ety amin'ny tany fitoeran-tongotra ao ety. Ianao ilay efa nanolotra anay tombonandrom-pahavelomana koa dia misaotra anao eram-poeran-tsainy izahay noho izany tompo. Tsy takatra ny sainay ny fahalehibiazanao, ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ankehitriny dia mahatsiaro izahay fa raha lavitra anao dia very indrindra. Koa indreto izahay tompo manolotra ny tenanay ho fanasina velona masina ho eo aminao. Ary ny olombelona rehetra nefa Jesosy dia tsy mba marina, tsy mba manam-pahamasinana akory fonany eo anatrehanao izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na tamin'ny hevitra na tamin'ny tena na tamin'ny fitondrantena. Jehovah isan'andro sanoro izay ho afaka amin'izany tsy fahamarinana izany. Fa afaka aminao izay fa mbola maro ireo miodana tsy mahalala anao Jehovah Andriamanitray, ka amin'ny tsy mijery ny famonjena vitanao. Mbola maro ihany koa ireo voageja sy voafatotra noho ny amin'izao fiainana izao sy ny filany. Vavaka ao an'izy ireny izay Jesosy mba ho afahanao, ka hitondra fanafahana ho azy ianao. Tsy vitanay olombelona ny manafaka ny olona tsirairay avy, fa ianao irery ihany no mahavita izany, satria ianao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia matoky izay tompo ao fa hijery manokana ireny olona voageja sy voafatotra ireny ianao. Amin'ity maray mpifaliana ity koa ny hitondrana ivavaka ho an'ireo zanakay, zandrinay, ray tapo aminay izay manala fanadinana BBC. Andro faharoa androany Jesosy, ataovy manana fahatokisana anao feno sy tanteraka ireny tanoranao ireny. Atsiaro ivavaka mialohany anomboana izany fotoana rehetra izany. Hametraka ny valim-panadinana rehetra, ny fanontaniana rehetra eo ambany fitarihan'ny fanainao masina, ka ianao Jesosy Kristy no anolotsaina azy ireo. Aza velanao hitaintaina na hitebiteby ihany koa ny ray aman-dreny, ampaherezo izy ireo miatrika izao fanadinan-janana izao. Matoky izay Jesosy fa hamangy ny isatokantrano, ny isam-baravarana ianao, indrindra koa ny olona izay rehetra mandre izao fitoriana ny filazantsara anao izao. Dia ny fiadananao anie nomenao tsy tapaka ny olonao tsirairay avy, ary ny asa fivelomana, ny zara fanompoana dia apetraka eo ambany fitarihan'ny fanainao masina koa izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Andeha tsika hanaraka hira anankiray ao amin'ny firana fanampiny fahatelo ambin'ny folo.

0: Marai pifaline, andasika anaraka avy hatrany indray ary ny amin'ilay tenin'Andriamanitra izay sakafo ny fanahyntsika. Dia tsinona izany fa ny zanam-pandarana voalohany baiboly raiso kavakeo.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: Rais Kavakio. Uvakitsika ny tenin'Andriamanitra raha izay voasoratra amin'ny asan'ny apostoly toko fa 5:20 andininy voalohany hatramin'ny 5:17. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny hevitra nataon'i Jesosy hahafaty amin'ny Paoly sy ny nangatahan'i Paoly ho tsarain'i Kaisara.
2: Ary Festosy no ny tonga teo amin'ny zara fanapahany dia niala tany Kaisaria hiakatra ny Jerosalema rehefa afaka telona. Ary loham-pisorona sy ny olona manakaja tamin'ny Jiosy nanambara taminy izay niampangany amin'ny Paoly sady niangavy taminy ka nangataka azy hoeloina mba hampanalainy hankany Jerosalema fa nikasany otrika eny amoron-dalana izy amin'ny azy. Ary Festosy namaly fa Paoly dia ambenana ny Kaisaria sady izy koa efa ankany faingana. Koa izay manam-pahefana eo aminareo hoy izy no aoka hiara-midina amiko ka hiampangandra lehilahy raha manan-keloka izy. Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana izy dia nidina nankany Kaisaria ary noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ka nasainy halaina Paoly. Ary noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azo no hamarinina akory no niampangany azy. Fa Paoly nandahateny hanalatsiny ny tenany hoe tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalàny Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny Kaisara. Nefa Festosy tahazo sitraka tamin'ny Jiosy dia namaly any Paoly ka nanao hoe tianao va hiakatra ny Jerosalema ho tsaraina eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany? Fa hoy Paoly, eto amin'ny fitsaran'i Kaisara izay tokony hitsaranay no hitsanganako. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy akory aho ary na ianao aza dia mahafantatra izany marina. Koa raha mpanao ratsy aho na nanao izay tokony hahafaty ahy dia tsy mandaha tsy ho faty aho. Fa raha tsy marina kosa izay zavatra hiampanganindreo ahy dia tsy misy olona mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapony. Andahatra eo anatrehan'i Kaisara aho ary rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsaina Festosy dia namaly hoe efa nifidy ny andahatra any anatrehan'i Kaisara ianao ka dia ho any amin'i Kaisara ihany ianao.

0: Andrian'ny Agripa sy Berenika.
1: Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika hiarahaban'i Festosy. Ary rehefa nitoetra teo andro maro izy dia nambaran'i Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy: misy mpifatotra anankiray ato navelan'i Feliksa koa tamin'izao tany Jerosalema, ny mpisorona sy ny loholon'ny Jiosy ny ampangazy ka nangataka izay hanamelohana azy. Fa namaly azy kosa hoe tsy fanaon'ny Romanina ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga, ka mahazo mandahatra hanalatsiny ny tenany ny amin'izay ny ampangan'ireo azy izy. Ary raha tonga taty izy dia tsy mba nijanonjanonao, fa noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiko nalaina ralehilahy. Rehefa nitsangana ireo mpiampanga ireo dia tsy mba niampanga azy araka izay zavatra ratsy napoiziko izy tsy akory, fa nanana ady hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izay Jesosy anankiray efa maty nefa nolazain'ny Paoly ho velona. Ary satria variana ny hevitro ny amin'ny hitsarana izany zavatra izany dia nanontany aho na tindra lehilahy ny ankany Jerosalema ho tsarainany ny amin'izany zavatra izany na tsia. Ary rehefa nangataka ambenana ho tsarain'ny mpanjaka Paoly dia nasaiko nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara. Dia hoy Agripa tamin'ny Festosy: izao koa mba tahandre izay lehilahy izay. Ary hoy izy: raha pitso ary dia andre azy ihany ianao. Ary noho ny apitso dia tonga Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany ka niditra teo amin'ny trano fionana niaraka tamin'ny mpifehy arivo sy lehibe tao an-tanàna, dia nentina nankeo Paoly araka ny didin'i Festosy. Ary hoy Festosy: ry Agripa mpanjaka sy izay rehetra eto amintsika, hitanareo io lehilahy io izay notarain'ny Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na tetiko, ka nataony antso avy hoe tsy tokony ho velomina intsony ilay io, nefa no ny hitako fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy, saingy izy ihany no tahan-dahatra amin'ny mpanjaka dia nanaiky ampanatitra azy aho. Ny amin'io lehilahy io tsy hitako izay teny marina hosoratako amin'ny tompoko, koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka mba hadinina izy, ka dia ho hitako izay hosoratako. Fa ataoko fa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra hiampangana azy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio fito jolay sivanjato sy arivo nahaterahan'ny reverant Arthur Olivier Seknes. Izy izay efa filohan'ny fiangonana loterana malagasy ary filoha faharoa teo amin'izany tantara ny fiangonana loterana malagasy izany. Avy amin'ny misionera norveziana no fiaviany ary misy manoratra ny firenena fiaviany ho Norvezy sy Madagasikara raha amin'ny tantaran'ny fiangonana no resahana. Nahavita fepotoam-piasana anankiroa izy amin'ny andraikitra mahafilohan'ny fiangonana loterana malagasy azy dia ny 50 sy 700 sy arivo hatramin'ny 50 sy 700 sy arivo. Teo anelanelan'izay dia nisy filoha hafa ary niverina ho filoha indray izy ny taona 75 sy 700 sy arivo hatramin'ny taona 20 sy 700 sy arivo. Teraka ny 7 jolay 700 sy arivo izy ary nodimandry ny 26 jona 78 sy 700 sy arivo 78 taona izy. Nanambady ny ramatoa Sophie Seknes ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Marai Pifaline, vetrante narratsika teo ihany koa ny almanaka izay zanam-pandahakana faharoa. Fa andeha isika ary anaraka hira anankiray, iarahana amin'ny Endramilosoa amin'ny tirany hoe ampo anao ny fahasoavako ity.

0: Dazu für viele Zeit, Rekam Sifu Tipkaru Megaherz.
1: Bara Epifaline! Andro ny talata fafito ny volana Jolay, enina amby roapolo sy roa arivo, dia azo antoka fa maro amintsika manana tsingeritaona nahaterahana. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay eto amin'ity maray mpifaliana ity. Iara-paly amin'i Jesosy anie ianareo mandritra izany tontolo andro izany sy ny fiainanareo ho avy rehetra. Ary dia ho feno fifaliana hatrany eo anivon'ny fianakaviana, ny ankohonana ary ny mpiaramonina sy ny mpiara-miasa ihany koa. Dia ny tompo hialoha lalana amin'ny zavatra rehetra, izy ihany koa no amety olontsaina feno sy tanteraka. Mety misy ihany koa amintsika nefa reo sy salama, maniry ianareo azo fanasitranana feno sy tanteraka izahay eto amin'ity maray mpifaliana ity. Ary Jesosy Kristy no hanatanteraka izany fanasitranana izany. Fitaovana ny dokotera, ny mpitsabo, ny fianakaviana izay mikarakara, fa ny tena mpanasitrana sy tsabo ambony indrindra dia Jesosy Kristy. Koa na dia eo am-pandriana azy ianao, raha mbola afaka anolotra ny fiainanao amin'i Jesosy dia atolory azy izany. Ho andreo izay azom-pahoriana kosa dia mampionina sy mampaherinareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay eto amin'ity maraim-pifaliana ity. Jesosy Kristy no hanatanteraka izany fampiononana izany, izay ihany koa no hanasitrana ny fo izay maratra, ary ny fisarahana manontany dia santatra ilay fionana rahatra izay. Ka ny avatitsika rehetra izay ny aloha lalana dia izy ireny no hitsenantsika mpifaliana rehefa tonga ny fotoana izay hodiantsika tsiraray avy. Andehantsika anaraka hira anankiray ary, irantsika mipenja sy menja amin'ilay hirany hoe tsaroko.

Marai pifaline. Ie, hato natinti marai pifaline tia. Tak ni mazara tika te manana lua yevta isika. Ni anzara tika androan zan zoa. Tenwe, testa mpanao ratsi ni tumpu. Testa amni panao ratsi ni tumpu. Ni epistil voluan wan petera tuk fa telu. Kanedin fa valu atram fa timembe fulua. Izay no tenandriamanitra nangalana izao lohahevitra izao. Tezitra mpanao ratsy ny tompo. Ny epistily voalohany ho an'i Petera toko fahatelo dia ny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izay no anjarantsika androany dia manentana anao sy manasa anao sahady izahay aneho hevitra mahakasika izany lohahevitrantsika izany amin'ny alalan'ny SMS na ny tambazotran-tserasera. Eo ihany koa no hahafahanao mangataka ny hira sy manao firarintsoa mandritra izany fotoana izany. Anaraka hira anankiray isika iarahana amin'ny akombo Betela Toamasina amin'ilay hirany hoe lapan'Andriamanitra.

Marai pifaline, fa amin'izao ora sy fitoana izao dia inona marimarina fa efa mianatra any an-dakilasy ireo ankizy hiatrika izany fanadinana andro faharoa amin'ny BEPC izany. Mirary soa indrindra indrindra ho anareo izay eto amin'ity marai pifaliana ity. Somary mangatsiatsiaka ihany any ivelany any, manaova mafana ary raha mbola azo atao aza ny misotro rano mafana mialohan'ny idirana ao an-dakilasy dia tena tsara indrindra izany. Tsarovy ihany koa anefa fa raha be loatra ny rano izay sotroana dia manjary mitady toeram-pivoahana matetika fa mila lanjalanjaina izany ao anatin'ny fotoana tahaka izao. Ny mivavaka tsy adino, mialohan'ny zavatra rehetra ary aorianan'ny vavaka dia ny fametrahana ny anakana sy ny laharana izay misy anao ao anatiny izany fanatanterahana ny fanadinana izany. Mety misy ny tebitebi, mety misy ny aia, ny tahotra, ny atsika ihany koa rendritrireny dia apetrao amin'i Jesosy. Ho an'ny ray aman-dreny izay mikarakara ny sakafo mandritra izany fotoana izany dia tsara atrany ny milaza hoe sakafo vaovao mafana reny tsaramena zanantsika ary sakafo somary mba miavaka kely no ny isan'andro, na de tsy de hoe hena be aza fa mba misy na de lasary kely ary mety hiavaka noho ny isan'andro de tena zava-dehibe. Tsara ihany koa ny fihinanana sokola amin'ny fotoana tahaka izao fa anisan'ny manampy indrindra amin'ny rarin-tsaina izany sokola izany. Ny magnesium izay entiny ihany koa ary dia anisan'ny mikarakara ny fahatoniana ny sokola. Fa izany hoe tsy atao betsaka fa araka ny antoniny aloha. Andao antsika hanaraka hira anankiray izay rahantsika misedera ambalavato tsy mba vola.

0: Indray izao vao misy manokatra ny vata fifandraisana ka tsy nandre. Tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo. Tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo. Ny epistily voalohany ho an'ny Petera toko fahatelo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny epistily voalohany ho an'ny Petera toko fahatelo ny andiny ny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izay no nangalana izany lohahevitra anjarantsika androany izany. Dia samihary miomana mba anio hevitra amin'ny alalan'izany esomeso na amin'ny tambajotra tserasera izany a isika rehetra. Fa efa eto ny pastora ray aman-dreny Davidson izay miaraka amintsika tao anatin'ity maraim-pifaliana ity a. Tonga soa eto amin'ny maraim-pifaliana anao ray aman-dreny pastora ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay.
1: Eny tompo, dia faly miarabany zoko mihitsa ihany koa, dia faly koa miarabany zoko dilon izay ao amin'ny lafiny teknika ao, ary dia miarabantsika mpiaino rehetrarehetra ihany koa tompo.
0: Eny tompoko, mialohan'ny tongavan'ny antso sy filazana dia efa afaka miresaka tsika sy mitarika ianao koa dia homenanao ampitiavana ny fotoana tompoko.
1: Dia misaotra an'i Jesosy indray tsika tafahoana amin'ity fotoana itya. Dia ny lohahevitra moa izany efa voalaza teo hoe tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo, nalaina tao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izany. Angamba hovakina vetivety zany teny izany a. Dia hivavaka aloha isika. Misaotra anao Jesosy amin'ny alalan'n'ity fotoana ity indray a. Misaotra koa ny finoany tantananao anay tratr'izao maraina izao indray izahay, ary raha hiandinika ny teninao izay dia mifanainao ny taridalana hanafihery anay. Dia apetraka eo mbany fitantananao koa Jesosy ny zavatra rehetra mba voninahitry ny anaranao, mamindrafo aminay ary mamelah ny eloka indrindra. Amen. Izao ny voasoratra amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe: farany miraisa saina ianareo rehetra ka miara ory mifankatiava tahaka ny mpirahalahy mifamindrafo manetre tena tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no niantsoana anareo mba handova fitahiana. Fa na iza na iza maniry fiainana sy fitatahitahandro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjy ny marina ary ny sofiny miai ny fitarainany. Fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy avy, ary iza no hanisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra, ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mankorohoro ianareo. Fa manamasina ny Kristy ho tompo aoponareo, ary eoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny atinato ny fanantenana ao aminareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ao no nakantsika izany lohahevitra hoe tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo. Dia ngamba tsara no fitarihanteny fo isika, satria mbola misy fotoana fo a alohan'ny filazana sy fampandrenesana orentsika. Ny fitarihanteny fo a dia ny hoe ao anatin'ity lohahevitra ity atsika dia mijery ny atao hoe firaisan-tsaina, ny fifamindra-po na hifamindra-fo, ao ny fanetretena. Ireo izany no azo lazaina hoe asongadina ao anatin'ity lohahevitra antsika ity. Ko amin'izany a no niantsoana antsika ho izy izy ny teniny eto hoe izany no niantsoana anareo. Dia nantsoina ho amin'izany eto hoe fahamarinana izany isika, ary anao soa amin'izay manao ratsy amintsika. Ka raha manao izany isika dia andova ny atao hoe fiainana, na ny andova ny fiainana mandrakizay. Ny hevitra momba ny fisarahana amin'ny mpanao ratsy a dia zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Ao amin'ny testamenta taloha, ny vahoakan'Andriamanitra nareo zanak'Israely a dia nantsoina ho masina ho an'Andriamanitra, izany hoe hanadio tanteraka ny tenany amin'ny faharatsiana. Ka ny nahatonga ny zanak'Israely ho babo tamin'ny Babilônina antsika raha ohatra mijery ny Jeremia teksta antsika tamin'ny lahady io ny amin'ny perikopantsika tamin'ny leksiona, dia satria niaina tamin'ny faharatsiana izay efa nahatezitra ny

Andriamanitra izy ary zany fiainany tao anatin'ny faharatsiana zay natezitra an'andriamanitra azy zany a dia nahatonga azy ireo tafasaraka amin'andriamanitra ka nitonga babo nandritry ny 70 taona tany babilôna reto zanak'israely reto. Dia andriamanitra nefa tsy mametraka azy ho amin'izany hoe fahaverezana mandrakizay zany a fa mbola mikarakara ary mbola miantso hiala amin'izany faharatsiana izany izy, ka ozy hoe raha mibebaka ianareo a dia hiverina indray aho hamonjy ianareo. Ka nitoe-potsika na nitoe-potsika amin'ny fivavahana dia tsy maintsy ho fakalana ny fahotana sy ny tsy fahamarinana ary ny rafitra feny fahalovana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Io ny tsy maintsy ao amin'ny fiainantsika mihitsy hoe makahala ny fahotana satria raha mibebaka ianareo andriamanitra dia ho raisiko indray hozyny tamin'ny zanak'israely ary io fakalana amin'ny fahotana io io no azo lazaina hoe tanjona amin'izany atao hoe fiainantsika hahatonga antsika haharitra amin'ny finoana ary ny fitiavana an'andriamanitra no fahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary io fitiavan'andriamanitra io no azo lazaina hoe mbola miasa amintsika mandraka ankehitriny. Ka raha miala amin'izany faharatsiana izany isika dia andriamanitra no hamaly fitiantsika amin'ny fanekena fanekekezany atsika ka miaraka amin'ny fiarovany sy ny fitahiny zany. Ka ny fifikirana amin'ny ratsy a dia mazava eto a fa hiarany fahatezeran'andriamanitra isika. Zay zany a ny lohahe no azo lazaina hoe fitarihan-teny fohy a hoentsika amin'ity lohahevitra antsika ity.

0: Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastorany amin'izay fitarian-kevitra na fitarian-teny a fitarian-dresaka izay nentinao teto izay sy ny famakinany tenin'Andriamanitra. Mazava tsara ny amin'ny hoe fankalana ny fahotana no ahafahantsika izany a manana an'ilay finoana ihany koa. Dia andehantsika anome ny fotoana indray ho an'ny teknisiana satria efa sekondra vitsy a ny amin'ny fitora maraina.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratrimania Filiovana Betafo Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena Faneva aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fetitaranaka. Ny fetitaranaka ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany. Mandra-pionany amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Box 22 galerie commerciale fivahana santer Tsarasotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. O biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Zafy FGKM Antsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konser evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira hosana voajatovo fitiavana
7: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
5: ary eny amin'ny efitrika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Misy ondry kovera ho an'ny vita ho izeso.
10: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to antsirabe sy ny manodidina. Tarika saotra stery
9: lalany lala sarotra.
10: Tarika saotra stery.
2: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika ambin'ny folo amin'ny zato andininy voalohany.
10: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny rora folakandro.
2: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
10: Fanasana, ray alina ariary.
2: Toerana ahitanan'ny tapakila.
10: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
2: Azadinoina ary.
10: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra stera.
2: Alpholine 0344 48 962 96. Partenaire Média
10: Radio Feu Filazantsar FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: FM 91.2 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
4: Groupe manolotra ho anao, lay hira vaovao be mitondra lohateny hoe ao aminao. Manarafinaritra re.

dia izay ary ilay ira mahafinaritra be natolotry azo groupo antsika teo nampitondraina ny lohateny hoe ao aminao hira ho ry antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara ary efa azonao angatahna ao anatin'ny fandarana maray mpifaliana maray mpifaliana manolotra ao anao hira vaovao hira vaovao

0: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly an'i Dada To Roger mainty milaliny FLM Ambohidava ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe izy no mpamonjy soa. Dia ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndreny makasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anuity izy no mpamonjy soa izay natolotra ny dada to Roger mainty milalin'ny FLM Ambohidava ho antsika. Izany hira izany dia efa renesina ho eo tamin'ny radio fifilazantsara ary azonao atao no mangataka izany mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao. Ny groupe feo miray no mitondra amintsika indray izao ilay hira vaovao be na mpitondrainy lohateny hoe masina ianao. Atolotra amin'ny mpitiavana ary mihaino finaritra tompoko.

0: Dia izay indray ny ravaovao antsika androany ny arahantsika tamin'izareo groupe feu iray nampitondray ny lohateny hoe masina ianao. Izany iray izany dia horentsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ary azonao angatahna ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: FM 91.2 MHz.

0: Mara ipifaline, ye, dia mbola tanatany lay loha hevitra atrano moa isika zany dia ny hoe tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo. Tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo. Ny epistily voalohany ho an'ny Petera toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izay no nangalana ny loha hevitra izay anjarantsika. Efa nanao ny tadidresaka teo a ny ray aman-dreny pastora fa manitikitika ny saina satria resaka fahatezerana amin'ny mpanao ratsy izay no resaka resahana ato anatin'ity loha hevitra ity a ary manana izany fahatezerana izany ny tompo a manao ahoana re zany fahatezeran'andriamanitra izany e
1: araka ny voalazantsika tamin'ny fitarihatenitety hoe ny toe-potsika amin'ny fivavahana dia tsy maintsy ho fahakalana ny fahotana sy ny tsy fahamarinana io no toe-potsika fa raha izay a dia karazana kristianina atao hoe sadasady any isika raha sady mbola mifikitra amin'ilay ratsy no mbola atao hoe kristianina fa tsy maintsy makahala an'izany fahotana zany atsika ary tena azo lazaina hoe miaina amin'izany atao hoe fahamarinana zay takian'andriamanitra zany ka ny fifikirana amin'ny ratsy zany dia mazava eto fa io no mampiatra ilay fahatezeran'andriamanitra rehefa mifikitra amin'ilay ratsy ny olona dia miatra amin'io ny fahatezeran'andriamanitra ko ho fahatezerana amin'io ta sy ny faharatsiny io a dia fahamalian'andriamanitra noho ny fahamasinany satria andriamanitra dia masina ary andriamanitra dia manerana izao rehetra izy ka naiza naiza ale antsika dia mandinika ny zavatra rehetra ataontsika andriamanitra na hoe mahita ny zavatra rehetra ataontsika izy ka fahatezerana manokana ity izay fahamaliny izay mety ho fahotana raha jerentsika tao amin'ny testamenta taloha dia nasehony tamin'ny alalan'ny safidrano zany fahatezerana zany nandrianany ny olona rehefa hoe nanota ny olona satria tombo ny faharatsiana dia naringan'andriamanitra ny vaon'ny olona tamin'izany a ao amin'ny genesisy toko fahenina ka hatramin'ny toko fahavalo moa no ahitantsika ny fandrikanan'andriamanitra tamin'ny safidrahany io dia ao koa ny fandrikanan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mosary sy ny loza tany amin'ny ezekiela toko fahenina zany dia ao koa ny fandrikanan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny sodoma sy gomora fandoroanany tany zany rehefa nanotany olona diso niakatra teo anatrehan'andriamanitra ny fahotana dia ao ny fandrikanana tamin'ny alalan'ny fandoroana zany ireny rehetrarehetra reny hitantsika fa vokatry ny inona daholo fahatezeran'andriamanitra ao moa ny hoe sestany ao ny zavatra maro samihafa voalaza ao amin'ny testamenta taloha makasika ny io fahatezeran'andriamanitra io dia izay zany a anisan'izay atao hoe mahatonga ny fahatezerana dia ny fahotana zany a ka ireny a zavatra reny a no pirofo maneo fa andriamanitra dia tsy faly a amin'ny fahotana zay zany no azo amaliana ny io atao hoe fahatezeran'andriamanitra io
0: mazava be zay hoe tesitr'andriamanitra midika zay fa misy fahotana zay ataon'ny olona ao fa raha nyresahanao teo raha aman-dreny pastora dia mikasika ny testamenta taloha hoe tao amin'ny tamin'ny fahatezeran'andriamanitra tao anatin'ny testamenta taloha safidrano a ny mosary sy ny loza ny fandoroana sestany sy ny sisa sy ny sisa fa manaona kosa ny fahatezeran'andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao
1: ia satria moa ty atao anatin'ny petera voalohany nakatsika ny loha hevitra di tsy maintsy mijery ny zavatra seho tany amin'ny testamenta taloha isika fa jerentsika kosa ny mahakasika zay fahatezeran'andriamanitra zay a zay voalaza aty amin'ny testamenta vaovao indrindra fa amin'ity petera ity zany ankehitriny zany a ny fahatezeran'andriamanitra dia hita soritra aminanyloran'ny ratsy fanahy ho amin'ny fahalotaona sy ny fomba fanao maharikoriko io hitantsika indray ao amin'ny ty petera ity hoe ny fahatezeran'andriamanitra dia asehony amin'ny hoe fanolorany ny fahotana amin'ny fomba fanao maharikoriko ary nitondrany fandringanana sy fahafatesana ho an'izay tsy makatoa an'Andriamanitra. Io no jeva hoe raha misy manoto aminareo dia arsa batloro amin'ny faharatsiana izy. Ao amin'ny Romanina toko voalohany, indiny faefatra amby roapolo, Paoly dia izao no lazainy: ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filanin'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izay izany a dia maneho fa tena manolotra ho amin'ny fahahoriana, amin'ny fahafijaliana ny olona, amin'ny olona zany izy. Ny fahatezerana amin'Andriamanitra amin'izay ho avy koa amin'izao andro ankehitriny tsy izao dia lehibe mihoatra noho ireo izay miseho tamin'izany, satria ao araka amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy faraika amby roapolo dia izao olona zany: fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny ando an'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny. Io izany le fa vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra ihany koa, izany hoe fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny ando an'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny. Dia asa na manahoana izany na manahoana, fa dia izay moa no lazainy hoe fahoriana lehibe vokatra izay fahatezeran'Andriamanitra izany, miampy ny fitsarana izay hiatra amin'ny olona rehetra sy ny firenena rehetra. Ka andro fandravana izany amin'izany fahatezeran'Andriamanitra hiatra izany, andro fandravana izany, fanafoanana, andro maizina, mila zany ny soratra masina azy ihany koa, andro maizina, andro mantsombona, sady andro fanisana ny tsy marina. Izany no anisan'ny zavatra hoe mpifiara ny fahatezeran'Andriamanitra koa izany a amin'izay iseho a voalaza ny testamenta vaovao a amintsika izay ho avy koa. Ao amin'ny Romanina toko faharoa ny andininy fahadimy moa dia hoe: fa miditranao sy ny fonao tsy mibebaka noreketanao amin'ny fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ilay fitsaran'Andriamanitra marina. Io izany ilay zavatra izay iseho izany hoe no nividitrany fo sy izay tsy fibebahana noreketan'izany fahatezeran'Andriamanitra izany a amin'ny andro izay ho avy. Ka io izany anisan'ny mampatahotra io, satria mbola mampiapiatra, mampafantatra antsika ny vokatra izany fahatezeran'Andriamanitra izany mandrakariva izy. Voalaza moa matetika ao amin'ny Matio toko fahatelo ny andininy fahafito zany, ao amin'ny Lioka toko fahatelo ny andininy fahafito zany, ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo, ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy manaraka ao a, dia maneho mibetsaka ny amin'izay vokatra ilay fahatezeran'Andriamanitra amin'izao ho avy izay. Izay ngamba ny avy izao amin'ny tinana ilay hoe voalaza ao amin'ny testamenta vaovao.
2: Eny, tompoko, andalo tsika isento kely ary anaraka ira anankiray tsika aorian' izay tsika dia mbola iresaka amin'ny ray aman-dreny pastora ihany a mahakasika ity loha hevitra izay anjarantsika ity araka amin'ny tanora masina itosintsika amin'ilay irany hoe afa ny taloha.

0: Mara Epifaline, ye, raha efa nijerentsika ny fahatezeran'Andriamanitra teo amin'ny testamenta taloha, hita teo ihany koa ny amin'ny testamenta vaovao fa amin'izao fiainantsika izao ve afaka miala amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany isika.
1: Ia, misaotranao ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra izay hitantsika teo dia azo lazaina hoe mampieritreritra ary malasa fisainana mihitsy ny ndrasany soratra masina ny aminy amin'ny androny izay ho avy a, dia isy fahoriana lehibe izay mbola tsy misy tahaka an'izany vokatra io fahatezeran'Andriamanitra io, ka mampisaina sy mampieritreritra zany, satria raha mitoetra antsika olombelona kehitriny zany, raha jerena ny hoe ny toetra ny olombelona dia hoe ahoana tokoa misy voavonjy ve amin'izao fiainantsika izay feno ota, feno fahotana zao? Kanefa raha nijerena ny soratra masina dia hoe tsy ny fahatezeran'Andriamanitra io akory no teny faraka farany napetrany ho an'ny olombelona, fa efa nanomana lalana hialana amin'izany izy, ary ny filazantsara dia maneho amintsika izany hoe lalana hialana amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany. Fa ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra. Ahoana moa voalaza ny jaona toko fahatelo ny dinny fa enina ambifolo zay itsika tsenjery hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Io lalana izay azo lazaina hoe hanafahan'Andriamanitra antsika amin'izany fahatezeran'Andriamanitra zany, dia le fitiavan'Andriamanitra atsika nanomezany ny zanany, ka afaka miala amin'izany fahatezerana zay ho avy matsiravina zay mivitasana teo alohantsika, afaka miala amin'izany sika raha mandray izany famonjena atolotr'Andriamanitra zany. Ka ho izy ko izy amin'ny jaona toko fahatelo ny dinny fahaenina andeha telopolo hoe izay mihinony zanaka no miainana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mihino kosa no hazo fanamelohana. Izay tsy mihinony zanaka dia tsy ahita fiainana zany, fa inona ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ka ny zava-dehibe izay tsy maintsy tsaroantsika zany dia hoe Andriamanitra nge tsy tiantsika ho very, tsy tiantsika ho any amin'izany faharatsiana mahatsiravina zany, fa Andriamanitra dia efa manomana lalana mandrakariva ary mampiseho ny fiainy lalana izorantsika hoe izay mihino zanaka no manana fiainana mandrakizay, izay ma mino an'i Jesosy Kristy ka mandray azy no anana zany fiainana zany. Ka zava-dehibe zany matoa mbola mihen'Andriamanitra tombonandro sika, mbola mihen'Andriamanitra fotoana antsika, indrindra zao antsika mandre izao hahateny izay fampianarana omenantsika izao, mba hialantsika amin'izany faharatsiana zany a, mba tsy hiaran'izany fahatezeran'Andriamanitra zany. Ka le fanontanianao teto hoe misy lalana fe azao antsika miala amin'izany a, dia io ny lalana Jesosy Kristy, ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, fa izay mino azy a no anana fiainana mandrakizay. Ka tazony mafy zany fa zava-dehibe zany a eo amin'ny fiainantsika. Asana mazava zay zoko
0: mihitsyfanazavana
1: n'izany teny zany fa
0: tena mazava tokoa ny amin'ny hoe tsy misy lalana afa tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery hany, satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Isento kely ro tsika dia anaraka hiraray tsika, dia avy eo anao manao famehesana zay tsara horaisin'ny kristianina rehetra mahakasika izao loha hevitra izay anjarantsika androany izao. Andehantsika iaraka amin'ry zareo ziona atanambao a, KTLM zany a, amin'ilay irany hoe e matoky tanteraka.

0: Marai pifaliana, ie, adi ankasitra ana feny ianao manaraka ity marai pifaliana ity tato anatin'ilay lohahevitra hoe tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo ny tenin'andriamanitra tao amin'ny epistily voalohany ho an'ny petera toko fahatelo andiny fahavaloka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no nangalana izany lohahevitra hoe tezitra amin'ny mpanao ratsy izany ny tompo. Efa nanazavany mikasika ty lohahevitra ty teto any ray aman-dreny pastora ary tonga amin'ny fotoana izay hanomezana izay tsara ho fantatra sy toromarika foy makasika izao aloha hevitra anjarantsika izao indray isika ary
1: eny ary dia ndio akatsika lesona kely anankiray a sy amiaviny amin'izao famitipitinana izao. Araka an'izay moa de hoe Andriamanitra zany a dia manana fikasana mandrakariva hahatonga antsika hiverina ho aminy fa tsy ho any amin'ny fahatezerany zany a na ho any amin'izany famaizana mahatsiravina zany. Fa ny fikasan'Andriamanitra dia izao hahatonga antsika ho any amin'izay lalam-pamonjena fiainana mandrakizay, ary izay no hany rahany ireo atao hoe mpanompo maro hitory amintsika, hanambara amintsika ny lalam-pamonjena izay tokony hizorantsika mandrakariva. Andriamanitra dia tia ny olombelona rehetra ho vonjena. Dia izao ry havana, asa na mbola misy misalasalany amin'izany isika, fa voalaza ny Romanina toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo fa ny olombelona rehetra moa dia mpanota avokoa. Kanefa na dia mpanota asika babon'ny faharatsiana isika, voalaza ny Jaona toko fahatelo voalaza tsio fa hoe Andriamanitra dia tia atsika naniraka ny zanany izy a hamonjy atsika. Ka raha mahatsapa isika fa tsy mety ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra ary misy fiatraikany amin'ny ataontsika izany a, dia izao mbola misy fotoana izao, mbola misy fotoana izao hiverena antsika ao amin'Andriamanitra, mbola misy fotoana izao a hitodiantsika ao aminy ka hialantsika amin'ny faharatsiana rehetra, satria Andriamanitra mbola manome tombonandro antsika. Fa hoy izy hoe izay manatona ahy a tsy mba ho lavitra ho metsy. Ka lalana tsy maintsy ombana voalohany amin'izany lalana zay tsy maintsy hanatonona antsika an'Andriamanitra zany a dia izao a tsy maintsy mifoha amin'ny fahalalam-pahotana isika, tsy maintsy mifoha amin'ny fahalalam-pahotana. Raha tsy mahalala ny gidy ny fahotana isan'andro isan'andro isika dia soloky ihany ny mahakristianina ho iaho, soloky ihany ny mahakristianina. Fa ny gidiny zany fahotana zany dia izany no mahatonga antsika harikiriko azy a ary dia hitodika ho an'Andriamanitra. Koa ho antsika tsirairay avy ary dia izao ry havana, manana andraikitra isika toy ny nyantsoana ireo mpianatra fahiny koa mba hanambara izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra tsy tia ny olona rehetra ho very. Ka Andriamanitra manome antsika andraikitra koa ho antsika tsirairay avy mba aneo izany fitiavan'Andriamanitra izany, mampita izany ny afatr'Andriamanitra izany a amin'ireo izay mbola azo lazaina hoe miaina ao anatin'ny faharatsiana. Ka indraindray isika varivarian'ny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso ho ilay fitenenana izay, ka ao anatin'izany atao hoe andraikitra nomen'Andriamanitra izany a dia mahaiza mitaona ireo manodidina antsika, indrindra nyzany ohatra hoe ny zanantsika. Ao any ny zanaka mbola misy minia tsy mahalala an'Andriamanitra, minia miaina ao anatin'ny fahamazinana, ireny a adidy etson'Andriamanitra antsika reny. Misy ohatra hoe ny vady atoa tsy mbola mahafantatra, mbola minia tsy mahafantatra, ao ny ray tapo, ao ny mpiray fodirindrina amintsika, ireny rehetrarehetra reny dia etson'Andriamanitra antsika mba hiara-miasa amin'Andriamanitra isika hahatonga ny reny a hiverina ao amin'Andriamanitra sy fotoana zao izay antsoan'Andriamanitra ny olona rehetra mba ho ao aminy. Ka ho ataovy izay azonao atao amin'izany fiantsoan'Andriamanitra anao izany, satria efa natsona tamin'ny batisa masina isika ho tonga zanak'Andriamanitra, efa mpiombona amin'ny latabatra aminy isika amin'ny fiombona antsika aminy amin'ny alalany atao hoe fandraisana ny fanasahan'ny tompo, izay fiombonantsika amin'ny tompo. Noho izany a efa mpiaraka amin'ny tompo isika, efa kameny andraikitra ihany koa isika amin'ireo namantsika tsirairay mba tsy ho very a na tsy ho tratran'izany fahatezeran'andriamanitra izany. Ka manana didy izao sy ianao. Ny vinantsika fiangonana loterana malagasy moa dia hoe kristianina iray a mitaona jentilisa iray, kanefa tsy izany ihany fa tokony olona maro no voataonantsika amin'izao. Amin'ireo nama antsika tsirairay mba tsy ho very a na tsy ho tratran'izany fahatezeran'andriamanitra izany. Ka manana didy izao sy ianao. Ny vinantsika fiangonana loterana malagasy moa dia hoe kristianina iray a

0: ko dia mahereza fanompoana ny tompotompoko. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany iny ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho azy mandrakizay. Amen.
1: Ny pastora makasika izay fitarihana anay tao anatin'ny ity loha hevitra izay anjarantsika androany ity dia Jesosy Kristy no ameno hatrany ny fahalalana fenso tanteraka ho anao ary dia mirary soa ho anao sy ny ankohonanao ihany koa.
0: Misaotra indrindra tompoko, dia misaotra ieny tompoko.
1: Ieny tompoko. Andaontsika hiaraka kely amin'zareo asamia amin'ity hirana anankiray ity hoe misy lalana iray dia tsy izy izany fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany.

0: Marai pifaline tena fui de fui ni ftona fa tsika resadresaka makasika ny kokoa an, fa te angamba ny se azo ambara eto indray no azo ambara androany manoko patanana hony a ho an'ny mpiandrehetra na ny eto antsirabe zany a na ny any ivelana tsirabe zany a na ny any ampitan-dramasina mankafisitraka anareo a amin'ny fianona izao onjam-peo izao a ary koa misaotra indrindra amin'ny fanohanana rehetra izay ataonareo toraka izany ihany koa mena kopatanana ny sakaiza rehetra sy izay rehetra hiditra sy handroso sakaizany izany radio feo an'ny filazantsara izany tsaro fa asan'andriamanitra lehibe a no iarahana mitondra sy manatanteraka ao anatin'izany fanohanana ny radio feo an'ny filazantsara izany omena kopatanana hony ry ry Tatiba, Tatiboa, Tatinandriana, ry Stesisy, ry Erina, de koba tanana kony any Rasazy mivady sy ny zanany kely a, de marotaiza hony e, de ometsika koba tanana ihany koa ry Tonton Justin mivady a, ry Nary mivady a, ry Dadavara Emila mianakavy ihany koa ny a, mba omena koba tanana mirarotra be dia be anareo a amin'ny asa fanompoana izay andraiketanareo a ho an'ny Roxana sy Loana ry Abeona dia inarovana dia tolorana kopatanana ho anareo a mirarotra anareo hatrany ihany koa amin'izao fotoana izao dia samy hony a mahereza daholo metsika kopatanana ry Tatiklera mianakavy a eny Tombo arivo eny mirary fahasalamana ary dia mirary soa ihany koa ny zanakareo any Antananarivo sy any ampitan-dranomasina omena kopatanana ny fianakaviana ny madamy Ianta eny Andranomandevy eny a sy ny zanak'izy ireo a zay any ampitan-dranomasina mirary soa be dia be hona ho anareo ihany koa tolorana kopatanana ihany koa ry Tatidania mivady sy ny zanany misy eto Madagasikara dia misy koa ny ampitan-dranomasina mirary soa anareo an-tranony a dia fifaliana an-tranony ny arahana amin'ny radio feo an'ny filazantsara tolorana kopatanana ihany koa madame le maire Tina sy monsieur le maire parany a izy moa dia mbola any ampitan-dranomasina mirary soa be dia be anareo ny a mizara fanompoana izay andraiketanareo a mirary soa hoan'ny ankonana ihany ko a izay eto atoerana sy any ampitan-dranomasina izay ny kopatanana azo ambara tato anatin'ity fotoana ity a fa efa tonga ny amin'ny valo a dia andelo metsika ny teknisianina ny paikora
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora antso
2: mifantafifaliana
3: miaraba minaran'i jesosy
4: maray mpifaliana
2: antso mifantana
4: maray mpifaliana
5: eto amin'ny radio feo filazantsara
2: 033 91 912 00 938 38 912 00
5: Antso mivantana?
4: Antso mivantana?
6: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Antso mivantana?
5: Eto ny radio feo filazantsara.
4: Maray mpifaliana tokoa.
3: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.

izy de mbola tonatiny maray pifaliana atransika andosika angataka hira iray amin'ny teknisiana dia anamboatra ny fitaovana izay afahana rehetra mifandray aminao izahay mono sady sotro rano kely ihany koa ao anatiny ity maray pifaliana ity hiaraka amin'ny ny koraly avy any Fort Dauphin tsika amin'ny hirany hoe ekekore

0: Mara Epifaline. Yeah, que tu vas me
1: Mara Epifaline.
0: Mais la panorme de la rente, c'est chaussé. Pepe Maria, hein? Tá fita, sabe? Pepe,
1: Eu ali tá te safado, tu não vai fazer alguma nova canção. Eu amo matam luz, eu tô já o ano matam lea, eu tô já o ano, mama careta, eu lembro se a ruba. Embraço do corpo.
0: Manja, pione, manca sira que deta ina de mancha.
1: Tata tu.
0: Só tindinda tu. Voluan teu fa 5 pp marindra loin ya ndaware marai pifalino
1: marai pifalina
0: tetunga son pp anay
1: pp tuka tata son tana kumalala isan te laya madin malala nay reta retao
0: yentu
1: stefan maien zena revo marai
0: yuda
1: kristin turinay
2: sote
1: matasita karaya madin amni panazavana. Terima kasih dekat dokumenza ku amni ni fantani lawan Christian dari Jan Fultena na ira retao.
0: Yentu.
1: Tupu banareo mianak.
0: So mai
1: pande tawola mia santuk. Estam panorak tukun tuk.
0: Mamas
1: na kelet bebe wa ze bola tna yen loyef. Tetera voluan tuk fatelu with sight with kens. Tu pone o batiga de asa, minha lamtena de mante.
2: Marus.
1: Tente aí na oase, mas oase a faça lá na oase no frete. Tena turba zumbela, bebê. Arnda é mandem pica. É mandem da natura cutzada, sim, papé na raça, é mandem pasteira ferruvan. Tena as raiz na tucuar, tena iêmane. Artenas bebe sara izanatsanad fatena de madra de tsuba futsini fayainana te makasita kandira tupka mzan fapianarana zan
2: sota tup
1: te manza de kuku azay mahendretra retra tao kuku vovetsy avana ndinda sakay zandra de ofitinga zantara retra lo de tununa manokanet sakay zandra reta reta zay fandray ao reta reta de kuku daol nareo
0: makasita katopo
1: eto de mai fa de daol amin'ny asantu de kuku reta zalako manjafa eto aloako reta tena mientsara ty
0: kuku daol nareo
1: ao aby steny na dakelia fa ne fa tavolana amin'ny ray amandreny any afa fal bebe refa miona mizanaka manjafa. Eu vou mandar a carreira um jeito na crise.
0: E na minha
1: cidade.
0: E
1: não é pivalida zan. E nem pepe a. Tu catarçava, tu tulta o anzan, o que se me tanura de tarit.
0: Anisa, ele tinha o anzan.
1: O anareu, tel vavi, a papavi, a omnia refefau.
0: Só tá com ele.
1: Aí, juctina.
0: E tu.
1: E tu que vou ir.
0: E tu.
1: E tu. Ah, já estou sentindo tu catando, a tudo isso hoje.
0: Então, bora me dizer saúde, saúde,
1: saúde. Foi bem da hora, sai.
0: Então,
1: macacita cá.
2: Chute.
1: Eva está na arena, está tava. vin cui voca tau.
2: Sotatu.
1: Gane batu tapa ka para patu gane al fuduran. Sotatu.
0: Makasi takatu. Marai pifalino.
3: Marai pifalino tuku.
0: Napanao amin'ny anaran'i Jesus tuku.
3: Ede falna rabanare ko amin'ny anaran'i Jesus. Ndre dia tembropendle from.
0: Tunga sutuku.
3: Ede tatasuku nareo ha.
0: Fa vava tsiken.
3: Ando homo de sofin sanarea. Mangitsiny andro.
0: Maransan.
3: Akasana betsaka ianao raha mandeha amin'ny fanazavana ny loha hevitry ny
2: sotra ny tompo antsika amin'izany.
0: Entompo
3: fasoavana ny ombanao sy ny ankonanao.
2: Sotra
3: ny tompo. Zany ihany koa izoko voahirana dia izoko menja azafady ao amin'ny fanolorana eo amin'ny lafiny teknika eo koa.
0: Entompoko mankasitraka indrindra.
3: Entompo dia mankasitrahana ihany koa nareo amin'ny fandraisana sy ny andava tena mareo isan'andro amin'ny
0: ya
3: de mba mangataka hira moa zany mazava ho azy a
0: eny tompoko ina ny hiratsika
3: hira ny ististeo i hira mitoro isina tanambao a i matoko tanteraka adinany inty akonolanta fort de fin akeko re any akonolanta fort de fin ya tutta wani fiana kafi kuriti sana tutta manu kona yanchu wana reo wa mjiti juo wa ya tutta wani tiende refefareta chakanalo ketia mwupa mfile turu mitia ya tutta wani papasul mifuazi ya sinyakuna ne metan lala ya mflat sinyankina ni yanchu wa ya tutta wanchu ni hiro wani metan malala mishirushi maskuwarano metan isatela metan itzizi ya dira martorina sy ny lalao sy ny ankonany a de tolotra ihany keo ny hira ho an'ny misianaina parka delista e iansiloa misy rozy masiloarany efa fatonna teo a de makasitraka indrindra nyfandraisana toko fa de
0: sotra indrindra tompoe
3: de atolotra ihany keo ny hira ho an'ny kristianna rehetra ao amin'ny zazalay masina tanambao zay tarehandray mandrony pastora alay menakary
0: manka sy raha tain'Andriamanitra tompoko.
3: Ieny tompoko de samio tain'ny tompo atsika rehetra.
0: Ieny tompoko.
2: Maray-pifaliana.
4: Maray-pifaliana.
0: Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
4: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ieny tompoko, tonga
0: soa ianao.
4: Zao fandaharana zao.
2: Ia.
4: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika efa nomeny tombony andro avelomana. Sady nomeny ity andro vaovao ity ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
2: Zaotra.
0: Dia
4: misaotra anareo mianaka koa tamin'ny loha hevitra antsika androany. Dia mankasitraka indrindra tompoko.
2: Sotra tompoko.
4: Dia mba mangataka ny hira. Mino aho ataon'ny korala diadema miaritry feny. Atolotra anareo mpanomotra ny fandaharanao aloha sy ny mpiara-miasa rehetra voalohany indrindra ny hira.
0: Sotra tompoko.
4: De atolotra koa ho an'ny korala diadema rehetra ho miaritry feny miaraka amin'ny pastora anakiroa zay miara-miasa ao. De atolotra koa ho an'ny akonako rehetra miavana kely neny misy taviary ferana sy fehizoro ary fikely ravaka somamy pastoremila sy ramatorosety adamitina mianakavy eny amin'ny felenymboimena neny ranoro sosidyna martorin atolotra koa ho an'ny kristianna rehetra mpiara-mivavaka ao amin'ny felema mandroso ao ry papa edmo mivady tsiry raha misesamy mivady ise antsy sy matamvoa julien sy fanjamianakavy amato albertina ise parany mianakavy ise marsombady atombotso setra mianakavy ivarotra ao amin'ny arentisainky atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza mamma Berthe, mamie, madame Francine, monsieur Jean-Didier, madame Isabelle, maman Feijour, maman Miti, madame Edwige, madame Malala, Fafra, madame Koulouina et Nitarosot, monsieur Louva Coiffure, monsieur Rive Président, monsieur Rosé Masnduarano, madame Sinassi, Noumena Vatfout. Da koa ny hira ho an'ny zanakam-pilezana rehetra any amin'ny fialeman-drano velona Betafo. Ao raha matovin'olona mianakavy eo Tsitamaso, Totompo Larisy Mekena, Norsy Fabrisy, varotra ao amin'ny tsena Sabotsy, Pastora Jakobsena sy Madame Lala Dentiste, ary fita mianakavy kely eo Tsimotsena. Ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana, tsy salama rehetra koa ny hira n'aiza n'aiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Amirary tontolo ary mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko.
2: Sotra tompoko.
4: Tahiny Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka indrindra tompoko, tahiny Andriamanitra.
4: Sotra tompoko.
2: Sotra tompoko.

0: Mara Epifanino.
1: Mara Epifanino.
2: Mara Epifanino tuko.
1: Mira panomni narantsi sostovko.
2: Mira panareresa komni narantsi.
1: Fa fa watsika.
2: Mundano mianji.
1: Ah, afesa musany.
2: Avatia ma falpatsko tsetsi.
1: Aha. Kubatala na wanareo an fatfotsy any ary mafale.
2: Ento. Misotra betsaka fa voray ny fampianarana ary amin'ny pastora.
0: Sotra an'i Jesosy antsika.
2: Dia mankasitraka koa ny zoky voahirana.
1: Zokomenjazafady
2: toko ao fanorana fa mamelombelona ny famampanahy ho maraina.
1: Sarana Jesosy tompoko.
2: Dia ho aminareo sy ny ankonina anareo ny fiatanan'i Jesosy.
0: Sotra tompoko.
2: Angataka hira toko.
1: Inona ny hiratsika androany ary?
2: Hira fanefan'ny mpiandry voatokana teny Ambohimahazo teo ve misy a?
1: Ndra so jerevan'ny teknisianina fa manaova hira hafa ihany fa sao de hoe tsy mbola misy ato?
2: Ahira ankonilanitra fortofin ary ekeko.
1: Ekeko re.
2: Toko. Atolotra ho an'ny ankohonako a.
1: Ya.
2: Dia atolotra ho an'ny mpiandry voatokana rehetra. Maheresandrindra ny asa hoe fa betsaka tokoa mivokatra fa mipijenja ny vidy de mba ho pijenja mahatoky tsika ataona olona maro ny fanjakan'Andriamanitra de atolotra ho an'ny FPL rehetra na miaroko feny de atolotra ho anao reo amin'ny studio ihany
1: koamankasitraka tompoko
2: de mangataka vavaka tompoko
1: inona le famin'ny
2: fiainam-pivelomana
1: entoko asa fivelomana zany a
2: entoko
1: entoko
2: de mangatavavaka koa fa analavaka ny zanako entoko
1: entoko
2: makasitraka ny ampifandraisana
1: entoko makasitraka anao koa ny antso a de samita in'Andriamanitra daholo tompoko
2: entoko
1: eny ary

0: mpifaliana e izy atao anatiny ity maray mpifaliana ity isika dia efa antsoray farany angambany raha misy aho a no raisintsika dia raha tsisy moa dia ho tapahantsika eto ihany izy ity. Maray mpifaliana ieny tompoko.
1: Alefasy de mangataka le hira amy rory fomba tiroba tolga ty zanako ty mankasitraka indrindra
0: mankasitraka de bonne journée tompoko mankasitraka BDP ya e bebe zany no namarana ny antsontsika teo a tato anatiny ty maray mpifaliana ity fa ataontsika angataka hira anankiray amin'ny teknisiana amin'ny hira zay efa voalahatra ao dia tsisy zany fa targetra ataony vonjy.

0: SMS
1: 0331 912 00.
0: Si 0338 912 00.
2: SMS
3: et ton radio film.
4: Marai pifaline izy araka izay famantarana izay dia amaky ny afatrao piano izay mianaka atonatin'ity marai pifalina ity dia nandao jerevantsika hoe misy ohatrany ahoana sy ahoana raha ny ato amin'ny tambajotra tserasera dia misy efatra amby telopolo ny ao amin'ny pastera misy firy
5: miaja ao misy fito amin'ny valopolo
4: fito amin'ny valopolo eny ary dia andao asesinay avy trany angambany aloha makasika ny izay efa tonga ato I José Alfred no mandefa ny afatra maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpianon'ny RFF rehetra mankasitraka tompoko
5: maray pifaliana mba mangataka ny iran'ny velema ambatokana mifona atolotra ho an'ny mpianon'ny RFF rehetra dia misaotra tompoko
4: I nirina kristiana tezitra amin'ny mpanao ratsy ny tompo Jesosy dia tia ny olombelona rehetra nefa isika tsy tia azy fa mandany fitiavany ka lasa manao zavatra ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony mila mandray ny fanahy masina isika hiasa ao anatintsika dia ho sambatra tokoa satria efa miaraka aminy mangataka ny hirany tafama hoe zoipaoriana atolotra ho antsika rehetra indrindra zahay ato sy ny tafama rehetra
5: fiadanany mba mangataka ny iran'ny mpira ny fifoazana ny fahasoavanao atolotra ho an'ny vady aman-janako ary dia atolotra ho an'ny vady aman-janako ny afatra ary dia misaotra indrindra tompoko
4: ka telema afakiry ambatokana maray mpifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy daholo tompoko mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra ho tahiny jesosy daholo
5: maray mpifaliana mba mangataka ny iran'ny ako ny fanavaozana morahita mpandresy atolotra ho anay ato an-trano ka liana ihany no mandefa ny afatra
4: voaritiana nomenjanahary maray mpifaliana ao miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny katalema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ety amin'ny FLM ambatokana mankasitraka tompoko
5: finaritra e miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velona ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana
4: ny super fanina hery valimbavaka maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho an'ny paster Ernesta mivady ihany koa misaotra tompoko
5: maray mpifaliana e mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana mifona dia misaotra tompoko
4: Tsinjo Andriana super fan no mandefa ny afatra manaraka maray mpifaliana mba mangataka ilay iran'ny ataon'ny groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feoan'ny filazantsara rehetra mankasitrake
5: avy amin'ry raha fanomezantsoa fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny filohalefitra mivady dia ny fitandremana ambatotokana ihany koa dia misaotra tompoko
4: injara ny aina fitahiana fiadana no miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra
5: bonjour hoe ry mpiasa ao amin'ny RFF mba alaharo ny hirany mpirany fifoazana ny fahasoavanao dia sy ny laharana kira fahavalo amby roapolo dia atolotra ho an'ny ankonako ny hira dia misaotra indrindra tompoko
4: ny fity super fan maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsoa mikaiky sy VLM ankatso tsy irery atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko
5: fanomezatsoa pisy mba handahatra n'ilay hirany katelema firaisakiana tsy mba mpaminany atolotra ho an'ny sampanasiako lalady rehetra ny hira de merci.
4: Velay mafanasina ambatokana izay super fan maray mpifaliana mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hira velay mafanasina ambatokana mifona atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
5: Salamo, salama daholo e, mangataka ny hirany tafama hoe zoy paoriana. Atolotra ho antsika rehetra makasitraka anareo indrindra tompoko.
4: Norosora kotony aina izay super fan maray mpifaliana e, tezitra mpanao ratsiny tompo miaraba antsika rehetro.
5: Fiadanany mba mangataka ny hirany velona mambatotokana hoe mifona dia makasitraka indrindra tompoko.
4: Ianatra tahina no mandefa ny afatra maray mpifaliana, mba mangataka ny hirany katelema fakri ambatokana misaotra mankasitraka tompoko.
5: Fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe zoy paoriana, atolotra ho antsika rehetra ny rina ihany no manolotra.
4: Ny super fan ery ny rina maray mpifaliana, rabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana mifona atolotra ho an'ny kristianina amin'ny FLM ambatokana rehetra misaotra.
5: Dina ihany fiadanana e, mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina hoe tsy mba mpaminany, atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy akanavaka, misaotra tompoko.
4: Flore ny riko izay super fan no mandefa ny afatra maray mpifaliana, mangamba mangataka ny hirany velay mafanasina ambatokana mifona sy ny tanora masina itosy ankonana kristianina, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra misaotra tompoko.
5: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany velay mandro sosoa mahareta sy ny FFPM 2017 dia misaotra tompoko.
4: Emanuela Andriamalala, tezitra mpanao ratsy ny tompo, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra tamin'ny fampianarana ray aman-dreny pastora, mangataka ny fahasoavanao an'ny mpira fifoazana sy matoa aho misy andidi alfa, atolotra ny mpiainona RFF rehetra, misaotra ny mpamaky ny afatra, dia ho anareo koa ny hira.
5: Maray mpifaliana, mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena fanantenana mirary soa tompo, dia tahiny tompo daholo.
4: Gideon Menjanahary, maray mpifaliana, mba mangataka ilay hira Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ataon'ny groupe fiainako ny fiderana, atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara rehetra mankasitrake.
5: Fiadanany mba mangataka ny hirany afakri ambatokana misaotra makasitrake.
4: Ny super fan Randriambololo Mirindra solofina antenaina maray mpifaliana, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny hirany Rija Rasolondraibe mbola ho tsahaina, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko.
5: Miaraba tompoko, mba mangataka ireto hira reto amin'ny FFPM dia ny hira 3 67 375, misaotra tompoko. Avy atia tsara onenana ihany no mangataka ny hira.
4: Ny zandrin'i Jesosy no mandefa ny afatra manaraka, maray mpifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, tezitra mpanao ratsy ny tompo, mba mangataka ny hirany velay mafanasina ambatokana mifona, atolotra ho an'ny mpiainona radio RFF rehetra.
5: Maray mpifaliana, mba mangataka ny hirany velay mambatokana mifona, misaotra ny mpamaky.
4: Faneva soa Edena, Edena, maray mpifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany kerobi mankatso tia, atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra mankasitraka tompoko.
5: Fiadanana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany ala soa hoe tsy irery ianao sy paradisa ary ny tanora masiny itosy apetraka amin'ny ho an-tananao, atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio sy ho anareo ato amin'ny studio dia misaotra tompoko tahiny jesosy daholo e
4: iatsatiana samson zay super fan na maray mpifaliana miraba amin'ny anaran'i jesosy satria masina jehovah ka mankahala ny faharatsinisy mba mangataka ny hirany katelem magetsy mane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
5: fiadanany mba mangataka ny hirany alasoa hoe hiverinaho sy miomana miambena atolotra ho antsintsika kristianina ao soalazaina dia mahereza dia tahiny jesosy daholo misaotra tompoko
4: inantenainy amin'ny natiora salama aby eo isaotran'i jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo noho izao tombonandro mbola omeny ahafahatsika miaina mba hamangataka ny hirany katelema firaisaky tsy mba mpaminany atolotra ho an'ny mpiainony rehetra misaotra
5: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany afaky ry ambatotokana misaotra tompoko
4: sitraky ny aina miria maray mpifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny hira ffpm folo sy roanjato sy ny vlm fanasina mifona atolotra ho an'ny mpiainony radio rehetra misaotra tompoko
5: salama tompoko mba mangataka ny hirany tafama hoe zopaorina atolotra ho anay atya vato fotsy dia mahazoto daholonareo fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe zopaorina atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mahazoto daholo koa ianareo hoe fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe zopaorina koa sy ekeo ny sitrapony sy ny tanora masina etosy hoe atolotra ho anay ato an-trano koa ny hira mami ny rina no mangataka dia manolotra izany misaotra tompoko salama tompoko mba mangataka ny hirany velle mambatotokana hoe mifona dia misaotra e
4: randrina tenena todisoa maray mpifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velle mafanasina mbatotokana mifona sy velle ma itao sy ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
5: maray mpifaliana mba mangataka ny hirany katelem afakry ambatotokana dia misaotra indrindra tompoko fiadanano mangataka ny hirany tafama hoe zopaorina atolotra ho an'ny nay ato an-trano sy ny mpirany makatafama mahazo rivo
4: ny superfana tisaroja maray mpifaliana mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana ambomena ofisialy tsy irery ianao atolotra mpitiavana be ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarana rehetra ny super fan nandriany aina tsinjo maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana ambomena ofisialy miavana faingana atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra mankasitraka dia samy tahiny jesosy daholo
5: tsara marainy mba mangataka ny hirampirany fifoazana fanilo ny fahasoavanao atolotra ho ampirany fifoazana hira ny hira dia misaotra e
4: miandria finaritra miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena ofisialy sy irery ianao atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra mankasitrake
5: fiadanany mba mangataka ny hirany afakry ambatotokana misaotra makasitraka tompoko
4: ideal soa super fan maray mpifaliana mangataka n'ilay hirany tsanta fitoriana ambomena ofisialy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpakafy radio feon'ny filazantsara rehetra mirary soa indrindra tompoko
5: fiadanany mangataka ny hirampirany fifoazana ny fahasoavanao misaotra tompoko
4: ny super fanna fifaliana avotry ny aina miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko andriamanitra dia mpamindra fo ary be fitiavana kanefa ho an'izay mini nefa efa mahalala dia hiarany fahatezeran'andriamanitra any famaliana hoy jehovah noho izany aoka hibebaka mandrakariva mba tsy ampifiry antsika amin'ny mba tsy ampivily antsika ho amin'ny lalandiso mangataka ny iran'ny katelema feon'ny fihavanana Manaritsoa Tompo ity firenenay mitalao sy ny eloko no sakana atolotra ampitiavana ho antsika rehetra mankasitraka tompoko ho amin'ny lalandiso mangataka ny iran'ny katelema feon'ny fihavanana Manaritsoa Tompo ity firenenay mitalao sy ny eloko no

0: Katkoa ny firenetsika no ro zavadratsy miseho etsy sy ero makasitraka ny pamaky ny afatra samy tahin Jesosy daholo.
1: I ary manana izay super fan indray a no mandefa ny avatra salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharo ny iran'ny katelema firaisankina hoe tsimba mpaminany atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia mirary soa aby tahian'i Jesosy. Ie koa satria efa akaikikaiky ihany ny fotoanantsika tao anatin'ity maraim-pifaliana ity dia hamaky anankiroa avy aloha izay sy ray aman-dreny pastora ary hijanona avy an-tranontsika ao aorianan'izay.
0: Avy amin'ny rafanomezatsoa fiadanany mamangataka ny hirany tevelyny mambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny filohalevitra mivady sy ny mpitondra fitandremana ao ambatokana misaotra indrindra tompoko.
1: Ny lycée privé le bamba amboronomby antsirabe maharaim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany KTLM firaisankina hoe fatoy izao sy tsimba mpaminany misaotra tompoko.
0: Maharaim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny kate faritra varatsena fanantenana atolotra ho an'ny namana rehetra Stella ihany mirarosoa ho antsika rehetra dia mirarosoa koa ho an'ny mpanala fanadinana rehetra tahian'i Jesosy daholo.
1: Ny super fanina fifaliana avotry ny aina miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko andriamanitra dia mpamindra fo arybe fitiavana kanefa ho an'izay mininy efa mahalala dia hiara nyfahadezeran'andriamanitra any famaliana hoy Jehovah noho izany aoka hibebaka mandrakariva isika angataka ny fanahy masina mba tsy ampivily antsika amin'ny lalandiso mangataka ny iran'ny katelem feon'ny fiavanana manaritso tompo ity firenenay mitalao sy ny eliko ny sakana atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mankasitraka tompoko.
0: Finaritra e mangataka ny hira amin'ny zoara hoe ataon'ny zoara famonjena hoe atolotra ny katelema zoara famonjena misaotra tompoko mba manetretena lay hira mba manetretena avao.
1: Eny tompoko izay izany no azona ambara tato anatin'ity famakina ny aisomaisona ny tambajotra tserasera izay nangatahantsika mpiainoity tonga ny fotoana mivavaka izay hoentiny ray aman-dreny pastora isika ao ny vavaka ho an'ny fanadinana BBC a efa misy sady koa ny fangatahanmivavaka ho an'ny fanadinana bakaloria ny fitaizanany zanaka ho ao amin'i Jesosy Kristy a ny tokantrano mikorotana ny asa fivelomana ny tsisalama rehetra ndreo azo pahoriana izay angambany no vavaka izay mihitsy fa tsy hoe izay angamba izay no vavaka tonga eto ampelantananay a dia mankasitraka anao mpiaino atrany ato anatin'ity maraim-pifaliana ndao mentsika amin'ny pastora ary ny fotoana
0: eny ary dia efa fitonga moa fotoana maraparana antsika izao fandarana izao indray a araka ny mahazatra antsika moa dia faranantsika mivavaka ny fotoanantsika dia ivavaka ary sika isaoranay ianao andriamanitra no ny asa lehibe izay nataonao tokoa tamin'ity androany ity satria nandre ny hafatra avy aminao indray izay a indrindraindrindra fa mbola nomenao ny fotoana koa mbola azaonay mandre a izany hafatra izany ankehitriny dia mitondra mbavaka koa izay ho an'ny ireto izay mangata bavaka ireto ao aloha nyireo zanakay izay maka fanadinana BBC dia ianao Jesosy eo mba hitay azy mandrakariva amin'izany a me fahasalamana hiaro azy amin'ny ratsy rehetra ianao ary mba me saina matsilo eo anatrehan'ny lazaadina zay manoloana azy amin'izao vanim-potoana sy ny fotoana rehetra zay mbola hiatrehany izany fanadinana izany dia ao koa ireo zay mbola hanomana ny bakaloria satria ho avytsy ho ela koa dia mangataka koa ny tompo ny mba hitahinao azy ireny a menao fahasalamana hiatrehany zany fanadinana izany koa ary indrindraindrindra fa mba miasy saina matsilo koa manoloana ny fanadinana zay atrehany izy ireo dia mbola mangataka vavaka ho ihany koa an'ireo zanaka zay ao anatin'ny atao hoe mbola maniasia mbola manana ny atao hoe ditra sy ny namany a dia mivavaka ho azy ireny zay Jesosy mba hiverenany eo aminao satria tsy misy afa-tsy eo aminao.

0: ihany, ianao ihany Jesosy no mahay mijery an'izy ireny, ary ny fanainao masina hitaridalana azy ireny a mba hitodiany aminao amin'izao lalana zay azo lazaina hoe lalana ho any amin'ny fahatezeranao, satria ny lalana zay tsy miaraka aminao dia fahatezerana avy aminao araka ny teninao. Dia mpidio aminao ireny Jesosy fa ondrinao ireny a ary voavidin'ny rahanao. Dia atolotra ianao ampelatananao a ny fikarakarana andreny zaza zay ao anatiny atao hoe efa voavidinao tamin'ny rahanao nefa dia miala maniasia, miala amin'ny sitraponinao. Ao koa ny tokantrano zay mbola mangataka vavaka kehitriny, satria ao ny asan'ny satana zay manakorotana, ary amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona zay mitady fisarahampanambadiana, midivorsa any amin'ny tribonaly any. Dia ireny moa dia asan'ny devoly zay manakorotana ny tokantrano a. Dia ampio ireny Jesosy eo mba tsy hiverenany zany asa ny maizina izany a, fa ianao no andamina ny tokantrano mikorotana rehetra fa tsy misy afa-tsy anao ny tompo ny filaminana. Dia ny fiasa fivelomana koa zay angatahany mpanomponao ankehitriny a, satria tsy mora ny fiainana, sarotra ny asa fitediavam-bola amin'izao fotoana izao a. Dia taio Jesosy eo ny asa fivelomana mba hanana fitahiny eo aminao, anambinanao na ny varotra na ny fiompiana na ny fambolena sy zay rehetra atao, dia mba eo ambany fahasoavanao Jesosy. Amin'ny fitenin'izao fotoana izao koa dia misy ny azom-pahoriana, dia taio Jesosy eo mba omenao fa ampionono izy, ampahirezo, azavelanao hitanondrika na ho kivy, fa ampitrakao mandrakariva manoloana ny zavatra miseho amin'ny fiainana, satria ny fahoriana dia tsy maintsy hiseho amin'ny fiainanay maha-olombelona anay a. Kanefa ny manana anao Jesosy dia mpahirezinao mandrakariva, azavelanao kivy. Dia koa ny salama rehetra amin'ity fotoana ity a dia mivavaka ho azy ireny zay mba ho salama, ianao no hanasitrana, ianao no hanome fahasalamana, hanala ny fanaitainana ary hiasa ny fanafody rehetra zay ampiasaina ianao Jesosy a, mba fitaovana mahomby a na ny dokotera na ny fanafody a manoloana ireny tsy fahasalamana ireny. Ary tsy any amin'ny hôpitaly ihany fa na any amin'ny tokantrano any koa dia misy tsy salama, dia ianao Jesosy no hanome fahasalamana azy ireny. Maro zavatra tiana io angatahana eo anatrehanao nefa ianao Jesosy eo malala, na dia tsy voatonona eto amin'ity fotoana ity aza dia fantatrao ny zavatra rehetra mahasoanay tsirairay a, dia apetraka eo aminao, dia akininay aminao koa ny zavatra rehetra zay mbola hoatrehanay amin'ity tontolo andro ity a, ianao koa Jesosy eo no hitahy anay tsirairay avy. Dia misaotra anao ny amin'izay rehetra vita teto ary mamindrafo aminay raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen.
1: Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa teto ny fandarana maraim-pifaliana. Ankasitrahana koa ianao ray amandrenypastora zay niaraka taminay tato anatin'ity fotoany itia. Ny namana Odilon tsy adiny ny misaotra satria izy no nampita ny zavatra rehetra tany aminao a, na tany an-tokantrano izany na taizataiza toerana nandrenesanao ny radio feon'ny filazantsara. Ny tenako Zokimenja no misaraka aminao indray amin'ity fotoana itia, manao fotoana aminao indray amin'ny fotoana manaraka. Mpitampiona tompoko dia tahiny Jesosy tao.
0: Eny tompo, dia misaotra antsika mpiaino rehetrarehetra ihany koa, satria isika no misaorana ny amin'izay fandefasana nyireny hafatra telefona amin'ny telefona na amin'ny SMS ireny a. Dia mankasitraka antsika tsirairay, dia samy hotahiny tompo indray a. Miankasitraka anao koa Zokimenja ny amin'ny fanentanana teto a, miankasitraka ny zoko de Odiloa tao amin'ny fampitanany feo rehetra tany amintsika isa-tokantrano tany. Dia mirary soa hotahiny Jesosy indray a amin'ny manaraka indray raha mbola velona ny aina.
1: Mandra-piona
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny. FM 106.0 MHz.

Yaram Favaka Isikarita Msotasim Deir Arma Mifuna Tanaus and Yamanto Amzaitundrano Sienanai Kana Kakesanai and Jesus Christi Lay Tump Sipomunzi Arpanzaka and Sienanai Diampe Narza Yam Lelal and Fanano Masam Hino Siatuk Tanterka and Fitundrano Masue Zaitundrano and Sienanai Awam Jesusi Faisana Zunifiena Madakzai Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly mihaona aminao indray havana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindram-pony lehibe no mbola hitondrany anao indray amin'izay toerana hafahanao mandeha ty onjam-peo ity mba handraisanao ny fiainana avy aminy. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Toy izao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izany mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahay nahanao fanompoana ho andray andova famonjena? Rire masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny an'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mita amin'ny anjely dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka enteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany ankavanana mihitsy Andriamanitra fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy anjely iza mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Fanontaniana no apetrany amin'izany ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany fa tsy nisy na dia ray aza anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany afa-tsy ilay zanany malalany ihany dia Jesosy Kristy, ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra aza Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy no ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very ny fanavotana ny mpanota rehetra dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy nidina tamin'ny fanetretena nampijaliana noesoina nolatsaina nororana nokapohina novonoina eny nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy dia tsy nitsoka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho ho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra mipetraha eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao ho hitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany fa tsy nomena olombelona tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjakan'i Jesosy no asongadina amin'izany ry havana.
aoka hoe verinao koa zany mba hananao fifaliana satria andriamanitra raha mametraka an'i jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tanosain'ny mpanoratra ny salamo eto ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontanin'ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanosany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:20-24 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 10:40-40. Tsy aivin'ny Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-30. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, omena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa natao hanompo azy. Jean no hitantsika amin'ny 5:10 amin'ity epistily an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompony mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany ry havana, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra aza? Mpanompo ny rahina hanompanao ireny. Zany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, tote ilaza zany teny zany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahoranan'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tombo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao zany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan' izao teny izao ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana satria ampelatanany hitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

Kanefa anontanio ange ny biby fa ampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa anambara aminao izy. Ary makasaina amin'ny tany dia ampianatra anao izy, ary ny hazan-drano any an-dranomasina ampahalalanao. Joba 7:18.

0: Radio Féophile Zanzar, FM 91.2 MHz.
1: Radio Féophile Zanzar, manome ora ho anao, amin'ny folo ora.
2: Radio Féophile Zanzar.
3: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 taona ny jorony STK 3 afi FGK Mantsirabe fitiavana
4: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
6: ny alahady 20 jolay 26 sy 2 amin'ny rasa santolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
3: Ary azadino a?
5: Ny tapaky ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
3: sy ny librairie antso am-bavady mangatsika
4: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
7: tongava maro le akizy a!

Eny ary de faly miarabatsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana mitadiny rahalahitra ao izao isaky ny talata maraina tahaka izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ry rahalahy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Mazava ho azy moa fa ny miaraka aminao indray amin'ity maraina ity dia ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka. Isaorantsika I namana Solofo izay mikirakira ny lafiny teknika. Alohan'ny anomboantsika ny fandaharana dia andehalohantsika hametraka ny fotoana eo ampelantanan'ilay Tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra io, faly misaotra sy midera, mankalaza, manome voninahitra ny naranao indray zahay amin'izao maraina izao izay anarahanay indray ny fandaharana izay hafanao mikolokolo ny fananay lehilahy ary taritanao ihany koa ny sainay mba hahafahanay mitondra sy mikarakara ny ankohonana sy ny mpiarabelona aminay satria nametrahanao andraikitra lehibe tokoa zahay eo amin'izany fiarahamonina misy anay izany. Mangatapamelana aminao zay Tompoandriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao ary dia mbola mametraka hatrany ihany koa ny fiainam-panahinay eo ampelantananao mba ataonao anisan'ny lehilahy tsy anatsiny izay raha ho avy ny fotoana izay atongavanao hakanay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity fa mba hitenenanao alay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka ambe. Engany ry Tompoandriamanitray mba ho tanteraka aminay izany teny mamy avy aminao izany. Mangataka aminao izay fanahy masina mba hiasa mahery anatinay hanome anay fahendrena, fahalalana, fahairan-tsaina hatanterahanay ny adidy masina izay efa nitsonao anay ka mba hahatonga anay ho lehilahy mahatoky amin'ny teny rehetra izay tanterahanay sy ataonay eo amin'ny fiainana andavanandronay. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Eny ary rahalahy namana, zava-dehibe loatra ny fangatahantsika ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny resadresaka izay ataontsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao ka afahantsika miantso izany fanahy masina izany mangataka amin'izany fanahy masina izany dia andehantsika aloha angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina dia ny hira laharana fasy amby folo sy telonjato amin'ny firana FFPM hira laharana fasy amby folo sy telonjato mba irao ny fa

Ene ary dia isaorantsika ny namana teknisianina solofo tamin'izay hira izay nomeny antsika izay sy natolony ho ho antsika izay. Anio indray antsika ry rahalahy namana dia iresaka mikasika ny aminy hoe izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Averiko indray mandeha, izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Matetika ity de manahirana ny miresaka amin'ity satria marobe isika ray mpianakaviana no tohina avy hatrany raha vao hoe zay ny resahana, satria tananjara toerana any amin'izay a ny lafi ny famadian-drazana moa zany mazava ho azy. Kanefany a io moa de efa amin'ny tenin'Andriamanitra dia manambara an'izay, ka de tsy maintsy ambara amintsika ny marina sy izay zavatra tokony ho resahana sy taritana ny saintsika lehilahy, satria isika araka ny averimberiko foana de hoe manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina misy antsika isika lehilahy. Ka rehefa isika no miteny hoe izao a de izay ny marina, zay tsika no ankatoavin'ny olona rehetra. Ary raha mijerintsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika de matetika ny mpitondra ambony a dia saika isika lehilahy ny tena mbahatoerana ao anatin'izany hoe fitondrana zavatra anankiraika zany na hoe fitondrana ny firenena izany. Ka ny tenin'Andriamanitra zay iompanantsika de arak'izay voasoratra amin'ny mpitoriteny toko fahasivy andinin'ny fahadimy, mpitoriteny toko fahasivy andinin'ny fahadimy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatry ny velona fa ho foaty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona inona, ary tsy manana valim-pitia intsony izy fa hadimy ny fahatserovana azy. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentsika iompanana amin'ity lohahevitra anankiray ity, manao hoe izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Arak'izany indrindra dia hozarantsika ro miavaka tsara ny amin'ny hoe fivavahana na fangatahana fitahiana amin'ny razana sy ny fivavahana kristianina araka ny zay hoentsika tenin'Andriamanitra anolenana azy, de ny hoe fivavahana kristianina sy izay mahasamihafa azy amin'ny fivavahana amin'ny razana. Raha vao miresaka alohantsika ny amin'ny hoe vavaka de resaka na dinidinika atao amin'izay ekenao ho tomponao. Ninoninona zany ekenao ho tompo a? Ka midinidinika sy miresaka amin'izay tomponao zay ianao a de vavaka ny milazana an'izay, na ihany koa zay hotiponao resadresaka zay ataonao amin'izay hotiponao a de vavaka zay, na ihany koa zay inona fa afaka hanome zava-tsoa ho antenanao de tomponao zay koa, satria inona io zavatra tokony io fa manome sy nanome ary hanome izay ilainao a de ataony fangatahana aminy. Ary rehefa azo ny fanomezana dia ataony fisaorana ilay nanome. Io haintsika tsara io hoe rehefa misy zany manome zavatra ho anao zay le tsenjerin'ny ankizy kely hoe raha misy manome zavatra ho anao dinga amin'ny teny hoe misaotra tompoko, ka rehefa manome anao lay olona de misaotra ianao. Zay zany lesona anankiray zay azotsika tsoahana ao anatin'izany a fangatahampitahiana zany na hoe fangatahana zany, rehefa misy manome zavatra ho anao a de misaotra. Zany no nilazana folony amin'ny hoe vavaka. Tsy resaka antsika ny amin'ny hoe vavaka satria efa misy fandarana manokana mikasika ny amin'izay hoe vavaka zay eto amin'ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara, de manasanao a andalina sy henony amin'izany fandaharana amin'ny hoe vavaka izany. Eto nefa de voalaza sy voaresaka ny amin'ny hoe fitahina, ka voaresaka ao anatin'izay fitahina zay ny fivavahana na fangatahana fitahina amin'ny razana. Ary eto amintsika eto Madagasikara de anisan'ny tena manana ny lanjany ihany koa zany hoe fivavahana amin'ny razana zany raha ho an'ny olona maro anisa, zay tsy resahako moa hoe olona manao hoana na olona manao hoana fa ny maro anisa indrindrindrindra raha ho eto amintsika tovaky nakaratra de marobe no mbola tena makamaminy amin'izany hoe fangatahana fitahina amin'ny razana zany. De matetika aza ho ampitenenana zay fiteny matetika ataon'ny olona
de hoe hotahininy hotahin'andriamanitra sy ny razana matetika zay a de fiteniny olona, kanefany a tonga de tsiko avy atrano fa tsy de fiteny loatra ary tena tsy fiteny a amintsika kristianina amin'izany hoe hotahin'andriamanitra sy ny razana izany. Ko hoe fangatahana no azotsindrina mafimafy kokoa zany eto amin'ity loha hevitra ty noho ny hoe fivavahana, satria ny fivavahana de sady fitadiavana ny irina no fisaorana ihany koa noho ny fahazahoana ilay mitadiavana. Ka ny fitahiana de ny zava-tsoa raisina avy amin'ilay ekena ho mpitahy ka anaovana ny fangatahana. Ny voalaza eto nefa de ny mpangataka fitahiana amin'ny razana sy ny fivavahana kristianina de izay no resahana be diaibe eto. Noho izany de tsy maintsy ho resahantsika zany aloha lay zavatra ekenyreo mpivavaka anakiroa reo, zany hoe reo mpivavaka roa karazanareo zany a izay everina hoe ho tompo. Ka ny voalohany a de le everina ho tompo hoe ny razana zany, ary ny resahantsika faharoa de ny amin'ilay jesosy kristy zay atao hoe kristianina, satria ozytsika kristy satria ozytsika teo hoe ny mahasamihafa amin'ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Ka ho resahantsika aloha zany ny amin'ny hoe kristy zany a ho resahantsika ny amin'izay, satria miteny hoe kristianina de mifanapaka amin'ny hoe kristy. Kanefany a alohan'ny resahantsika an'izay de andao alohantsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina solofo a zay hirantrareo cœur d'homme 67 hectara mitondra ny lohateny hoe isaoranay.

Eny ary dia isaorantsika ny teknisianina amin'izay hira izay nomenantsika izay fa anomboka sady amin'ny resaka antsika rehefa vitantsika izay taridresaka fo izay a, dia nyresantsika voalohany izany dia ny amin'ny hoe razana. Ny atao hoe razana dia tsy iza tsy akory fa ireo ray aman-dreny niteraka sy ireo ray be sy ireo reny be sy ireo niteraka andry dadabe sy niteraka andry neny be ary hatramin'ny Adama sy Eva izay olona voalohany no arian'Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina araka voasoratra amin'ny Genesis toko fahaenina andinyny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo dia no arianareo razanareo fa tsy nahary ary satria nanota ilay ray aman-dreniny andohana zany hoe fantatsika tsara ny tantara zany Adama sy Eva zany fa nanota reo a Adama sy Eva reo ka nandova izany avokoa ny taranaka ny rehetra miza niza taranaka ny Adama sy Eva dia nandova ota vokatra zany fahotana zay nataon'ireo razantsika reo zay a dia tratry ny fahafatesana isika olombelona zay le ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota ka ireo ray aman-dreny sy avana zay tratry ny fahafatesanareo a ka norako fany tany zay atao hoe tany nanalana azy araka ny teniny soratra masina dia ireo no atao hoe razana zay mafy any amin'ny atao hoe razana zay ary tsy hiditra lalina be dehibe ny amin'izay tsonysika fa mazava be ngamba zay hoe ny razana araka ny tenin'Andriamanitra teo a dia efa tsy manana anjaran'ny velona tsony izy fa efa hadino ny fahatserovana azy araka ny mpitoroteny toko fahadimy andininy fahasivy ka no resantsika faharoa indray dia ny amin'ny hoe kristy mazava ho azy moa izany fa jesosy kristy no tena ho resantsika eto ny fivavahana kristianina dia ny fivavahana amin'ny jesosy kristy ary tsy iza tsy akory io jesosy kristy fa ilay nahariana izao tontolo izao ary nahariana atsika olombelona dia nahariana atsika lehilahy ihany koa izany jesosy kristy izany ary isika aza mieritreritra hoe jesosy kristy vao nanomboka teo amin'ny testamenta vaovao vao misy an'izany jesosy kristy izany fa raha mijery sika rehefa namorona ny tany sy ny lanitra namorona ny olombelona Andriamanitra dia zao no teneninao hoe andeha isika amorona olona mitovy amintsika andeha isika amorona olona mitovy amintsika andeha isika anao tsy ny teny fa andeha anao zao ny dikany ny teny hoe isika dia manambara zavatra manambara olona maromaro ao anatin'izay zany hoe raha miresaka olona maromaro aho dia mihoatra ny roa ny dikan'izay a efa tao anatin'izany famoronana izany tanteraka jesosy kristy izany hoe ilay naharina ilay atao hoe razana zany a araka izay voalaza ao amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo sy ny kolosianina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo a dia naharina fa tsy nohariana koa satria nahary dia afaka manome fiainana ho an'izay nohariana zany araka izay voasoratra amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny fa efatra ambin'ny folo tapany ahy ary satria nahary a io jesosy kristy io a dia afaka nandresi ny fahafatesana ka velona sy manjaka mandrakizay satria velona mandrakizay fa tsy lasa korazana ka afaka manome fiainana mandrakizay ho an'izay manaraka izany a manaraka azy ihany koa dia velona mandrakizay a ny olona zay manaraka azy satria tompony fitahinana izy ka afaka manome fitahina ho an'izay mangataka aminy koa izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahana fitahina amin'ny razana dia reto zavatra reto no horesantsika ao anatin'izay izay mangataka fitahina amin'ny razana dia tsy misy azo ny razana homena azy afa-tsy ny fahafatesana zay le tenin'Andriamanitra vakintsika tao amin'ny fitoroteny toko fahasivy teo izay ananana no azotsika omena raha angatahan'ny olona zavatra isika kanefa tsy hananantsika ilay zavatra izay angatahan'ny olona io a dia tsy afaka manome
izany zavatra izany amin'ny olona isika. Fa raha ohatra kosa misy zavatra angatahan'ny olona anankiray ka hananantsika an'izy a, dia izay hananantsika izay no azontsika omena. Ary ny fananan'ny razana dia mazava ho azy fa tsy misy afa-tsy ny fahafatesana. Inona moa ny ananan'ny razana? Fahafatesana anananan'ny razana satria efa maty izy. Koa izay manantena fitahiana amin'ny razana izany a dia ahazo inona? Ahazo fahafatesana. Ary tsy fahafatesana hoe fahafatesana manao ana fa fahafatesana ara-nofo sy fahafatesana ara-panahy. Ireo ihany moa ny fahafatesana misy fa tsy misy fahafatesana afa-tsy ireo, dia ny fahafatesana ara-nofo sy ny fahafatesana ara-panahy. Ka ny fahafatesana ara-nofo dia tsy maintsy ho diavintsika rehetrarehetra, n'iza n'iza na ny kristianina na ny tsy kristianina, dia tsy maintsy mandalo amin'izay fahafatesana ara-nofo izay. Fa ny fahafatesana ara-panahy koa dia ahazo ny rehetrarehetra ihany koa rehefa tsy manana an'i Jesosy Kristy. Ka ny razana dia mahazo fahafatesana mandrakizay satria fahafatesana ny azy ny olona mivavaka amin'ny razana zany dia tsy maintsy mitafy an'izay fahafatesana mandrakizay satria manao andriamanitra hafa, mandika ny didy voalohany. Zay ny didy voalohany, aza manana andriamanitra hafa izao ihany. Ary tsy iza ireo izay atao hoe mangataka fitahiana amin'ny razanareo fa ny mpangataka fitahiana amin'ny maty no mazava ho azy. Ary ahazo fahafatesana sy fahaverezana mandrakizay mandrakizay, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20:40. Izay mangataka fitahiana amin'ny Jesosy Kristy kosa nefa dia ahazo fitahiana, ahazo fiainana satria izy nefa miteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, satria izy no misipiainana, araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 20:17 tapany a. Dia ahazo fahavelomana izany sika satria velona ilay olona nanome, velona ilay ivavahana. Dia izany rehefa mivavaka amin'ny velona ianao a, mangataka amin'ny velona ianao a, dia fahavelomana sy fiainana no ahazonao fa tsy ahazo fahafatesana mihitsy ianao. Koa na dia fa 17 dia ahazo fahavelomana izany sika satria velona ilay olona nanome, velona ilay ivavahana. Dia izany rehefa mivavaka amin'ny velona ianao a, mangataka amin'ny velona ianao a, dia fahavelomana.

dia maty aza dia ho velona indray. De andeha isika angataka hira anankiray indray a, izay hoentintsika amin'ny sainte kely ao amin'ny namana solofo a, hira an'zareo alfa mama azo arivo a, mitondra amin'ny lohateny hoe "Nobia ho an'i Jehovah".

Ieny ary izay ny amin'izay hira izay izay soratsika trano ny namana teknisianina. Dia miverina indray antsika amin'ilay resaka teo hoe izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Ny fivavahana kristianina dia mazava ho azy araka ny resaka izay nataontsika teo dia tsinona fa fivavahana amin'ilay velona sy manjaka mandrakizay, ka afaka hanome fahavelomana mandrakizay. Afaka manome fahavelomana mandrakizay satria raha mbola teto amin'ity tany fandalovana ity a, raha mbola tany hatramin'ny ny orenan'ny tany ka hatramin'izao ntsika miteny izao, ka ho mandrakizay tsy misy olona afaka nandresan'ny fahafatesana afa-tsy Jesosy Kristy izay velona sy manjaka mandrakizay. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahasivyfolo tapambisy ny Apokalipsy toko faefatra andininy fahasivy sy ny andininy hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Hita ary fa tena samihafa izany fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'nyrazana izany, satria ny ray a no arina, izany hoe ny razana moa izany dia no arina, fa ny kristianina kosa izay ivavaha izay mivavaka amin'i Kristy dia nahariana, izany hoe nahary izany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nahary. Ny ray maty ka tsy afaka manome na inona na inona, fa ny anankiray kosa velona ka afaka manome fitahina sy fahavelomana. Zay zany dia anisan'ny zavatra mahasamihafa andreo. Ny Jesosy Kristy a dia velona mandrakizay, dikan'izay a manana fahavelomana izy a, afaka manome fahavelomana. Ny razana de efa maty, noho izany a tsy afaka manome ninninona fa tsy fahafatesana izy koa.

Izay mangataka fitahina amin'ny razana na mangataka fitahina amin'ny maty dia hahazo fahafatesana mandrakizay mandrakizay, ary izay mangataka fitahina amin'ny velona dia Jesosy Kristy dia ho velona mandrakizay mandrakizay. Ry rahalahy namana, anjarako, anjaranao, anjarantsika ny misafidy, fa izay zavatra voalazako izay no mahasamihafa ny fivavahana amin'ny razana sy ny fivavahana kristianina. Izay no mahasamihafa azy, ka mampisafidy ianao hivavaka amin'izy ianao. Ianao rahalahy, tompona andraikitra feno isika amin'izany hoe fanapaha-kevitra izany. Raha Jesosy no milaza azy dia hoe raha izao sy ny akonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Fa ianao hanompo an'izy? Hanompo an'ny razana ve? Hanompo an'i Kristy ve? Fa ho avy tsy ho ela ny ririnina zao dia fantatsika tsara fa irongatra indray ny karazana famadian-drazana. Ny fanaovana famadian-drazana dia efa midika sahady fa fanajana ny razana, ary midika sahady fa mangataka fitahina amin'ireny razana ireny. Ary eto matetika zavatra tsikaritra dia arefa any ambanivohitra any a mamonjy famadiana anao mijery amin'ireo famadiana ireny, dia ny tsia izay hoentina hamonosana aniny razana iny dia hifandrombahan'ny olona iny, satria mitondra fitahina hony a ao amin'izany tokatrano any, dia tehirizina ao an-trano. Ka rehefa misy marary a dia maka amin'iny tsia iny a anaovana tambavy ho an'iny marary iny, dia iverin'ny olona fa mahasitrana izany. Izany rehetrehetra izany dia anisan'ny fangatahana fitahiana amin'ny razana. Ka ninoninona zavatra resantsika matetika hoy a dia mahatafitohina ny amin'ny maro ny firesanany amin'ity famandihana ity, ary ny tsy fijoroanao amin'izay fahamarinana izay, nefa fahatahoranao mijoro amin'ny fahamarinana nefany a dia izay mbola mahatonga fisalasalana eo amin'ny fivavahana kristianina. Ka isika raim-pianakaviana dia mila mijoro. Ny antony mbola mahatonga ny olana eto amin'ny firenena malagasy sy ny antony mahatonga ny olana misy eo amin'ny fiangonana dia ny tsy fahasahintsika kristianina mijorony amin'izany hoe fahasahina mitoryny marina amin'ny kristianina izany. Ka tsy maintsy toriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, tsy maintsy ambara ny filazantsaran'i Jesosy Kristy fa anjaranao no misafidy hanompo an'i Jehovah ve ianao sa hanompo an'ny razana. Dia apetraka feno amin'ny fisainanao sy ny fandraisanao a ny safidy a, fa eto zany a tsy hoe misy ny fanerena hoe tsy maintsy tia na tsy maintsy tia, fa mampafantatra fotsiny aminao a ny fahasamihafany hoe fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny razana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny dera sy laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amaranantsika ny resaka dia mangataka hira iray indray sika amin'ny namana solofo a, hira salamo. Izay no hoentintsika amaranana ny fiarahana, mitondra lohateny hoe iza no ahay any an-danitra.

Eny ary de zay sery raha lahy namana no fotoana izay niarahako taminao satria ny fotoanantsika ihany koa moa manapetra. Isaorantsika ny namana teknisianina Solofa izay nikirakira ny vatamaro bokotra nahafahana nampita ny feo rehetra tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Dia ny namanao Lovandriamahay Mizaka no niaraka taminao tamin'ity fotoana ity, fa dia alohan'ny hamarana anazy dia andeha faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fotoana izany. Vavaka isika tompo, misaotra anao dia misaotra anao zay tompoandriamanitra fa tanteraka teto ny asa zay efa nitsoinao anay, ary mangataka aminao zay fanahy masina mba hiasa mahery ao aminay tsirairay avy, indrindra aminay lehilahy zay napetraka ao holohan'ny tokantranonay tsirairay avy, hitarika ny tokantrano misy anay, eny, hitarika ny fiarahamonina misy anay. Mangatam-pamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao, ary nay dia mba nisa zavatra mbanieritreritany sainy efa nety kanefa tsy mifanaraka tamin'izany sitraponao zany, dia ifonanay indrindra eo ampelatananao. Dia apetraka ifena ampelatananao ny tokantranony ray mpianakaviana rehetra amin'izao maraina izao, mba ho ambany fitahiana sy ny fahasoavanao ary ny fiadananao any hitoetra mandrakariva amin'izany tokantranony mpanomponao tsirairay avy izany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakerevan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompo. Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Mofonaina voalahatra ao antsika anio ry havana dia ny boky ny apokalipsy toko fafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo mitohy amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Boky ny apokalipsy toko fafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo mitohy amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona ary niavana no tamin'ny lohany ary ny tavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry afo ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanany izy ary nabahany tongony ka ny akavanany tamin'ny ranomasina ary ny akaviany tamin'ny tany. Ary nisy feo izay reko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe mandiana ka raiso ilay boky kely mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Dia nankany amin'ny anjely aho ka nanao taminy hoe meo ahy iny boky kely iny ary hoy izy tamiko raiso ka aona avokoa io dia ampangidiny kibonao izy nefa ao ambavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. Dia niraisiko ilay boky teny amin'ny anjely ka nohaniko avokoa ary raha mbola teo ambavako izy dia mamy tahaka ny tantely. Kanjo voateloko dia nangidy ny kiboko ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa omen'Andriamanitra tombonandro indray afaka mionatrany amin'ny alalan'izao mofonaina izao ho raisintsika izay ambara ny afatra Andriamanitra anio ka zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe Jesosy maniraka dia manome ny teniny. Jesosy maniraka ny mpino dia manome ny teniny. Ny faharoa dia ny hoe Jesosy maniraka mba hitory ny teny amin'ny olona rehetra. Jesosy maniraka mba hitory ny teny amin'ny olona rehetra. Voalohany ary havana dia ny hoe maniraka ny mpino Jesosy ka manome ny teniny. Inona ary havana no ambara amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao? Ny bokyn'ny apokalipsy dia fantatsika fa Jaona no nampanoratin'Andriamanitra azy ary Jaona manoratra dia nahita ny zavatra rehetra, nampahitan'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra iseho ambadika izao fiainana izao. Jaona eto ary no nahita anjely iray mitana boky kely eny an-tanany ary mahagaga ry havana izay mitory ny fahefan'Andriamanitra ity anjely mitana boky kely eny an-tanany ity dia nabahany tongony ka ny akavanany tongony a dia tany amin'ny ranomasina ary ny akaviany tongony a dia ety amin'ny tany. Mitory ny fahefan'Andriamanitra izany ry havana. Ary io anjely io a araka ny voalaza eto dia boky kely mivelatra no eny an-tanany. Anjely izany eto no nirahan'Andriamanitra voalohany. Anjely irak'Andriamanitra hitondra ny boky mba ho hitany Jaona. Ny faharoa ry havana dia ny hoe Jaona indray eto no irahan'Andriamanitra. Jaona no irak'Andriamanitra eto. Ny iraka mpanaovin'Andriamanitra ny Jaona dia ny hoe mandiana ianao a, raiso ilay boky kely mivelatra ny tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Eo amin'ny andininy fahavalo izany ry havana, mandiana ianao hoy ny feo avy any an-danitra. Dia nandeha ry havana Jaona, hitany tokoa izany teny nambara azy izany, hitany ilay anjely ary hitany a ilay boky kely mivelatra eny an-tanany.
fa tsy vitany hoe nahita fotsiny izy, nandeha izy de nahita, fa mbola mena iraka izy eto. Baiko eo amin'ny lininy fasivy manao hoe teneno ilay anjely hoe omeo ahy ny boky kely iny, ary rehefa omeny ny anjely anao ny boky a de raiso hano avokoa io. De nataony jaona tokoa ry avany zany iraka nampanaovin'Andriamanitra azy zany. De rehefa nihinana izy de mamy tao ambavany lay boky kely, fa rehefa tonga tao ankibo ny araka ny voazoratra eto a de nangidy. Rehefa jerevana ry avana ny heviteniny hoe mamy, de milazany hoe fanomeza toko omena azy zany, antoka ho an'ny mpino a ny tenin'Andriamanitra zay hoaniny, zay raisiny ka hoaniny, ary tsarony a reny mihitsiny ny amaminy zany tenin'Andriamanitra zay raisiny zany. Io ry havana de atsiarovana ny Ezekiela ihany koa, zay irak'Andriamanitra ny rahana ho any amin'ny zanak'Israely. Zanak'Israely le lazaina ny hoe madipo, mafy antoka, taranaka maditra. Fa Andriamanitra de naniraka ny Ezekiela, jerentsika ny ry havana ny Ezekiela toko faharoa eo amin'ny lininy fahavalo zao lazainy tenin'Andriamanitra: fa ianao kosa ary zanak'olona, miano zay lazaiko aminao, aza maditra tahaka zany taranaka maditra zany ianao, fa sokafo ny vavanao, hano zay hafa hafahako anao, ary de hitako fa indro nisy tanana nahintra tamiko, ary indro nisy horona taratasy teny aminy, de novelariny teo anatrehako zany, ary nisy soratra teo anatiny sy teo ovoany, ary fitomanina sy fidradradradrana sy lozany voasoratra teo. Ary ho izy tamiko ry zanak'olona, ano zay hitanao, eny hano ity horona taratasy ity, de mandianaka mitenena amin'ny zanak'Israely, de nosokafako ny vavako, ary nafahaka nafahany ahy izany horona taratasy zany, ary ho izy tamiko ry zanak'olona, vokiso ny kibonao, ary feno ity horona taratasy ity homeko anao ity, nitsinainao de nihinanao, ka mamy tao ambavako toy ny tantely izy. Ry havana malala, fiasan'Andriamanitra hatramin'ny ela izany, manome ny mpanompony ny teniny, ny tenin'Andriamanitra zay fanomeza toky, tenin'Andriamanitra antoka ho an'izay irana, fa antoka sy fanomeza toky ihany koa ho an'ny olona rehetra zay mandre sy mihinana mandray zany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny iraka ry havana malala tsy mandeha ho azy fotsiny eo amin'ny fiainana, fa manana ny tenin'Andriamanitra fanomeza toky antoka ho azy hanatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hevitry ny hoe mangidindray eto ry havana de milaza fitsarana ho an'ny tsy mino, milaza famaizana ho an'ny tsy mino, araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny Ezekiela teo ny fitomanina sy fidradradradrana ihany koa ny voasoratra ao ao anatin'ilay boky. Ka ny mangidy ry havana de fitsarana ho an'ny olona mandrefa tsy manaiky, zany ne ny tenin'Andriamanitra. Hoy izany ny tenin'Andriamanitra ho an'izy rehetra mandre fa tsy mandray, tsy makato, ho an'izay maditra ka manohitra zay ambara ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Famaizana ihany koa hevitenin'ny mangidy ry havana, famaizana satria ho fidradradradrana sy fitomanina no setriny tsy fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ry havako malala, afatra ho antsika nio de zao: raiso ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa zany a tena iaino, iaino ny tenin'Andriamanitra, hampiaro amin'ny fiainanao andavanandro zay ambara ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe mandray fotsiny ianao, tsy hoe tonga mivavaka any am-piangonana ianao, tsy hoe mamaky baiboly ao an-tokantrano ihany ianao. Tena tsara zany, tena tokony atao zany, fa rehefa
nandray ny tenin'andriamanitra ianao, namaky ianao, de iaino zay nambara taminao. De mandiny tenintsika ry havana, isan'andro ge tsika miaino tenin'andriamanitra, miaino mofinaina, mety tsy ny mofinaina ihany fa ny fandaharana rehetra milaza ny momba an'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra akoatra ny ombonantsika any amin'ny fiangonana, ny fampianarana rehetra zay rentsika isorana ny tompo a tamin'izany efa nataonao zany, nandray tenin'andriamanitra ianao, namaky ny tenin'andriamanitra ianao, miaino ianao, fa tsy ampy zany ryava fa iaino. Dikany de ny hoe aoka ay ampiatra zay ambarany tenin'andriamanitra isika, aoka isika anaky horatsanany zay efa nohenontsika ary anaiky hambolena ny tsara sy ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zany ry havana ny tena izy, isika miaina amin'ny tenin'andriamanitra. Fa raha tsy miaina amin'ny tenin'andriamanitra ny olona tsy manana ny toe-panaraka an'andriamanitra, tsy mamoa voatsara eo amin'ny fiainany. Fa ny olona miaina ny tenin'andriamanitra de manana toky, manana fanantenana ary tena azo antoka ny ampitsony ny olona miaina amin'ny tenin'andriamanitra. De avana malala, rehefa miaina ny tenin'andriamanitra ianao ny lazaina fa olona mino, mpino an'andriamanitra. Fanantenana ny dika ao anatin'izany finoana zany ry havana, fa zay iainanao ankehitriny, antenainao vokatra tsara, antenaina ny fahombiazana. Ary zany ry havana no ampianarina antsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao, ny hoe manatona ny anjely irak'andriamanitra mitondra ny tenin'andriamanitra, alaivo zany tenin'andriamanitra zany mba ho anao, de vakio ary zay no vakinao a de iaino, ampiaro amin'ny fiainanao andavanandro a tenin'andriamanitra, ampiaro amin'ny fiaina ny isa tokantrano. Ny tenin'andriamanitra no mila mpiarina eo amin'ny asan'andriamanitra, fa tsy sitrapon'ny tenantsika no ataontsika na zay mahafalina zay mahazatra, fa zay ambara ny tenin'andriamanitra. Rehefa izany ho mamy eo amin'ny fiainanao zany tenin'andriamanitra izany, ary ianao le lazaina fa olona mino, olona mpino, manaiky ho irak'andriamanitra. Fa ny faharoa ry havana de Jesosy maniraka mba hitory ny tenin'andriamanitra amin'ny olona rehetra ny mpino. Jesosy de maniraka ny mpino a mba hitory ny tenin'andriamanitra amin'ny olona rehetra. Eo amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo ry havana de zao nambarany tenin'andriamanitra ny hoe tsy nisiny ary nisy ny laza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro a sy ny firenena maro ary ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Zany hoe rehefa nandray ny tenin'andriamanitra jaona nihinana an'izany na tsiaro ny amamy ny tenin'andriamanitra de irahany izy hoany amin'ny olona, hoany amin'ny firenena, hoany amin'ny mpanjaka. Ary eto ry havana de marihany tsara ny hoe olona maro a, firenena maro a, fiteny maro a ary ny mpanjaka maro. Rehefa nandray sy ny aina ny tenin'andriamanitra zany ny mpino, tsy mijanona atreo zany fa tsy maintsy mandeha mizary izy. Ary eto nahitantsika ity teny ity ny hoe tsy maintsy, misy ndray zany eto ny tsy maintsy n'andriamanitra, tsy maintsy n'andriamanitra. Any amin'ny jaona voalohany toko faefatra de milaza ny tenin'andriamanitra ry havana manao hoe tsy maintsy mifankatia isika, tsy maintsy mifankatia isika. Fa eto ndray a de ny hoe tsy maintsy maminany ianao, tsy maintsy mitory ny dikan'izany, tsy maintsy mampiely ny tenin'andriamanitra satria ny fiangonana no mpaminanin'andriamanitra. Ny kristianina no mitondra ny feon'ny faminaniana ahely amin'ny olona rehetra. Tsy maintsy mitory ny filazantsara ry havana zay nandray ny tenin'andriamanitra. Ny mpino a
tena asa tsy maintsy ataony zany fitoriana ny filazantsara izany. Paoly apôstoly havana dia tena nahatsapa an'izany ary nanatanteraka an'izany ka ilazany ny hoe tsy maintsy mitory ny filazantsara aho, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Ary zany mahatonga azy miteny ry havana ao amin'ny epistilin'ny Romanina toko voalohany ilazany eo amin'ny andininy fefatra ambin'ny folo hoe anana ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho ko raha izaho dia mazoto ny toro ny filazantsara aminareo zay any Roma koa fa tsy menatry ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena zay mino izany dia amin'ny jiosy aloha amin'izay mitilisa fa zany no nanehona ny fahamarinan'andriamanitra avy amin'ny finoana fa voasoratra hoe ny marina ny finoana no ovelo riavana malala ianao efa nandray tenin'andriamanitra ianao lay lazaina hoe mino an'andriamanitra so adino hoe ny fampelezana ny tenin'andriamanitra so tsy tanterahantsika ny fitoriana ny filazantsara isika rehetra ny riavana tsy ho aro hoe mpitondra fiangonana daholo e fa samy manana ny anjara fanompoana nomen'andriamanitra antsika ary ny anarana hitovizantsika dia ny hoe mino na mpino an'andriamanitra ka eto ry havana zay rehetra nandray ny tenin'andriamanitra dia tsy maintsy mizara mitory mampiely ny filazantsara ary manahaka amin'ny Paoly apôstôly tsy menatra tsy menatra mitory a tsy menatra miteny a fa za de manatrosa ary de manaika hanafaka ny trosako amin'ny fitoriana amin'ny endry sy ny tsy endry amin'ny grika amin'ny jiosy amin'izay ntilisa de nainao ry havako efa hatray zay nydingana vita efa nanatanteraka ny fitoriana sy ny fampelezana ny tenin'andriamanitra natomboka tao atokantrano ve zany fa io any ry havana ny Jerosalema antsika tsy azo itodiana io fa tsy maintsy atrehana ny fitoriana tsy mahazo mangina fa tsy maintsy miteny dia atomboy tohizo ny fitoriana sy ny fijoroana tanterahanao ry mpino a ao anatin'ny tokantrano amin'ny vady aman-janaka amin'ny taranaka rehetra amin'ny piray tapo amin'ny piray vodirindrina amin'ny mpiara-mivarotra amin'ny mpiara-miasa tsy maintsy ataonao zany ary zany ry havana no baiko ny tenin'andriamanitra eto anio ny hoe tsy maintsy maminany indray ianao amin'ny olona rehetra amin'ny namanao rehetra amin'ny firenena maro ataonao amin'ny fiteny maro zany ary lazainao amin'ny mpanjaka maro mahagaga ry havana fa zany mahasarobidy ny baiboly ny baiboly irery any no voadika amin'ny teny pirenena maro voadika amin'ny teny pirenena maro ny baiboly ary ny baiboly lay atao hoe boky nodorana kanefa tsy levona velona isan'andro ny tenin'andriamanitra ary zany ry havana ny mitory fa herin'andriamanitra no atao anatin'ny tenin'andriamanitra tsy azo n'iza n'iza fefena tsy azo n'iza n'iza sakanana fa mandrak'izao boky maharitra indrindra ny baiboly ary de zany nilazana eto hoe tsy maintsy ataonao ny mitory sy manely zany amin'ny fiteny maro de mandraka ankehitriny izao ary inotsika fa tsy maintsy voahely a ny tenin'andriamanitra ry havana malala rehetra mitompo Jesosy Kristy ihany koa no maniraka ny mpianatra maniraka ny mpianatra Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fa valo amby roapolo ka ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo ho Jesosy tamin'ny mpianany Jesosy nanantona dia niteny taminy nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany mandiana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao zany no afatra nio ry havako malala ny rahany jaona ny rahany Paoly apôstôly nandray zany fanirahana azy izany izy nanatanteraka ny kely aina fanomena baiko ny rahan'i Jesosy ihany koa ny mpianatra hoe mandianinareo
mandraka ankehitriny izao isika riavana ny fiangonana, ianao mpanompon'Andriamanitra, isika mpino nohony rahan'Andriamanitra hitory ny filazantsara ataovy ny hiraka. Tanterao ny fanompony, aza mangina, aza mety ho resin'ny ratsy ianao, toriny fahatsarana, mijoro fa zay iainanao e de tsy maintsy ambaranao. Ary ny mamy zay noraisinao avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra anananao ho adidy ihany koa, tsy maintsy torinao aelinao amin'ny olona rehetra. Riavana malala, zany no afatry ny tenin'Andriamanitra omenantsika anio. De so maniraka de manome ny teniny, ny tenin'Andriamanitra no oentinao, torinao, raisinao, iainanao, tena inonao, ary efa zany tsy maintsy mizara izany amin'ny olona rehetra ianao. Fotoana fanomponao, tanterao ny asan'Andriamanitra, manana didy ianao ary sika rehetra mbola ampamoana ny amin'izay nataotsika na tamin'izay tsy nataotsika ihany koa. Ko mahereza riavana fa hirak'Andriamanitra ny mpino raha mbola misy aina sofinaina, tanterao zany fa Jesosy no maniraka anao. Ary izy no miteny manao indro mombanareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany n'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: Sotra anao zay Andriamanitra rainay io, amin'ny alalan'ny teninao zay nambaranao anay indray anio. Vatsim-panao anay zany, mofonaina ampivelomanay, de misaotra indrindra fa tianay anao ary miala nenina aminay, mampandiny tenanay mba azone manaraka ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa samy mahatsiaro ny mpanomponao fa hirak'Andriamanitra hiasa amin'ny sehatra sy amin'ny toerana rehetra. De indreto anefa izay mahatsiaro hoe tsy tanteraka, tsy nahefa, nandeha tamin'ny sitrapon'ny tenanay, indraindray aza mandah tsy ho hirak'Andriamanitra, tsy manaiky, tsy mahay miaina, de mifony izay Tompo. Diso lalana matetika, mangataka famelan-keloka, aoka ny ran'i Jesosy Kristy anadio anay. Aza tsarovana ny lasanay fa ankehitriny izay Tompo manetry teny, mangataka ny famindram-po, mangataka anao Jesosy, andray an-tanana anay hiain'ny fitarainana sy ny fifonanay. De aoka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ary anadio anay ka tonga anay olom-baovao sy ateraka indray. Feno ny fanahymasina izay, feno ny herin'Andriamanitra izay hahatanteraka ny adidy amin'izao antom-pisiana izao. De engane ny mpanomponao handray ny tenin'Andriamanitra, hamaky izany ary iaina amin'izany teninao izany, ary hijoro vavolombelona anambara sy ampiely indray ny mamy rehetra izay noraisinay tamin'ny fandraisina sy ny fiainoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy io tena mila anao ny fiainanay, ka de taio ny mpanomponao manana fanapaha-kevitra manomboka izao fa hamaky izy iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. De taio ny tokantranonay tsirairay avy, misy zavatsarotra lalovanao isan'andro, ny amin'ny fahasairanana, ny amin'ny mety ho ditran'ny ankizy, ditram-bady koa aza, ny amin'izay fahasarotan'ny fiainana, ny amin'ny tsy fisiana, ny amin'ny trosan'olona, ny amin'ny aretin'Andriamanitra midirantsehitra amin'ny fiainanay. Vao ny olam-piainanay rehetra, ataovy mino izay matoky fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana izay dia andray ny amin'ny izany fankatoavana izany. Jesosy malala apetraka aminao tsy salama rehetra naiza naiza, manatena ny fanasitranana, engane omenao azy izany. Vavaka izay Jesosy ho an'ity firenenay ity, jereo manokana ny mpitondra anay, ny vahoaka malagasy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, aza avela hisotanteraka eto amin'ity firene ity raha tsy ny sitrakao. De vonjeo ny vahoaka malagasy engane anjaka ny fandriam-pahalemana ary samy atahotra an'Andriamanitra ny mpanomponao rehetra. Izany Jesosy no vavakay, ataony amin'ny anaran'i Kristy izany, mino izay fa miaino ianao, mamalianay ry Andriamanitra fitiavana. Amin'ny anaranao Jesosy, ary akambanay ny vavaka amin'ny nampianaranao anay manao hoe:
1: Ianareo izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FJKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konser evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokopira hosana mojatovy fitiavana
8: ny alahady 2 folo jolay 9.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FJKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konser evangelika.

0: tsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
1: Tongava maro le ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsony ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matitoko fadimy andiny ny fahenina ambin'ny folo. FLM Spam, fleuvana betafo, fengonana ambomena betafo. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo, fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Tonga indray ny fotoana izay hanatanterahantsika ny fetin'ny taranaka aty amin'ny FLM ambomena betafo, izay ho tontosaina ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo. Koa saina isika rehetra eto amin'ny toerana sy any am-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrainy fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny ray alina ariary sy roa arivo ariary any an-toerana amin'ny fotoana io. Kotrotro am-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM mambomena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny akany.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika to tsirampisiny manodidina tarika saotra sitery. Saotra sitera.
6: Aleloia, hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andiny voalohany.
5: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
6: Tapakila tsotra telo arivo ariary,
5: fanasana ray alina ariary.
6: Toerana ahitanan'ny tapakila
5: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana.
6: Azadinonary
5: alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
6: Infoline 034 48 962 96, partenaire média
5: Radio FM filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Anio 7 Jolay 700 sy arivo nahaterahan'ny Reverend Arthur Olivier Sekness. Izy izay efa filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy ary filoha faharoa teo amin'izany tantara ny fiangonana Loterana Malagasy izany. Avy amin'ny misionera Norveziana no fiaviany ary misy manoratra ny firenena fiaviany ho Norvezy sy Madagasikara raha amin'ny tantaran'ny fiangonana no resahana. Nahavita fepotoam-piasana anankiroa izy amin'ny andraikitra mahafilohan'ny fiangonana Loterana Malagasy azy dia ny 350 sy 700 sy arivo hatramin'ny 550 sy 700 sy arivo. Teo anelanelan'izay dia nisy filoha hafa ary niverina ho filoha indray izy ny taona 750 sy 700 sy arivo hatramin'ny taona 150 sy 700 sy arivo. Teraka ny 7 Jolay 700 sy arivo izy ary nodimandry ny 26 Jona 780 sy 700 sy arivo 780 taona izy. Nanambady ny ramatoa Sophie Sekness ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny ny faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

vavaka isika rehetra ry jesosy kristy tompon ay eo misaotra anao zahay satria ianao no efa nampiray anay teo amin'ny azo fijaliana ka tsy misy intsony ny fanavaka vahana na mainty na fotsy na mena na mavo na filazana na viaiza na viaiza dia efa natambatra ao teo amin'ny azo fijaliana andriamanitra ary zany indrindra no mahatonga anay hitory ny anaranao ry jesosy kristy tomponay. Kehitriny ary handreny teninao indray zahay dia mangataka ny fanainao masina mba hitarika sy hampianatra anay amin'izay lesona rehetra homenao amin'nytian'io ity. Izay feo tsy avy aminao dia aza velanao hivoaka eto fa roahany amin'ny farimindrehetra afo izay mitady hanelingelona ary mangataka anao mba hitahiry ny teny eo amin'ny olona rehetra izay mandre izao teny izao. Eny ambony zavatra rehetra dia mamindra fo aminay ry Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mpihaino izao fandaharana izao ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy no mpandrenesana ny teny. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amin'nytian'io ity dia izay voasoratra ho filazantsara masina araka ny Lioka toko faha enina andiny faenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havela ianareo, omeo dia mba homeny ianareo, fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo, fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombikazo eo amin'ny masondralahinao, nefa ny andrisa eo masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoriky ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripe tsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anisoranao ny sombikazo eo masony rahalahinao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra dia miaina ho anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy izany hoe: didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika atsika hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hakatohany izany didin'Andriamanitra izany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindram-pon'Andriamanitra rainy. Efa nilaza ny zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahafito hoe: sambatra ny miantra fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain' Jesosy hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany dia tian' Jesosy hiaina amin'izany famindram-po izany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindram-po
izay tsy haintsika olombelona, sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindrampo izany. Misy azany tena manamary tena sy manadio tena, ary tsy te hamelany hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra no ampianarin'i Jesosy mba hiainantsika ihany koa amin'izany famindrampon'Andriamanitra izany. Fa betsaka ny zavatra tiany Jesosy hambarany amin'izany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpamindra fo izany. Fa mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao dia asehon'i Jesosy hoe raha tia, raha izay tianareo no tianareo, inona no soa azonareo. Fa na dia ny mpanota aza dia tia izay ti azy, ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa, inona moa ny soa azonareo. Na dia ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avindrindra ianareo, satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ka ny olona izay mamindra fo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Ny olona mamindra fo dia mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Anisan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran'i Jesosy zany, fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika. Io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona, ary mbola miainan'ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa, tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy. Ka ampianarin'i Jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina, ary aza manameloka mba tsy ho elohina, mamelahy dia havely ianareo. Tian'i Jesosy ho hiainan'ny apôstôly izany, ary mbola tian'i Jesosy hiainantsika ihany koa, satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsiatsika ny fitsarana ny hafa, fijerenany tsy mety amin'ny hafa. Ka io no lazain'i Jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo masony rahalahyntsika, fa ny andro lehibe eo anoloantsika dia tsy mba fantatsika. Ka izay indrindra no ampianarin'i Jesosy hoe ny olona mpamindra fo dia tsy olona mitsara tahaka izany. Betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemeny tena. Tsy mba tonga hitsara Jesosy, tsy hitsara izao tontolo izao izy, fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao. Ary nasehony teo ambony azo fijaliany zany amin'ny mahampamindra fo azy, tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa, dia namindra fo antsika izy namolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana. Ny hoe mitsara manko ry havana, raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia io a dia midika hoe mitsikera ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva. Izay le hoe mitsara. Ka mba tsy tian'i Jesosy ny hiharihariann'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanamelohana ny hafa, dia ampianary ny ho mpamindra fo isika. Ka na inona na inona toetra ny hafa, na inona na inona toetra ny olona, dia izao hoe ny famindrampo ilain'Andriamanitra amintsika dia izao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i Kristy, ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitantsika. Ka raha mamindra fo isika dia mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa, tahaka an'i Jesosy izay fanamindra fo tamintsika. Fa izao tenin'Andriamanitra izao koa dia mbola manambara fa ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra.
ny olona maminitra fo de manolotra ny tena no hoan'ny mahantra. Ahoana moa zany? Ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo? Omeo dia mba homena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no homeny ho ao ampofo anareo. Inona ny tian'izany hambara? Fa hoe ny olona mamindra fo zany de hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantra, manolotra ny tenany ho an'ny hafa. Zany hoe mahafo ny tena raha ny ambara eto. Lohahevitra antsika moa de hoe aoka ao mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ka ny olona mpamindra fo koa zany de tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa ary tsy hafa fa manolotra ny tenany, hamonjy ny hafa mihitsy, manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa. Zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olona zany famindram-po zany, fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny elokao fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambareto hoe homeo de mba homeny anareo. Indry avany zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na de atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza tsy mba mahafoy kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa ho tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina, fa ny kristianina de mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azo fijaliana, hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa de zao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Eny ry havana, faranina sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa de zao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotana. Ny olona mamindra fo de miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona ny fahotana. Aiza no milaza an'izany? Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahataridalana nijambo, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka de ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoany ianareo no mijery sombonkazo zay eo amin'ny somasony rahalahinao nefa ny andro zay ho masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahanao amin'ny rahalahinao hoe rahalahy, aoka hoe soroky ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsi, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao ary amin'izay de ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao. Ny zavatra tian'izany hambara ry havana de zao hoe ny olona miaina ao anatin'ny famindram-po de zao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany de zao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona ho afaka hanafaka ny hafa izy tahaka ny olona jamba anankiray de olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana ny olona mpamindra fo de tsy ny mandetika azy ho amin'izany
fahotana sy ny faharatsiny izany fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho ao amin'i Jesosy Kristy. Zany no toetra ny olona mpamindra fo, ary zany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa, fa firifiry moa ny olona izay fantatsika fa milona ao anatin'ny fahotana, miolo andevo ny faharatsiana, kanefa jerevantsika fotsiny, taza amintsika fotsiny, ary ny manameloka azy aza no haingana ao anatintsika. Tsy mamindra fotsika raha izany, fa ny olona mpamindra fo dia ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy, indrindraindrindra sika kristianina, dia ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao? Tena manana ny toetra ny ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetra ny Jesosy izay namindra fo sy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka antsika fa tonga nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika dia izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po, tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany, fa ny hitaomantsika ny hafa tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany, fa ny anaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa fa ny anolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotana izany. Zava-dehibe ry havana zao tenin'Andriamanitra izao, dia hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika ka hianatra izao teny izao, mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona, ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara izay ahitsana ho antsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy izay efa nahavita ny famonjena ho ahisoanao, izy no naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'nytian'io ty, ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany ko tsika, ka na inona ataontsika amin'izany famindram-po sy toetrantsika mpamindra fo izany, dia ao ny seho ny voninahitr'Andriamanitra, lay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapira zay efa an'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raiso ny fitahina, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny Marenina eto Madagasikara, izay miasa ao amin'ny fibe fanabeazana ny Marenina. Samio tainan

0: Geists.
1: RFF Radio.
2: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratra.
1: Randria mampiadana rotsy fahendrena.
3: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara.
4: Tina Mampionina.
5: Rotsy, Mendrika, Minsoa,
6: Faniry,
7: Nanahy,
6: Famenitsoa,
0: Ioby,
8: Dilanina Landimalala,
9: Nandrefeo,
1: Ioby sy Minsoa.
10: Tantara no totosainy
1: rotsy fahendrena.
11: Nandrindra ny lafiny ara teknika
4: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny.
3: Toiny
6: anio no andro voalohany.
3: Mieno finaritra tompoko.
12: Roa taona sahady izany no nijanona nankalona kely taty. Tsapako tena manam-pifaliana kely mihitsy izy. Tena lasa tsy foko loha izy roa vavy e. Lasa ohatrany hoe zanako izany na dia eo aza ny ankizy hafa. Dia lasa tena miangatra kely mihitsy amin'zareo za. Rehefa misy olona mitady zaza moa dia avenina mihitsy izy roa vavy fa tsy tiako ho lasa ny hafa.
13: Aleny fasaky Melania. Andrindra izao no mametraka ny farany iny. Aingana fa sao dia hita ny tady Olivia eo.
14: Ao ary e.
13: Eh, fa inona ty ataonareo ty? Betiko nareo a.
14: Matama rehefa nefa miaraka amin'ilay sofera iniko.
13: Hita makity. Ndao tsikitsoaka aingana.
12: Nareo kosa e. Hoay, ary toa misy fiara tsara tarehibe mbola tsy fahitako ty izany. Sa mety akazaza tao amin'ny orfelina a?
4: Salama tompoko.
12: Salama e, inona no afaka nampihinanao izay?
4: Mba afaka miresaka amin'ny madama tompo nandraikitra tamin'ny fitaizana zaza ve azafady tompoko?
12: Eny tompoko, andao fa hoentiko any amin'ny birao any ianao.
4: Sotra tompoko.

0: Tandrema tsara fa sao dia maratra eo a.
1: Tena zavady ramosia ao fa hitandry zaha manaraka.
0: Ah, tsy maninona ka.
2: Boty eo. Boty madame Olivia. Mandrosy? Misy olona mitady. Ae, asefa mandrosy ary izy e. Mandrosy hony ianao ramosia. Ie, ramose, dia ino no afaka nampinanao?
0: Zao madama, mba nanatona kely nakaty izahay fa nitady zaza ho atsangana. Satria aty mety ahitana zaza mba ho atsanganay e.
2: Fa afaka fantariko ve hoe maneno ianao no mitady zaza?
0: Ny tena marina, maty ny aksidan ny zanaka ivavy tokana, fony izy vao valo taona. Roa taona lasa izay dia tsy niteraka intsony ny vadiko, nefa tena tsy mety mihitsiny izy e. Fa mila zaza, sao dia ampitony ny alahelo ny fananganana izazako.
2: Tena azafady namofo tamandry e. Afaka manome zazanao izay ka. Fa mila manao taratasy mazava fotsiny tsika dia manao izay fanarahana.
0: Izany ve? Ataoko daholo izay azo atao e. Tamin'izaho lena andeha nakaty iny dia nisy zazavavy kely mihazakazaka be ka ifandona tamiko. Tena nahafinaritra anahy ilay zazakely e. Sady mitovy endrika amin'ilay zanako maty izy. Ka raha mba mety dia mba ino no mena anahy?
2: Marina mafy raha tsy izy roa vavy kely izany. Dia izy amin'ireny ary. Tsy afaka omeko azy kosa aloha izy roa vavy e. Sady tsy afa-misaraka koa ireny.
0: Ary tovariana be ne madama izany e.
2: Ah? Aleo angamba raha pitsy ianao miverina dia atondroko anao daholo ny ankizy ato.
0: Eny ary e. Fa raha mba mety a, dia ataovy amin'ilay tovavy kely ilay fandona tamiko teo e. Vonona nikarakara sy andray azy a toy ny zanaka nanterako e. Fa aleo aloha izaho andeha ary dia rahapitsindray izany.
2: Eny ary tompoko.
0: Misaotra tompoko.

0: Olivier, variana be no zany, fa misiny. Sady to tsy mpimaso mihitsy anao zany mijery an'izy roa vavikely.
1: Manaitra koa ianao zany fa tsy izany fa hitanao nisy rangahy iny tonga teto tamin'ny maly dia nilaza fa mitady zazatsangana hoe izy. Efa nasehoka anazy daholo nefa ny ankizy rehetra ta fa tena tsy nety anazy mihitsy e. Ikaloina zany foana no tiany.
0: Tsy azoko fa nga alefanao ndray kaloina.
1: Aha, tsy zany ka tsy nasehoko anazy fa nifandona teo amin'ny vavahady hoe izy kaloina e. Dia lasa tafaresaka e.
0: Ay ve, fa iza ny tantaranao an'izany?
1: Melanina no resaka tamy.
0: Ay,
1: dia tena tsy hitako izay atao e.
0: Ay ve, raha zaho aloha dia tsy alefako mihitsy izy e. Sady zareo roa tsy mety misaraka mihitsy.
1: Ka hitanao, tadidio fa raha mijanona atao amin'ny orifelina foana ne zareo dia tsy mba hanana fiainana mamiratra izany e. Satria tsy afaka ampianatra ny zareo tsika. Tsy afaka nanome izay zavatra rehetra ilainy nefa. Sady efa lehibe koa ny akaloina e. Sady ohatra ny olona mpanankarena bienna ilay olona mitady azy e. Dia sira izaho fa hanana fiainana milamina sambatra izy.
0: Eny e, miankina aminao ihany io fa ny anahy dia aleo maneho hevitra fotsiny aho. Fa avelako aloha anao fa andeha hanatitra taratasy vetivety aho e.
1: Eny ary e, misaotra. Tandremo amin'ny fiara a.
0: Eny e.

0: Kaloina, avaka miresaka vetivety ve tsika?
1: Fa misy iny. Andrasa loharana hatrany toa amin'ny Melanie za dia miverina eo. Zay, dia ahoana amin'izay ary?
0: Zao Kaloina, tadidinao ve le rangamitominao iny?
1: Ie, le tamin'ny omaly ve?
0: Ie, mitady anao izy Kaloina. Teo no ny rambahinao ny lasa zanana. Zany hoe atsangany hoe kendria.
1: Zaho tsy andeha ka. Sady sao dia mbola miverina ka anaty ihany nenay dia nefa za efa lasan'olona.
0: Hitanao, mety ho sambatra ny anao ny makany e. Sady nenao izany efa tsy hiverina izany intsony fa mila mamadika pejy amin'izay ianao dia manaiky ny zava-misy.
1: Fa tsy tianao intsony izany izany dia izay no mahatonga anao andefanahy.
0: Izay ka. Fa mba mikatsaka ny tsara ho anao fotsiny anie izahay e. Manana tanjona mba ho lasa any an-dafy moa ianao sady ho lasa dokotera?
1: Ie, dia Melanie mba ho lasa infirmiera dia amin'izay mba afaka hanampy ny orfelina rehefa lasa mpanankarena be.
0: Dia izaho ary e. Fantatra tsara Kaloina fa tsy afaka manampy anao amin'izay izaho a. Fa mila olona hafa ianao mikarakara sy mandefa anao any. Sady le olona akanao nefa tena mpanankarena e, sady tsotra kely ry zareo. Vonay karakara sy hanatanteraka ny tanjonanao izy.
1: Aleo taty Olivia, tsy ho tafita mandrakizay toy izay isaraka aminao sy Melania. Andeha atory za ka.
0: Kaloina, miverena aloha. Tena tezitra izy marina sady nalahelo mafy. Hoay, manenany aza ny telefonako izany e. Allô? Ramose Bernary? Efa tonga izy ka? Allô mba amin'ny herinandro ianao vao makasy fa mbola hanomana ny taratasy rehetra sa?

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy fahendrena.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Rotsy, Mendrika,
5: Minsoa,
6: Faniry,
7: Nanahy,
0: Famenitsoa,
8: Ioby,
9: Dilanina Landimalala,
10: Nandrefeo,
1: Ioby sy Minsoa.
11: Tantara no totosainy
1: Rotsy fahendrena.
12: Nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny
0: horenesinao rampintsontoiny.

0: avy ary ifandahatra isika ho jehovah na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy isaia toko voalohany andinyny fahavalo ambin'ny folo
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao finoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andininy voalohany.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 10:18.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovony boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome izany maimaimpona. Matio toko fahafolo andininy fahafito sy ny fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 amby 20 taona ny jorony STK 3 Zafy FGKM Antsirabe fitiavana
3: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mozatov fitiavana
5: ialahady 20 Jolay 6 amby 20 sy 2 arivo amin'nyroa rasa sanytolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Park de l'Est.
2: Ary azadino a
4: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsika
3: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro le ankizy a
7: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
8: aleloia ideran'i jehovah ny fokrehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'nyzato andiny voalohany
7: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady 5/12 manomboka amin'ny 2:00
8: tapakila tsotra 3:00
7: fanasana 1:30
8: toerana ahitana ny tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
8: azadinonary
7: alahady 5/12 amin'ny 2:00 ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
8: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikidiran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

Yaram vavaka isikereta. Misota semdera mamevuna itanao zendriamanitro. Amizay tondranao ny fiainanay ka anakakesanay an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainanay. Dia ampianaro zay amin'ny alalan'ny fananao masina. Hino sy atoko tanteraka ny fitondranao mahasoa zay tondranao ny fiainanay ao amin'i Jesosy. Fa izany nahazo ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly mihaona aminao ndray riavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fotoana ity. Miara misaotra an'Andriamanitra isika satria ny fitiavany sy ny famindrampony lehibe no mbola hitondrany anao ndray amin'izay toerana hafahanao mandre ty onjam-peo ity mba handraisanao ny fiainana avy aminy. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ny fanomezana ny teny fiainana mba ho fiainanao koa hafanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany ray dia hitantsika amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faray telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Hebreo toko voalohany ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Toy izao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izany mba nilazany hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahay nahanao fanompoana ho an'izay andova famonjena? Ry ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay aseho sy asongadina indray amin'ny alalan'izao tehianjarantsika izao dia ny ilazana fa Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Jesosy Kristy no tompo lehibe indrindra. Aseho amin'izany ny mahambony lavitra an'i Jesosy raha mita amin'ny anjely dia ny ahatonga anao hatoko tanteraka ka enteheranao aminy. Tsy mbola ny antso anjely hipetraka eo amin'ny toeramboninahitra eo an-tanany akavanana mihitsy Andriamanitra fa toeran'i Jesosy Kristy no eo. Izany no voalohany hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao raha amin'ny alalan'ny fanontaniana ny lazany azy. Anjely iza mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako akavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? Fanontaniana no apetrany amin'izany ka ny valiny dia efa ao anatiny ihany fa tsy nisy na dia ray aza. Anjely nilazan'Andriamanitra hanana izany toeram-boninahitra izany eo amin'ny tany ankavanany afa-tsy ilay zanany malalany ihany dia Jesosy Kristy, ilay eken'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka fa nomena fahefana ho amin'izany toerana izany izy rehefa navita ny asa fanompony teto amin'izao tontolo izao. Na dia nanana maha izy azy tao an-danitra aza Jesosy Kristy amahazanak'Andriamanitra azy noho ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very, ny fanavotana ny mpanota rehetra, dia nanaiky niala tamin'izany toerana izany izy, nidina tamin'ny fanetretena, nampijaliana, noesoina, nolatsaina, nororana, nokapohina, novonoina, eny, nombona tamin'ny azo fijaliana aza ho famonjena ny mpanota. Fa rehefa niaritra izany fahafatesana nahatsiravina ho famonjena ny mpanota izany izy dia tsy nitsoaka fa naharitra hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana dia niseho mpandresy rehefa nahavita ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia niteny izy teo ambony azo fijaliana hoe vita, dia tsy nanana na inona na inona azo atao intsony izao tontolo izao fa nahariary ny fandreseny tamin'ny fisokafany fasana ka nitsanganany tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Iny fandreseny iny efa nampetrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toeram-boninahitra mipetraha eo an-tanako ankavanana mbara-panaoko ny fahavalonao ho fitera-tongotrao. Jesosy irery ihany no nahazo izany anaram-boninahitra sy teny fahasoavana izany fa tsy nomena olombelona, tsy nomena anjely izany. Ny mahatompo sy mpanjakan'i Jesosy no asongadina amin'izany riavana.
aoka hoeverinao koa zany mba hananao fihina, satria andriamanitra raha mametraka an'i Jesosy amin'izany anaram-boninahitra izany dia maneho ny mahazanany azy, mahampanjaka azy, mahatompo ny tompo azy. Hanamarinana izany dia tany sain'ny mpanoratra ny salamo eto, ny salamo 137:1, averiny indray mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Dia ireo teny ireo koa nolazain'i Jesosy rehefa nanontany ny vahoaka izy ny amin'izay nahafahan'i Davida, izay nampiteneny ny fanahy ka nilaza fa sady zanany Kristy no tompony. Raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy hoy izy tamin'izay? Io faminaniana io napetraka teo ambavan'i Davida tamin'izany fotoana izany dia maneho miariary marimarina ny mahatompo an'i Jesosy Kristy. Ary mbola tanisany ihany koa io teny io amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:20-24 sy ao amin'ny filazantsara ny Marka 10:40-40. Tsy aivin'i Petera koa ireo andinin'ireo raha mitantara ny fiakaran'i Jesosy sy ny fipetrahany eo amin'ny seza fiandrianana eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy tamin'ny toroteny lehibe izay nataony tamin'ny andro Pentekosta izany, izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:3-3. Ireo rehetra voatanisareo sy ny maro hafa koa dia hiampy filazana aminao fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nametraka an'i Jesosy zanany ho tompo sy mpanjaka, mendrika ho nytompoina, mendrika iankohofana, omena dera sy laza ary voninahitra. Mibaribary amintsika amin'izany ariavana fa fanambarana tena maropototra tokoa izao voalaza izao fa Jesosy ilay Mesia dia efa mipetraka amboninahitra eo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Aty amin'ny farany voalazain'ny mpanoratra ny filazantsara izay lazalazana ny toerana misy ny anjely, tsy vitany hoe ambanin'i Kristy izy ireny fa natao hanompo azy. Jean no hitantsika amin'ny 5:10 amin'ity epistilo an'ny Hebreo ity: mpanompo ny anjely fa ny zanaka ihany no tompoiny, fa ny mpino rehetra koa. Mpanompo ny anjely sady mpanompana ny Jesosy zanany izy, zanak'Andriamanitra, no nirahina koa hanompony mpino eto amin'izao fiainana izao. Tombony lehibe ho anao anie izany ry havana, sao ianao mahita anjely ka hivavaka sy hidera hame voninahitra azy? Mpanompo ny rahina hanompanao ireny. Zany no nitenenana amin'ny teny manao hoe ny anjelin'i Jehovah dia mitompo manodidina izay matahotra azy ka manompo azy. Ry mpiaino malala, totehilaza zany teny zany fa raha mitoetra sy miaina amin'ny fahatahoranan'i Jehovah Andriamanitra ianao dia misy anjely andiany maro iran'Andriamanitra hiarin'ny tombo izay toeranao, manodidina anao, miambina anao, satria matahotra an'i Jehovah ianao. Tsy hitanao zany satria fanahy izy ireny, fa ny fahavalo izay mitady androba, mitady amotika, mitady animbanao no hahatazana azy ka dia andositra sy hiala, satria ilay mahery no miaraka aminao, ilay mahery no mitondra anao, ilay mahery no miaranao manodidina ka tsy misy maharomoka izay ampelatanany. Zany indray no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan' izao teny izao, ka dia aoka hatoky an'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana satria ampelatanany hitondrany ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanindry anareo mba andeha siamoa ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 15:10.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: Megahertz.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 ora sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Angafaliana indray no iarabananao ry mpianavana, ry mpianajaina, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra indray ity alahady fahadimy ny volana jolay taona 2023 ity. Tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana top 10, ny namana Tina no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana, ary Zoko Dilon kosa no ao amin'ny lafin'ny teknika. Enare, tsy ampiandrelanao intsony moa fa andao tomboka avy hatrany indray ary hojerentsika indray ireo antokom-pihira folo be mpangataka ka indrindra moa izany atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Dia atombokantsika amin'ny laharana fahafolo avy hatrany indray ary izany a, nao jerentsika indray hoe iza no teto amin'ny laharana fahafolo a. 20 ny isanareo no nangataka azy tia tamin'iny herinandro iny a. Dia ahitana andry zareo a groupe fiainako ny fiderana amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy hivadika. Ndao arahantsika izany ery izany.

kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voloka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatonampiny foko sy anjarako mandrakizay.

eto amin'ny laharana fahasivy indray tsika zao a, fito amby telopolo nisanareo no nangataka azy atao anatin'ny maraim-pifaliana moa izany a, de ahitanandry zareo VLM Manaritsoa amin'ny hira mitondra ny lohateny hoe Nenina.

Eto milahatra fahavalon-dray asika andao indray hojerena hoe iza indray no antoko fiera tafiditra eto amin'ny laharana fahavalo a raika amby efapolo be zaloha nisanareo no nangataka azy tia ahitantsika andry zareo a katelem anjomara lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miomana miambena. Da ho arayntsika zany ry zany.

Edo milahatra fa fitokisan-dray ary dia ahitantsika azy zareo katelema tsanta fitoriana mboimbena amin'ny rantondra lohateny hoe tsy irery ianao. Valo amby efapolo nisanareo no nangataka asa ao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana.

Eto milazana faenina kosa indray arintsika izandray ary reto antoko fiera tafiatra tamin'ny milazana faenina 55 be izao aloha ny isanareo no nangataka azy tamin'iny herinandro iny. Ahitantsika andry zareo 4 elema firaisankina amin'ilay iray mitondra ny lohateny hoe misaora.

tonga sady indray eto amin'ny fanolorana ny bonus tsika, satria mozika mahazatra antsika dia misy ny bonus ato anatin'izao fandaharantsika izao. Dia ny bonus tsika androany izany dia ry zareo KTLM aingam-pamonjena tritriva amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe faniriko. Ndao ara raintsika izany ry izany.

tonga sahady eto amin'ny fanolorana ny laharana fahaefatra indray arintsika zao a. Eto amin'ny laharana fahaefatra dia ahitantsika ry zareo a KTLM taratry ny fahazavana mahazo arivo a amin'ny era mitondra lohateny hoe Zoe Paoriana. Raika amin'ny 50 be izao ny isanareo a no nangataka azy tamin'iny herinandro iny.

Eto amin'ny laharana fahatelo kosa indray ary dia ahitantsika an-dry zareo ka telem afaka ry ambatontokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe misaotra. Sivy ambin'ny folo amin'ny zato be izao ny isanareo nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana.

tonga za eto amin'ny fanolorana ny laharana faharoa tsika zany efa madiva ifarana ihany koa zany ny fandaharantsika tao jarena hoe iza indray ireo antoko fiera tafiditra eto amin'ny laharana faharoa roa amin'ny roapolo amin'ny zato be izao aloha nisanareo no nangataka azy tia ahitantsika ndry zareo ampira fifoazana fanily firaisankina amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe matoki azy

tonga za dia eto fanolorana ny laharana voalohany ary tsika fatapatatsika ve hoe iza no eto amin'ny laharana voalohany? Iza ary ny eto amin'ny laharana voalohany eo? Dia atolotra anao avy hatrandray ary ny eto amin'ny laharana voalohany dia ry zareo VLM fanasina mba tsitokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe sambatra. 28 be izao nisanareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana.

0: Ianao rehefa mamara-parana ny fandaharana top 10 isika amin'izao fotoana izao, dia aloha averina tanisaina aminao ireo antokom-pihira tafiditra tato anatin'izao top 10 isika izao. Eto amin'ny laharana voalohany ahitantsika ry zareo Velm fanasina mbatotokana amin'ilay raha mitondra lohateny hoe Sambatra. Eto amin'ny laharana faharoa ry zareo mpihira fifoazana Fanily Firaisankina tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Matoky Azy. Eto amin'ny laharana fahatelo ry zareo KTLM afaka ry Ambatotokana tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Misaotra. Eto amin'ny laharana fahaefatra kosa ry zareo KTLM taratry ny fahazavana Mahazo Arivo tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Zoipahoriana. Eto amin'ny laharana fahadimy ry zareo KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Angataony Fanahy Masina. Eto amin'ny laharana fahaenina kosa ry zareo KTLM Firaisankina tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Misaotra. Eto amin'ny laharana fahafito ry zareo KTLM Tsanda Fitoriana Ambohimena tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Tsirery Anao. Eto amin'ny laharana fahavalo ry zareo KTLM Anjomaran'ny Lanitra Soa Lazaina tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Miomana Miambena. Eto amin'ny laharana fahasivy ry zareo VLM Manaritsoa tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Nenina. Ary teto amin'ny laharana fahafolo kosa ry zareo groupe Fianakoan'ny Fiderana tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Tsy Hivadika. Dia ny bonusika tamin'ny androany izany dia ry zareo KTLM Aingam-pamonjena tamin'ilay raha mitondra lohateny hoe Faniriko. Dia izay indray izany no namarana ny fandaharana top 10 tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao mpiaino satria avy aminareo no natontosan'izao fandaharana izao tamin'ny alalan'ny fangatahan-kirana izay nataonareo nandritry ny fandaharana maraim-pifaliana moa izany. Azadino ny fandaharantsika miverina rehefa talata amin'ny efatra ora hariva dia mandeha alahady amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany atoandro. Ankasitrahana zokisahondra izay miandraikitra n'izao fandaharantsika izao, izy no mandahatra sy manisan'ireo isanareo mpiaino na amin'izay hoe hira be mpangataka indrindra izay. Tsy adinany koa ny misaotra ny zoko adilo teto amin'ny lafin'ny teknika, ny namana Tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana. Manome fotoanao anao ao manaraka indray, veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro, arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora,
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
2: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto tselabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGKM Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamboajatovo fitiavana
8: ny alahady 20 Jolay 2026 amin'ny roa rasasany tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha ao amin'ny Carmen Poté Antsenakely
5: sy ny librairie Antso Ambavady Mangatsiaka
6: ary eny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana.
9: Tongava maro ilay ankizy a!
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery. Tarika saotra sy tery.
0: Aleloia, hideran'i Jehovah ny foko rehetra ao eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amin'ny zato andiny voalohany.
10: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay manomboka amin'ny rora folakandro.
0: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
10: Fanasana, ray alina ariary.
0: Toerana ahitanan'ny tapakila.
10: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro ny fampisehoana.
0: Azadinoina ary.
10: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
0: Info line 0344 48 962 96, partenaire média
10: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.
0: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
6: Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany tsony ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ilainareo izay any an-danitra. Matitoko fadimy andiny ny fahenina ambin'ny folo. FLM Spam, fleuvana betafo, fiangonana ambomena betafo. Fetin'ny taranaka 25 fetin'ny taranaka 25. Tonga indray ny fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosaina ny alahady 20 Jolay 2026. Koa saina isika rehetra eto amin'ny toerana sy anam-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandray ny fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo homana amin'ny alalan'ny ray alariary sy roa arivo ariary na toerana amin'ny fotoana io. Fototro ambavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM mamboimena betavy. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: gavakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny andimy fa fito amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny hevitra nataon'i Jesosy hahafaty amin'i Paoly sy ny nangatahan'i Paoly ho tsarain'i Kaisara.
2: Ary Festosy no ny tonga teo amin'ny zara fanapahany dia niala tany Kaisaria hiakatra an'i Jerosalema rehefa afaka telona. Ary loham-pisorona sy ny olona manakaja tamin'ny Jiosy nanambara taminy izay ny ampangany amin'i Paoly sady ny angavy taminy ka nangataka azy hoeloina mba hampanalainy hankany Jerosalema fa nikasanotrika eny amoron-dalana izy amin'ny azy. Ary Festosy namaly fa Paoly dia ambenana ny Kaisaria sady izy koa efa ankany faingana. Koa izay manam-pahefana eo aminareo ho izy no aoka hiara-midina amiko ka hiampangandra lehilahy raha manan-keloka izy. Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana izy dia nidina nankany Kaisaria, ary noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ka nasainy halaina Paoly. Ary noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema, ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azo no hamarinina akory no ny ampangany azy. Fa Paoly nandahateny hanalatsiny ny tenany hoe, tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalàny Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny Kaisara. Nefa Festosy tahazo sitraka tamin'ny Jiosy dia namaly any Paoly ka nanao hoe, tianao va hiakatra an'i Jerosalema ho tsarana eo anatrehako aniny amin'izany zavatra izany? Fa hoy Paoly, eto amin'ny fitsaran'i Kaisara izay tokony hitsarahanay no hitsanganako. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy akory aho, ary na ianao aza dia mahafantatra izany marina. Koa raha mpanao ratsy aho na nanao izay tokony hahafaty ahy dia tsy mandaha tsy ho faty aho. Fa raha tsy marina kosa izay zavatra hiampanganindreo ahy dia tsy misy olona mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapony. Andahatra eo anatrehan'i Kaisara aho, ary rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsaina Festosy dia namaly hoe, efa nifidy ny andahatra any anatrehan'i Kaisara ianao ka dia hoany amin'i Kaisara ihany ianao.

0: Aram Paul teny teo anatrehan'ny Agripa sy Berenika.
1: Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika hiarahaban'ny Festosy. Ary rehefa nitoetra teo andro maro izy dia nambaran'ny Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy: misy mpifatotra anankiray ato navelan'ny Feliksa koa tamin'izao tany Jerosalema, ny mpisorona sy ny loholon'ny Jiosy ny ampangazy ka nangataka izay hanamelohana azy. Fa namaly azy kosa hoe tsy fanaon'ny Romanina ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga, ka mahazo mandahatra hanalatsiny ny tenany ny amin'izay ny ampangan'ireo azy izy. Ary raha tonga taty izy dia tsy mba nijanonjanonao, fa noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiko nalaina rahalehilahy. Rehefa nitsangana ireo mpiampanga ireo dia tsy mba niampanga azy araka izay zavatra ratsy napoiziko izy tsy akory, fa nanana ady hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izay Jesosy anankiray efa maty nefa nolazainy Paoly ho velona. Ary satria variana ny hevitro ny amin'ny hitsarana izany zavatra izany dia nanontany aho na tindra lehilahy ny ankany Jerosalema ho tsarainany ny amin'izany zavatra izany na tsia. Ary rehefa nangataka ambenana ho tsarain'ny mpanjaka Paoly dia nasaiko nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara. Dia hoy Agripa tamin'ny Festosy: izao koa mba tahandre izay lehilahy izay. Ary hoy izy: raha pitso ary dia andre azy ihany ianao. Ary noho ny apitso dia tonga Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany ka niditra teo amin'ny trano fionana niaraka tamin'ny mpifehy arivo sy lehibe tao an-tanàna, dia nentina nankeo Paoly araka ny didin'ny Festosy. Ary hoy Festosy: ry Agripa mpanjaka sy izay rehetra eto amintsika, hitanareo io lehilahy io izay notarain'ny Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na tetiko, ka nataony antso avy hoe tsy tokony ho velomina intsony ilay io, nefa no ny hitako fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Saingy izy ihany no tahandahatra amin'ny mpanjaka dia nanaiky ampanatitra azy aho. Ny amin'io lehilahy io tsy hitako izay teny marina hosoratako amin'ny tompoko, koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka mba hadinina izy, ka dia ho hitako izay hosoratako. Fa ataoko fa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra hiampangana azy. Amen.
2: Ny Baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavakio.

miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry Havana. Amin'izao takariva izay fotoana fanaovana ny fampianarana eto anivon'ny radiontsika izao. Ny mpampianatra moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika avy ety amin'ny fitandremana Itôsy Antananarivo. Ny tenin'Andriamanitra izay ho hazavaina sy fampianarana androany dia ao amin'ny voasoratra indrindra ao amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay tenin'Andriamanitra moa ao amin'ny Testamenta taloha, alaina avy ao amin'ny herinandro.

fahadimy manaraka ny trinité. Alohan'ny anarantsika izany tenin'andriamanitra izany dia hivavaka isika. Andriamanitra tompo, rainay any an-danitro, efa nanome anay ny teninao masina mba amin'ny zava-tsoa rehetra ianao. Manaiky eto anatrehanao izahay fa tsy mendrika andray izany rehetra izany, fa izay ratsy kosa ny tokony ho anjaranay. Koa dia mangataka aminao izahay, mamelaha ny elokay noho ny famindraponao lehibe, ary mba taio sy ambino amin'ny raharahanay rehetra izahay. Toano sy arovy izahay, na amin'ny tena na amin'ny fanahy, mba hideranay sy ankalazainay anao mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-bela sy miara-manjaka aminao sy mifanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa voalaza teo ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay anarantsika androany dia izay voasoratra indrindra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa indro avy ny andro Jehovah, izay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egypta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroany azy. Fa ampidiako amin'ny tany izay nomeko ny razana izy, indro izao haniraka mpamovo maro ho Jehovah izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany dia haniraka mpihaza maro izay hiaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, ary anatsefatsefaky ny arambato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina mitavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany anefa dia ho valiako avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoany ny taniko, dia namenoany ny lovako tamin'ireo fatin'ny sampiny sy ny fahavitavitany ireo. Jehovah, ry heriko sy fiarovana mafy ahy, ary fandrosirako amin'ny andro fahoriana, ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany, ka hanao hoe eny tokoa lainga noho nolovanyrazanay, dia ny zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny. Koa indro ampafantariko azy amin'izao indray mandeha izao, eny ampafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay arahantsika amin'ny takarivity sy anarantsika eto indray. Ity tenin'Andriamanitra ity dia ampitondraina ny lohateny hoe na ny lohahevitra hoe ny fampanantenan'ny filazantsara, na ny hoe ny fanantenana izay entin'ny filazantsara. Izany no lohahevitra na lohateny omentsika izao tenin'Andriamanitra izao. Ny fanomboany azy ao ao amin'ny Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo dia izao hoe: koa indro avy ny andro, izany hoe misy andro izay ho avy zany amin'izay fotoana izay, ka tenenin'i Jeremia hoe indro ho avy zany andro zany. Ity teny ity dia iraisana ao amin'ny testamenta taloha, indrindra ato amin'ny bokin'i Jeremia zany dia betsaka io filazana hoe indro ho avy ny andro. Ity fehezanteny ity dia mampanantena zavatra. Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny mpaminany, fa ny zavatra izay misy amin'izao fotoana izao, na ny zavatra izay ainanao amin'izao fotoana izao, na ny ainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, dia tsy hoe ho toy izany hatrany akory ka tsy iova. Mampiasa ireto teny ireto izy mba hampitandremana antsika sy ho fampiononana ny olona. Androany ary ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny testamenta taloha dia ohatra tsara ho amin'izy roa ireo, zany hoe ohatra tsara mampiseho zany fampitandremana izany, sady mampiseho zany fampiononana tian'Andriamanitra omena ny olony izany. Ireo teny ireo dia sady milaza loza no milaza fitahina, ireo teny ireo dia sady milaza fitsarana no milaza famonjena ihany koa. Noho izany no ipetrahan'ny lohahevitsika androany ny hoe mifandraika amin'ireo teny ireo dia hoe
ny fahampanantenan'ny filazantsara. Ny zavatra voalohany ampanantenaina amin'ireto teny Jeremia ireto dia ny fiovana lehibe eo amin'ny fahazaram-piainan'ny firenena Israely. Misy zany ny zavatra izay mahazatra ny Israely, kanefa io zavatra mahazatra azy io zavatra fantany io dia mila ovana io, ovana indray ny fampantarany an'Andriamanitra. Mandra-patonga teo amin'ity fotoana ity, ny zava-dehibe teo amin'ny tantaran'ny Israely dia ny fahafantarana an'Andriamanitra, dia Andriamanitra mpanafaka, zany hoe ny eksodosy. Io eksodosy io na ny fivoahany tao Ezipta na ny hoe tantarany fanafana azy ireo avy ao Ezipta, io no zava-dehibe sy fahazaram-piainana ny ainan'ny Israely niaraka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tonga teo amin'izy ireo ka namonjy ny olony amin'ny hery sy amin'ny fomba hita maso mazava. Tao ireo loza folo zay niseho, teo ny andry afo sy ny andraona zay nitarika azy ireo, teo ny fandalovan'izy ireo teo amin'ny ranomasina mena, teo ny fahazahoanan'izy ireo mana avy any an-danitra. Dia tena nanantantara tamin'ny andron'ny Jeremia zany, satria zany hoe teo amin'ny arivotaona taty aorianan'izay ireo zavatra ireo dia mbola tantaraina mandrakariva eo amin'ny Israely. Nanomboka nisian'ireo zavatra ireo, zany hoe ny fanafana avy eo Ezipta dia no tantaraina tamin'ny Israely mandrakariva ireo, zao ny fomba nanafahan'Andriamanitra anareo, zao ny fomba nanafahan' Jehovah anareo. Ka dia fantatra izy ireo mandrakariva zany, ka ny afantaran'izy ireo an'Andriamanitra zany dia Andriamanitra mpanafaka. Zao voalaza amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo, raha voalaza koa, raha velona koa aho Jehovah, izay nitondra zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Nahoana moa? Satria izany tokoa no fotoana manokana nanamarika azy ireo, nahatonga azy ireo firenena mahaleo tena, ary izany tantara izany no fototry ny tantaram-pivavahana izy ireo ihany koa. Tantaraina isan-kerinandro na farafahakeliny, tantaraina isan-taona amin'ireo fanompoam-pivavahana lehibe misy ao Jerosalema nandritra ny arivotaona zay, dia izany nampafantarina an' Israely. Raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta, lazaina amin'ny Jeremia toko fahina ambin'ny folo na andininy fahefatra ambin'ny folo zany. Satria izay no lazain'Andriamanitra azy ireo sy ny filazan'izy ireo an'Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa tantaran'izy ireo dia hoe za ny ilay nanafaka anareo tany Ezipta, za ny nitondra anareo mivoaka avy any Ezipta, ka izay koa no afantaran'ny Israely an'Andriamanitra. Kanefa zany rehetra izany dia ilaina ovaina. Izay no faminaniana lehibe tamin'ity Jeremia ity, ilaina ovaina zay fahafantarana an'Andriamanitra zay. Andriamanitra dia ho fantatra indray tsy amin'ny hoe Andriamanitra mpanafaka azy ireo avy ao Ezipta ihany, fa manomboka eto izany Andriamanitra izany dia ho fantatra indray amin'ny hoe Andriamanitra mpamerina, mpamerina makao amin'ny Israely, mpamerina azy ireo amin'ny tanindrazana, Andriamanitra zay manangona ny olony avy any amin'ny toerana rehetra izay nandroana azy avy any amin'ny tany rehetra. Izao no lazaina amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ny Jeremia toko fahina ambin'ny folo, avy any amin'ny tany rehetra izay nandroana azy. Andriamanitra zany manomboka eto dia ho fantatra amin'ny hoe manangona ny olony, mamerina ny olony ho ao amin'ny taniny. Izany no vaovao mahafaly sady miavaka teo amin'ny sofin'ireo olona ireo a izay mbola tsy noroahana akory tamin'izany fotoana izany. Mbola tao amin'ny fireneny reto olona reto no nolazainy Jeremia fa rehefa voaroakana amin'ny tany mahasamihafa any izy dia Andriamanitra ndray no anangona azy ireo, Andriamanitra no amerina azy ireo ao amin'ny taniny, ka mahatonga ity tenin'Andriamanitra ity lasa ho vaovao mahafaly. Izany no teny fampanantenana tamin'ny fandravana ny Jerosalema sy ny fambaboana ireo zanak'Israely ireo izay nantsoiny maro hoe fahababoana babilôniana no anarany. Mbola tsy fantatra izy ireo tahaka ny afantarantsika azy amin'izao fotoana izao ankehitriny izany rehetra izany, kanefa fantany fa tena loza izany ary atahoran'izy ireo izany teny izany raha toa ka tanteraka marina tokoa. Ian'ny Jeremia raha enin'izy ireo zany teny fampanantenany zany, ary tian'Andriamanitra ihany koa ny ahenon'izy ireo izany teny fampanantenany izany, ny amin'ny hoe rehefa tonga tokoa zay fotoana mety mahababo azy zay, dia Andriamanitra no hamerina sy haka azy ireo
anangona azy ireo avy any amin'ny tany rehetra any. Ny ankamaroan'ny fanompoana amin'ny faminaniana nataon'ny Jeremia mantsy dia ny fitenenana tamin'ny olona fa tsy ny fahatokian'izy ireo sy ny taranany an'Andriamanitra dia hitarika amin'ny faharavan'ny Jerosalema, ka mitaky fanetretena tanteraka amin'ity Israely firenena lehibe ity zany rehetra izany. Zany hoe rehefa anao asa fanompoana faminaniana zany i Jeremia, dia ny teny mafy ny olona mandrakariva izy fa tsy matoky an'Andriamanitra izy ireo, ary ny taranany koa dia tsy matoky an'Andriamanitra, ka izany tsy fahatokiny izany dia mitarika ny faharavan'ny Jerosalema izany rehetra izany. Ka ity andiny tsoratra masina zay ianarantsika androany ity no teny fampanantenana filazantsara, mampanantena azy ireo fa Andriamanitra no anangina azy ireo voalohany. Ity teny fampanantenana ity ho amin'ny famerana anazy ireo amin'ny taniny, izany ny zavatra napatahotra ny amin'izay itranga, izay tena zavatsarotra sy napatahotra azy ireo tokoa, kanefa tsy tian'Andriamanitra iaina ao anatin'izany fahakiviana izany ny olony. Efa mampatahotra azy ireo zany hoe ho voaroaka ho lasa babo indray a ny firenena Israely, kanefa izany fahatsapana fahatahorana izany dia tsy tian'Andriamanitra hoe izany foana ny ao anatin'ny saina, ao anatin'ny saina izy ireo ka ho kivy izy ireo. Fa ny tian'Andriamanitra iainan'izy ireo dia ny fahatokiana azy, hoe ny olony dia mahatoky azy, fa tiany koa hibanjina ny hafaran'izao tontolo izao, fa tsy andao azy ireo Andriamanitra na dia tsy mendrika izany aza izy ireo. Averina indray fa tokony andeha amin'ny finoana izy ireo, fa tsy amin'ny fahitana na amin'ny fahatsapana samihafa. Ny fanantenana izy ireo an'Andriamanitra no tokony hitoetra, ka izany fampanantenana ataony zany dia ny tenin'Andriamanitra azy omena azy ireo, fa tsy amin'ny zavatra hitan'izy ireo na amin'ny zavatra iainan'izy ireo. Zany hoe ny zava-misy iainana eo aloha zany zay le zavatra hita, eo ireo zavatsatro, ireo zavatra mikorotana, ireo zavatra manahirana manoloana ny olon'Andriamanitra ireo, ireo no mety hoe ahatsapany fa zavatsatro ity tsy eo Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra dia mampanantena fa eo mandrakariva izy, ary hitan'Andriamanitra tsara ny zava-manjoa azy ireo sy ny iainan'izy ireo. Efa zavatra eninao ve zany? Efa zavatra mahazatra anao ve zany? Mahita ireo zavatsatra manodidina anao ianao ka milaza fa tsy eo Andriamanitra na tsy miaraka aminao Andriamanitra, kanefa dia lazain'Andriamanitra fa eo mandrakariva izy. Ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra dia ny anangona azy ireo. Io zany nampanantenan'Andriamanitra azy hoe raha lasa any ianareo a dia mbola ho angonony indray. Ka ny resaka momba ireo atao hoe mpamovo izy, midikany hoe mpamovo moa dia hoe mpanarato sy ny hoe mpiaza, mba anangona sy hiaza azy ireo ka hitondra azy ireo mody. Ny fomba nantanteran'Andriamanitra ifaminaniana io zany dia andefa mpanarato izy na mpamovo sy andefa mpiaza. Zao ny teneniny ao amin'ny andininy fahinina ambiny folo, zany hoe Jeremia toko fahinina ambiny folo andininy fahinina ambiny folo hoe indro izaho haniraka mpamovo na hoe mpanarato maro ho Jehovah izay hamovo azy. Izany no teny mahaliana voalohany ato rehefa mamaky ty tenin'Andriamanitra ity isika. Rehefa mamaky zany ianao dia toa maheno ny tenin'i Jesosy hoe ao amin'ny Matio toko faefatra ny andininy fahasivy ambiny folo hoe dia hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Rehefa dinihintsika lalina izany teny izany tamin'ny fotoana io, tamin'ny fotoana io zany no ahafantarana fa ity no fampanantenana nataon'Andriamanitra ity dia tsy famerenana ny Israely ho amin'ny firenena ihany izay niala sy nanimba ny fanekena zay ny fanaovan'izy ireo tamin'Andriamanitra niaraka tamin'Andriamanitra tao Sinai, fa ity teny fampanantenana ity dia teny ny fampanantenan'ny filazantsara madio sy tena izy, satria mitatra makany amin'ny firenena samihafa. Ity fampanantenana ity dia famerenana amin'ny laoniny ny firenena Israely ao amin'ny tanindrazany tokoa. Zany hoe raha nampanantena ity zany Andriamanitra dia ny firenena Israely io dia paritaka amin'ny firenena maro samihafa any, fa kosa ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny zany firenena zany ka ody ao an-tanindrazany izy ireo. Izany indrindra no tokony hiovany zanak'Israely, na hoe hiovany fisainan'izy ireo
ka hatserovany fa andriamanitra dia andriamanitra ny fahatsarana fiaintso tanteraka, izay mitay azy ireo tamin'ny nanafany azy ireo, ka nitay azy ireo ho firenena, ho tonga firenena amin'ny famerenana azy ireo avy any amin'ny avy any Babilôna. Kanefa koa ity fampanantenana ity dia mitariky azy ireo hiverina any an-tanindrazany, dia avy amin'ny fampanantenan'ny filazany tsara avy amin'ity teksy andarana novakiana tamintsika androany ity. Io indray ny teny fampanantenana tokony ho fikirana Israely sy hafantarana an'Andriamanitra. Nafantaran'izy ireo an'Andriamanitra voalohany de hoe nanafaka azy ireo tany Egypta, zay ny Eksôdosy, nafanafana moa, dia Andriamanitra mpanafaka avy any Egypta. Fa izao indray ny tokony hafantarany an'Andriamanitra de hoe Andriamanitra mpamerina azy ireo avy any amin'ny firenena samihafa, ary tokony eritreretin'izy ireo lalina mikasika izany, ary tsy izy ireo ihany eritreritra lalina izany fa izaho sy ianao koa de tokony hanao izany, araka ny kontekste avy amin'nytia teny faminaniana ity. Ny fampanantenana voalohany ndravana sady zava-dehibe eto dia ny fampanantenana mpamovo na hoe mpanarato sy mpiaza ho an'ny olona, araky ny Lioka toko fasivy ambiny folo teny anzanako andininy fafolo ny hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ity teny farany ity akory dia tsy tao amin'ny teksta zay nivakitsika teo fa amin'ny Lioka nahitana azy, fa kosa ny fahataterahan'ity teny fampanantenana nataony Jeremia ity, ny fahataterahan'ity tenin'Andriamanitra ity dia tanteraka tamin'ny Lioka toko fasivy ambiny folo ny andininy fafolo. Ity teny fampanantenana ity dia tsy ho an'ny firenena Israely ihany ny teny Jeremia, fa ho avokoa an'ny firenena avy any amin'ny farany tany. Izao no voalazany eo amin'ny andininy fasivy ambiny folo: eny tokoa, langa noho nolovan'ny razanay dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Ny firenena voalaza eto a dia ny firenena jentilisa, na ny olona jentilisa no nolazaina tamin'izany. Ny zavatra momba ny langy, ireo zava-poana ary ny zavatra tsy mahasoa dia ireo sampy izay nivavahana izy ireo. Fa ny tena zava-dehibe amin'ity fizarana ity dia mifampanantenana mpamovo na mpanarato sy mpiaza hatrany amin'ny firenena jentilisa, zany hoe ireo mpiaza ireo na ireo mpanarato ireo na ireo mpamovo ireo zany dia tsy ao amin'ny tany kely ihany no alehany, fa eran'ny tany dia alehan'ireo olona ireo avokoa zay irahan'Andriamanitra dia any amin'ny firenena jentilisa samihafa zany. Ary ty ry havana no misiona ny filazany tsara dia ny misiona ny fitadiavana sy ny famonjena, zany hoe ny asa na hoe asa misiona ny filazany tsara dia ny fitadiavana fanirahana amin'ny fitadiavana olona ho vonjena hiverina eo amin'Andriamanitra. Miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany, dia ireo mpaminany maro zany, fa mahita ny fahotantsika izy. Izao no lazaina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko fahenina ambiny folo ny andininy fahefatra ambiny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, misy miteny hoe ny masoko mijery ny alehany rehetra, izany hoe hitan'Andriamanitra avokoa azy ataontsika, mahita ny fahotana ataontsika izy, ary ho valiany avy sasaka izany, ka nantsony hoe ny elony dia ho valiako izy, ary nolazainy fa ho valiany avy sasaka ny elony sy ny fahotany. Ary na inona voalaza eto dia fantatsika hoe tamin'ny fomba hoana no nentin'Andriamanitra nandoa izany trosa izany, teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany izany, tamin'nandefasany ny zanany lahy tokana Jesosy Kristy, ka nandray ny zogan'ny fahotantsika ary maty noho izany ny solotoerana antsika mba ho voavela eloka isika. Ary izany tokoa isika navelan'Andriamanitra eloka isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Efa nambaran'Andriamanitra ny famelalan'ny fahotantsika rehetra tamin'ny nananganany zanany lahy tokana tamin'ny maty tamin'ny sy ny tsanganany tamin'ny andro pasika, voakodia ny vato, nambara ho ren'ny olona rehetra zany fa nandresy ny fahafatesany Kristy, ary mampiditra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izao nolazaina ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo: mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ary ity zava mahatalanjona ity ry havana izay toy ny horohoro tany dia niseho
teo alohan'ny miaramila romanina sy ny mpisorona jiosy izay tian'andriamanitra ho lazaina tamin'izany. Izao no lazain'andriamanitra tamin'izany ao amin'ny Jeremia 31:20 hoe: koa indro ampafantariko azy, amin'izao indray mandeha izao, eny, ampafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Ary tsy misy azo andavana izany ry havana, na tsyanekeny izany, izany hoe mandaha finoana izany, na mandaha izany ny fandraisana izany teny izany, na ny fandavana izany, satria efa fantatra izao tontolo izao, na ampafantarina izao tontolo izao dia nahafantatra fa io nataon'i Jesosy io dia ny famonjenan'ny olona rehetra, dia nanomboka hatreo amin'ny apôstôly sy ny taranany manaraka izany. Ary vavolombelo izany ny miaramila romanina sy ireo mpisorona jiosy izay teo tamin'ny nanomboanan'i Jesosy, satria nisy ny horohorontany tamin'izany fotoana izany ka fantatry ny rehetra fa ity tokoa no Andriamanitra. Ry havana, ny fiainan'ny fiangonana manontolo dia ny fahataterahan'ity fampanantenana ity amin'ny hoe fandefasana mpamovo na hoe mpanarato amin'ny toerana maro mba hanjono sy hitady ny very sy izaha fanahy maro ho an'Andriamanitra mba handray ilay fampanantenana mamy ny famelan-keloka sy ny fiainana ary ny famonjena. Izany hoe ny asan'ny fiangonana manontolo dia voalaza n'ity Jeremia 31:24-23 ity fa ny fiangonana mihitsy no mpandefa mpanarato, mpandefa mpiaza mba hanangona olona maro sy hamerina olona maro amin'Andriamanitra mba hahazo ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ny olona marobe, ahazo fiainana avy amin'Andriamanitra ary azo ny famonjen'Andriamanitra. Araka ny efa nolazaina teo aloha ry havana, ny fampanantenan'ny filazan'ny tsara dia tonga teo amin'ny olona tamin'ny fotoana izay verina ho tsitsara na ny zava-manahirana. Ny tontolo misy azy ireo tamin'izany fotoana izany dia tontolo mikorotana, ary manoloana azy ireo ny vokadratsiny izany korotana maro samihafa izany. Andriamanitra dia manolotra ho azy ireo ny fampahirezana na ny hoe fampiononany ny filazany tsara. Ary na inona na inona fiheverana ny zava-miseho na zava-misy dia tsy mandao ny olony Andriamanitra, fa dia manatanteraka mandrakariva ny fanekena nataony izy. Ny vililalana ny olona, ny vililalana ny firenena, nania ny olon'Andriamanitra, nandahan'Andriamanitra izy ireo, ary nameno taniny tamin'izany fivoliana, fivolian-dalana izany, tamin'ny fandavana an'Andriamanitra izany. Izao no lazainy Jeremia ao amin'ny Jeremia 31:8 hoe: nony nandotoany taniko dia namenoany lovako tamin'ireo fatiny sampiny sy ny fahavitavitany ireo. Feno sampy zany ny firenena, ary nisy fahavitavitana samihafa izay niseho teo, ary izany no tsy nampanan-kery ny fanekena tao sinanta no tahaka ny hoe fanekena sandoka, satria tsy voaraka izy ireny, tsy nanaraka azy ireny ny fanekena tao ny zanak'Israely, ka dia ny orooro mandrakariva noho izany izy, satria efa fantany mazava fa rehefa mandahan'Andriamanitra izy, rehefa mania tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra izy, dia misy ny loza izay anjoa azy ireo, ka dia miorooro mandrakariva noho izany. Kanefa Andriamanitra dia mijoro teo akaikin'izy ireo izay natoky azy, ary ireo vitsy sisa natao mandrakariva fitenenana hoe ireo vitsy na hoe olona vitsy, ireo sisa izay nijanona nino sy natoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany fa tsy niova, ireo no lazaina fa ampiononiny, ireo no lazaina fa omeny fampahirezana, tsy andao azy ireo Andriamanitra. Izany ry havana dia anisan'ny vaovao mahafaly antsika fa misy ny fampiononana ataon'Andriamanitra amin'ireo olona izay matoky sy mijanona manaraka ny teniny. Ary miteny amintsika izany fampiononana izany koa izy ankehitriny, ny fiainana dia tahaky ny hoe tsy eo amintsika Andriamanitra. Raha mijery ny fiainanao ianao zao, mandinika ny fiainanao ianao, dia ohatrany hoe eo amiko tokoa ve Andriamanitra sa tsy eo aminay Andriamanitra? Mitombo ny faharatsiana, toa miroborobo ny fivavahana sandoka, ary maro ny zava-manahirana sy ny zavatra
mety mampanahirana zavatsarotra miseho eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Ny zava-misy ainantsika eto an-tany dia toa mampisy fakampanahy mahery vaika, milaza fa tsy misitraka ny fitahiana tokony ho azy izay mino sy matoky an'Andriamanitra. Ny fiangonana misy antsika dia toa milofoka ny iray na toa resy ny fiangonana. Maro ny olona toa tsy matoky intsony sy mitady ny marina, toa tsy matoky ny marina, ary betsaka ny olona miezaka tsy mitady zany marina izany. Kanefa tsy misy fampanantenana nomena ho an'ny mpino, fa ny mpino dia iroborobo amin'ny lafim-piainana rehetra eto amin'ity tany ity, satria mihinan'i Jesosy Kristy izy. Izay mako zany no araratsin'ny olona hoe ianareo kristianina to mbola mahantra ihany, mba vavaka nareo manaraka an' Jesosy nareo, nefa zao ny fiainanareo, tsy misokatra akory ny fiainanareo, tsy mivelatra ny fiainanareo, ka nabirabin'ny olona ny kristianina. Kanefa zao ry havana, Andriamanitra dia tsy nanome fampanantenana momba izany, fa ny zavatra nolazain'Andriamanitra antsika aza dia izao ny volazany hoe fa izao tontolo izao dia ankala anareo raha mino an' Jesosy nareo, manaraka an' Jesosy, miaino ny teny Jesosy. De zao ny voalaza hoe izao tontolo zao izy dia hankala anareo ary hijaly tahaka an'i Kristy, izay nijaly koa ny mpanaraty azy. Nofinofin'ny olona ihany sady ny soatoavina sy ny toetra ampianarina zao tontolo zao no mahatonga ny olona ino, fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izy dia tsy misy zavatsarotra mianjady aminy, tsy misy zava-mahinahirana mahazo azy, tsy misy ninona intsony, fa dia fiadanana rano fotsiny. Tsy mba tenin'Andriamanitra no mampianatra antsika izany, fa ny fijoroana marina sy ny fiadiana ho amin'izany dia mampididoza. Izany ny zava-manjoa amin'ny fanekena sy ny fanekem-pinoana ataonao fa vonona ianao anaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary ampanaraka an' Jesosy Kristy ianao dia mijoro amin'ny marina sy amin'ny fahamarinana. Kanefa raha vao mijoro amin'ny marina sy ny fahamarinana ianao dia mahampididoza amin'ny fiainana izany. Manoloana izany rehetra izany, manoloana an'izany loza rehetra izany, mety mahavoatsika eto amin'izao tontolo izao ity, ity faminaniana ity ihany no fampaherezana ho antsika. Na ny zavatra ny ainanao sy ny fahatsapanana ananao, Andriamanitra dia tsy mandao anao. Ny fampanantenany antsika dia fampanantenany filazantsara. Tazomy mafy ny finoana, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesany ianao, dia omena anao ny satroboninahitry ny fiainana araka ny tenenin'ny Apokalipsy 2:20. Aza mitsara ny zava-misy ainanao ankehitriny araka ny hitanao sy eninao, fa mipetraha eo amin'ny tenin'Andriamanitra, mitoera amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampanantenany nomeny anao. Fa eo aminao, miaraka aminao izy, mitahy sy mitazona anao mandrakariva amin'ny toejavamiseho rehetra izay misy ankehitriny. Noho ny amin'i Kristy no isian'ny titeny fampanantenan'ny filazantsara izay hitantsika eo amin'ny Jeremia 19:14 ka hatramin'ny 20:20 tiry havana. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra iray zanaka sy fanahy masina izay efa aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amena.

0: Ho fankalazana ny ivojoapily fa dimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGK Mantsirabe fitiavana
1: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamozatovy fitiavana
3: lialahady roa mbe folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasa sanytolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
0: Ary azadino a
2: ny tapakila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
0: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
1: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
4: tongava maro ilay ankizy a
5: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa lay mamazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery tarika saotra sy tery
6: aleloia hideran'i jehovah ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraiky amby folo amin'ny zato andiny voalohany
5: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny rora folakandro
6: tapakila tsotra telo arivo ariary
5: fanasana ray alina ariary
6: toerana hitanany tapakila
5: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
6: azadinonary
5: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra sy tera
6: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
5: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana andriamanitra sy anamafy firaisankina e

0: Fa ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andininy fahaenina.
1: FM 91.2 MHz.

Atulci i pastură mănurăbari. Oxici vavaka. Andriamanitro, misaotra anao tokoa zahay fa tsy mba navelanao ho niady rery teto amin'izao tontolo izao zahay hoampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao sy handehananay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa mbola nirahinao tokoa ny mpanomponao maro hiara-miady aminay ka andresenay ny toloko sy ny fahoriana teraky ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Maniraka mpanomponao tokoa mantsy ianao mba hivavaka ho anay ka hitoeran'i Kristy hanjaka tanteraka ao anatinay ary ampitsoro anay amin'ny finoana tokoa. Ka na inona faharatsiana, na inona fahoriana tonga aminay dia mahatsiaro sambatra mandrakariva izahay noho ny fitiavanao anay sy noho izany fitiavana izany izay ambolenao indrindra ato anatinay koa aza hoentina mandresy ny fijalianay eto amin'n'ity fiainanay ity ary hanananay fanantenana ny ovelona mandrakizay amin'ny fahasambarana tanteraka. Hoa mangataka aminao zahay ankehitriny, aoka re mba hampanjaka izany fitiavana izany atao anatinay an-trany ianao ary mamindra fo aminay ka mamelany olokay noho ny tsy nanananay fitiavana ny namanay ary namitanay teo masonao sy teo mason'ireo namanay ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Efesianina toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany no andoaliako amin'ny ray mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ary noho izany no andoaliako amin'ny ray mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Eny, isaorana tokoa ny Andriamanitra raintsika noho ny fahasoavany lehibe tokoa tsy takatry ny saina ka mbola nanomezany antsika an'i Jesosy Kristy zanany mba ho mpitantana antsika sy ho mpanalalana antsika ho any aminy. Jesosy Kristy no antoka ahazontsika fiadanana eto amin'izao tontolo izao sy ahazontsika toky fahandova ny fiainana mandrakizay isika rehefa miala ety an-tany. Izy no hahafahantsika milaza marimarina fa tsy misy fiainana ary tsy misy fiadanana any ivelan'ny fiarahana sy firaisana amin'i Jesosy. Izany rehetra izany no tanteraka dia tsy noho ny inona fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy irery any. Satria isika olombelona izay efa niforonin'Andriamanitra dia tsy tanteraka fa solafaka tamin'ny fahotana ka dia mendrika ny overy mandrakizay raha ny tokony ho izy. Fa izay fitiavana izay hoy isika teo no nahatonga an'Andriamanitra hamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy izany ihany fa io fitiavana io dia tsy nokobonin'i Jesosy ho azy irery ihany fa tiany hafindra amintsika koa ka hanana fitiavana isika olombelona na dia tsy madio aza isika. Eny, sitrak'Andriamanitra tokoa ny hananantsika fitiavana tahaka ny fitiavany izay ananany ka hanakana maro aza ireo izay efa manana izany fitiavana izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia mbola maniry koa izy ireo ary maniry ny ampitany izany amin'ny olona rehetra namany rehetra mba ho feno fitiavana izao tontolo izao. Eny, izany tokoa ny fiaona amin'ny faniriany Paoly mantsy eto ka ivavahany amin'Andriamanitra lalina tokoa mba hitoeran'ny fitiavana ao am-ponareo kristianina tany Efesosy. Ilay fitiavana izay avy amin'i Kristy Jesosy satria fantatsika
fa maro ny vokatsoan'ny fitiavana araka izay lazany Paoliany. Inona moa izany vokatsoa izany? Fifaliana, fiadanana, faharetana, fahatsarana, fahatokiana, fahalemem-panahy sy ireo izay sisa tsy voatanisa. Izany hoe ny vokatry ny fitiavana dia fahatsarana tanteraka. Inona moa no irina fatratra eto ambonin'ny tany ary akoatra ny fahatsarana? Raha mbola kristianina tokoa dia ataoko fa tsy misy mikatsaka zavatra ratsy fa ny fahatsarana rery ihany. Fahatsarana feno sy tanteraka no fanirin'ny olona rehetra izay ao amin'Andriamanitra mba hanjaka sy toetra eo amin'ny fiainany mandrakizay. Koa ho anao izay mihaino androany dia izao ny lazaina: katsao, ary tena katsao tokoa ny hitoeran'ny fitiavana marina ao anatinao dia hiadana ianao. Mety ho gaga angamba ianao na handinika ho an-tsainao hoe nahoana aho no hiadana rehefa manana fitiavana. Toa izay manana fitiavana aza no mijaly eto amin'n'ity fiainana ratsy ity. Toa izay manana fitiavana no voafitapitaka sy araraotany mpanao ratsy ary toa tonga any amin'ny fijaliana aza. Mety ho marina tokoa izany raha jerena amin'ny mason'olombelona tsotra izao. Nefa isika dia tsy naman'izao tontolo izao tahaka an'i Jesosy tsy naman'izao tontolo izao. Koa noho izany dia tsy amin'ny mason'izao tontolo izao no hijerentsika izany hoe fitiavana izany sy izay momba ny fitiavana rehetra. Tsy araka ny mason'izao tontolo izao izay efa jamba ny faharatsiana sy ny fahoriana ka tsy mahita fahatsarana eo amin'ny manodidina azo intsony. Fa amin'ny maso-panahy kosa izay avy amin'Andriamanitra no hijerentsika izany fitiavana izany. Fa na izay manantena mandrakariva ny fahatsarana na eto amin'izao tontolo izao na ho amin'ny fiainako avy. Ka fanahy mahita tokoa fa ny fitiavana, ilay tena fitiavan'Andriamanitra izay ampitoeriny ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana sy filaminana, fiadanana ho ampontsika rehefa avelantsika hanjaka tanteraka ao anatintsika tanteraka. Ka tsy hijerentsika ny manodidina fa hibanjinantsika mandrakarivan'i Jesosy Kristy izay nametraka izany fitiavana izany ao anatintsika. Ary izy no mampahery antsika amin'izany ka mahatonga antsika indray haniry fatratra mba hitoeran'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany koa ao amin'ny namantsika. Vokatry ny fitiavana daholo izany. Koa fantaro ary fa hanohany misy olona tahaka ny Paoly izay maniry fatratra mba hitoeran'i Kristy ao am-ponao indray haniry fatratra mba hitoeran'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany koa ao amin'ny namantsika. Vokatry ny fitiavana daholo izany. Koa fantaro ary fa hanohany

mifalifa tsy irery ianao, tsy miady rery amin'izao ady ataonao amin'ny ratsy izao ianao, izao ratsy izao izay miezaka mandrakarivana handavo anao. Mifalifa misy mivavaka ho anao any, ary misaoran'Andriamanitra noho izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa mbola maro mantsy ireo nandimby an'i Paoly izay mivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonana, ary mivavaha koa ho an'ireny olona ireny mivavaha ho an'ny namanao. Ary na olona tsy fantatrao aza, dia eto ambavaka eo amin'Andriamanitra raintsika mba hahery mandrakariva amin'ny asany izy ireo, hampandroso ny fiadanana eo amin'ny fiainantsika, hitoetra ao anatin'ny mandrakariva ny fitiavana, fitiavana izay hanjaka eto amin'ity izao tontolo izao ity, mandra-pahatonga antsika hitsena an'i Jesosy eny amin'ny raho ny lanitra. Fiadanana ny ho anao. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

0: Geists.
1: RFF Radio.
2: Mita Dendrala Chow. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Eny ary de faly miarabatsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana mitadiny rahalahikao izao isaky ny talata maraina tahaka izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ry rahalahy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Mazava ho azy moa fa ny miaraka aminao indray amin'ity maraina tia dia ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka. Isaorantsika I namana Solofo izay mikirakira ny lafiny teknika. Alohan'ny anomboantsika ny fandaharana dia andehalohantsika hametraka ny fotoana eo ampelantanan'ilay Tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra io, faly misaotra sy midera, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao indray izahay amin'izao maraina izao izay anarana.

indray ny fandaharana izay hafanao mikolokolo ny fananay lehilahy ary taritanao ihany koa ny sainay mba hahafahanay mitondra sy mikarakara ny ankohonana sy ny mpiarabelona aminay, satria nametrahanao andraikitra lehibe tokoa zahay eo amin'izany fiarahamonina misy anay izany. Mangatapamelana aminao zay tompoandriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, ary dia mbola mametraka hatrany ihany koa ny fiainam-panahinay eo ampilatananao mba ho ataonao anisan'ny lehilahy tsy hanatsiny izay raha ho avy ny fotoana izay atongavanao hakanay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity, fa mba hitenenanao alay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko mpanapaka ambe. Engany ery tompoandriamanitray mba ho tanteraka aminay izany teny mamy avy aminao izany. Mangataka aminao izay fanahy masina mba hiasa mahery anatinay, amome anay fahendrena, fahalalana, fahelantan-tsaina, hatanterahanay ny adidy masina izay efa nitsonao anay ka mba hahatonga anay ho lehilahy mahatoky amin'ny teny rehetra izay tanterahanay sy ataonay eo amin'ny fiainana andavanandronay. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana, zava-dehibe loatra ny fangatahantsika ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny resadresaka izay ataontsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao, ka afahantsika miantso izany fanahy masina izany, mangataka amin'izany fanahy masina izany. Dia andesintsika aloha angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina, dia ny hira laharana fasy 5:17 amin'ny firana FFPM, hira laharana fasy 5:17 mba irao ny fa

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisianina soloa tamin'izay hira izay nomeny antsika izay sy natolony ho ho antsika izay. Anio indray antsika ry rahalahy namana dia iresaka mikasika ny aminy hoe izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Averiko indray mandeha, izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Matetika ity dia manahirana ny miresaka amin'ity satria marobe isika ray mpianakaviana no tohina avy hatrany raha vao hoe izay ny resahana, satria nytananjara toerana any amin'izay a ny lafi ny famadian-drazana moa zany mazava ho azy. Kanefany a io moa de efa amin'ny tenin'Andriamanitra dia manambara an'izay, ka de tsy maintsy ambara amintsika ny marina sy izay zavatra tokony horesahana sy taritana ny saintsika lehilahy, satria isika araka ny averimberiko foana de hoe manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina misy antsika isika lehilahy. Ka rehefa isika no miteny hoe izao a de izay ny marina, zay tsika no ankatoavy ny olona rehetra. Ary raha mijerintsika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika de matetika ny mpitondra ambony a dia saika isika lehilahy ny tena mbatoerana ao anatin'izany hoe fitondrana zavatra anankiraika zany na hoe fitondrana ny firenena izany. Ka ny tenin'Andriamanitra zay iompanantsika de arak'izay voasoratra amin'ny mpitoriteny toko fahasivy andinyny fahadimy, mpitoriteny toko fahasivy andinyny fahadimy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatry ny velona fa ho foaty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona inona, ary tsy manana valim-pitia intsony izy fa hadimy ny fahatserovana azy. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentsika iompanana amin'ity lohahevitra anankiray ity, manao hoe izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Arak'izany indrindra dia hozarantsika ro miavaka tsara ny amin'ny hoe fivavahana na fangatahana fitahiana amin'ny razana sy ny fivavahana kristianina araka ny zay hoentsika tenin'Andriamanitra anorenana azy, de ny hoe fivavahana kristianina sy izay mahasamihafa azy amin'ny fivavahana amin'ny razana. Raha vao miresaka alohantsika ny amin'ny hoe vavaka de resaka na dinidinika atao amin'izay ekenao ho tomponao. Ninoninona zany ekenao ho tompo a? Ka midinidinika sy miresaka amin'izay tomponao zay ianao a de vavaka no milazana an'izay, na ihany koa zay hotomponao resadresaka zay ataonao amin'izay hotomponao a de vavaka zay, na ihany koa zay inona fa afaka hanome zava-tsoa ho antenanao de tomponao zay koa, satria inona io zavatra tompoina io fa manome sy nanome ary hanome izay ilainao a de atao ny fangatahana aminy. Ary rehefa azo ny fanomezana dia atao ny fisaorana ilay nanome. Io haintsika tsara io hoe rehefa misy zany manome zavatra ho anao zay le tsenjerin'ny ankizy kely hoe raha misy manome zavatra ho anao dinga miteny hoe misaotra tompoko, ka rehefa manome anao lay olona de misaotra ianao. Zay zany lesona anankiray zay azotsika tsoahana ao anatin'izany a fangatahampitahiana zany na hoe fangatahana zany, le rehefa misy manome zavatra ho anao a de misaotra. Zany no nilazana folony aminy hoe vavaka. Tsy resaka antsika ny aminy hoe vavaka satria efa misy fandarana manokana mikasika ny amin'izay hoe vavaka zay eto amin'ny onjam-peonyrahateo ny filazantsara, de manasanao a andalina sy henony amin'izany fandaharana amin'ny hoe vavaka izany. Eto anefa de voalaza sy voaresaka ny amin'ny hoe fitahina, ka resaka ao anatin'izay fitahina zay ny fivavahana na fangatahana fitahina amin'ny razana. Ary eto amintsika eto Madagasikara de anisan'ny tena manana ny lanjany ihany koa zany hoe fivavahana amin'ny razana zany raha ho an'ny olona maro anisa, zay tsy resahako moa hoe olona manao hoana na olona manao hoana fa ny maro anisa indrindrindrindra raha ho eto amintsika tovakina karatra de marobe no mbola tena makamaminy amin'izany hoe fangatahana fitahiana amin'ny razana zany. De matetika aza ho ampitenenana zay fiteny matetika ataon'ny olona
de hoe hotahininy hotahin'andriamanitra sy ny razana matetika zay a de fiteniny olona kanefany a tonga de tsiko avy atrano fa tsy de fiteny loatra ary tena tsy fiteny a amintsika kristianina am'izany hoe hotahin'andriamanitra sy ny razana izany ka hoe fangatahana no azo tsindrina mafimafy kokoa zany eto amin'ity loha hevitra ty noho ny hoe fivavahana satria ny fivavahana de sady fitadiavana ny irina no fisaorana ihany koa noho ny fahazahoana ilay nitadiavana ka ny fitahiana de ny zava-tsoa raisina avy amin'ilay ekena ho mpitahy ka anaovana ny fangatahana ny voalaza eto nefa de ny mpangataka fitahina amin'nyrazana sy ny fivavahana kristianina de izay no resahana be deabe eto noho izany de tsy maintsy ho resahantsika zany aloha lay zavatra ekenyreo mpivavaka anakiroa reo zany hoe reo mpivavaka roa karazanareo zany a izay everina hoe ho tompo ka ny voalohany a de le everina ho tompo hoe ny razana zany ary ny resahantsika faharoa de ny amin'ilay jesosy kristy zay atao hoe kristianina satria ozytsika kristy satria ozytsika teo hoe ny mahasamihafa amin'ny fivavahana kristianina sy ny fangatahm-pitaina amin'ny razana ka ho resahantsika aloha zany ny amin'ny hoe kristy zany a ho resahantsika ny amin'izay satria miteny hoe kristianina de mifanapaka amin'ny hoe kristy kanefany a alohan'ny resahantsika an'izay de andao alohantsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina solofo a zay hirandrareo cœur d'homme 67 hectara mitondra ny alohateny hoe isaoranay

Eny ary dia isaorantsika ny teknisianina amin'izay hira izay nomenantsika izay fa anomboka sady amin'ny resaka antsika rehefa vitantsika izay taridresaka fo izay a, dia ny resantsika voalohany izany dia ny amin'ny hoe razana. Ny atao hoe razana dia tsy iza tsy akory fa ireo ray aman-dreny niteraka sy ireo ray be sy ireo reny be sy ireo niteraka andry dadabe sy niteraka andry neny be ary hatramin'ny Adama sy Eva izay olona voalohany no arian'Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina araka ny voasoratra amin'ny Genesis toko fahaenina andinyny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo dia noarianareo razanareo fa tsy nahary ary satria nanota ilay ray aman-dreniny andohana zany hoe fantatsika tsara ny tantaran'izany Adama sy Eva zany fa nanota reo a Adama sy Eva reo ka nandova izany avokoa ny taranaka ny rehetra miza niza taranaka ny Adama sy Eva dia nandova ota vokatra izany fahotana izay nataon'ireo razantsika ireo izay a dia tratry ny fahafatesana isika olombelona izay le ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota ka ireo ray aman-dreny sy havana izay tratry ny fahafatesanareo a ka norako ho fanontany izay atao hoe tany nanalana azy araka ny tenin'ny soratra masina dia ireo no atao hoe razana izay mafy any amin'ny atao hoe razana izay ary tsy hiditra lalina be deibe ny amin'izay tsony sika fa mazava be ngamba izay hoe ny razana araka ny tenin'Andriamanitra teo a dia efa tsy manana anjaran'ny velona tsony izy fa efa adino ny fahatsiarovana azy araka ny mpitory teny toko fahadimy andininy fahasivy ka no resantsika faharoa indray dia ny amin'ny hoe kristy mazava ho azy moa izany fa jesosy kristy no tena ho resantsika eto ny fivavahana kristianina dia ny fivavahana amin'ny jesosy kristy ary tsy iza tsy akory io jesosy kristy fa ilay naharina izao tontolo izao ary naharina atsika olombelona dia naharina atsika lehilahy ihany koa izany jesosy kristy izany ary isika aza mieritreritra hoe jesosy kristy vao nanomboka teo amin'ny testamenta vaovao vao nisy an'izany jesosy kristy izany fa raha mijery sika rehefa namorona ny tany sy ny lanitra namorona namorona ny olombelona Andriamanitra dia izao ny teneninao hoe andeha isika amorona olona mitovy amintsika andeha isika amorona olona mitovy amintsika andeha isika anao tsy ny teny fa andeha aho anao an'izao ny dikany ny teny hoe isika dia manambara zavatra manambara olona maromaro ao anatin'izay izany hoe raha miresaka olona maromaro aho dia mihoatra ny roa ny dikan'izay a efa tao anatin'izany famoronana izany tanteraka jesosy kristy izany hoe ilay naharina ilay atao hoe razana zany a araka izay voalaza ao amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo sy ny kolosianina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo a dia naharina fa tsy noharina koa satria nahary dia afaka manome fiainana ho an'izay noharina zany araka izay voasoratra amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny fa efatra ambin'ny folo tapany hafa ary satria nahary a io jesosy kristy io a dia afaka nandresi ny fahafatesana ka velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay satria velona mandrakizay fa tsy lasa korazana ka afaka manome fiainana mandrakizay ho an'izay manaraka izany a manaraka azy ihany koa dia velona mandrakizay a ny olona zay manaraka azy satria tompony fitahinana izy ka afaka manome fitahinana ho an'izay mangataka aminy koa izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahana fitahina amin'ny razana dia reto zavatra reto no horesantsika manatin'izay izay mangataka fitahina amin'ny razana dia tsy misy azo ny razana homena azy afa-tsy ny fahafatesana izay le tenin'Andriamanitra vakintsika tao amin'ny fitoriteny toko fahasivy teo izay ananana no azotsika homena raha angatahan'ny olona zavatra isika kanefa tsy hananantsika ilay zavatra izay angatahan'ny olona io a dia tsy afaka manome izany zavatra izany amin'ny olona io isika
fa raha ohatra kosa misy zavatra angatahan'ny olona anankiraika ka hananantsika an' izy a, de zay hananantsika zay no azotsika omena. Ary ny fananany razana de mazava ho azy fa tsy misy afa-tsy ny fahafatesana. Inona moa ny ananany razana? Fahafatesana anananany razana, satria efa maty izy. Koa izay manantena fitahina amin'ny razana zany a de ahazo, inona? Ahazo fahafatesana. Ary tsy fahafatesana hoe fahafatesana manao hoana, fa fahafatesana ara-nofo sy fahafatesana ara-panahy. Reo ihany moa ny fahafatesana misy, fa tsy misy fahafatesana afa-tsy ireo. De ny fahafatesana ara-nofo sy ny fahafatesana ara-panahy. Ka ny fahafatesana ara-nofo de tsy maintsy ho diavintsika rehetrarehetra, n'iza na ny kristianina na ny tsy kristianina, de tsy maintsy mandalo amin'izay fahafatesana ara-nofo zay. Fa ny fahafatesana ara-panahy koa dia ahazo ny rehetrarehetra ihany koa rehefa tsy manana an'i Jesosy Kristy. Ka ny razana de mahazo fahafatesana mandrakizay, satria fahafatesana ny azy ny olona mivavaka amin'ny razana zany, de tsy maintsy mitafy an'izay fahafatesana mandrakizay, satria manao andriamanitra hafa, mandika ny didy voalohany. Zay le didy voalohany, aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany. Ary tsy iza ireo zay atao hoe mangataka fitahina amin'ny razanareo, fa ny mpangataka fitahina amin'ny matiny, mazava ho azy. Ary hazo fahafatesana sy fahaverezana mandrakizay mandrakizay, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20:40. Izay mangataka fitahina amin'ny Jesosy Kristy kosa nefa de ahazo fitahina, ahazo fiainana, satria izy nefa miteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, satria izy no misy mpiainana, araka ny voasoratra amin'ny Jaona 20:17 tapany a. Dia ahazo fahavelomana zany sika, satria velona ilay olona nanome, velona ilay ivavahana. Dia zany rehefa mivavaka amin'ny velona ianao a, mangataka amin'ny velona ianao a, de fahavelomana sy fiainana no ahazonao, fa tsy ahazo fahafatesana mihitsy ianao. Koa na dia handalo fahafatesana voalohany azy sika, le fahafatesana voalohany de le fotoana zay ialantsika eto amin'ity tany ity, dia ho velona indray sika. Io le ambarany ao amin'ny Jaona 20:15-20, manao hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. De andeha aloha tsika angataka hira anankiray indray a, zay hoentsika amin'ny saintikely ao amin'ny namana solofo a, hira andry zareo Alpha Mahamahazo Arivo a, mitondra amin'ny lohateny hoe minobia ho an'ny Jehovah.

Eny ary izay ny amin'izay hira izay izay soratsika trano ny namana teknisianina. Dia miverina indray tsika ao amin'ilay resaka teo hoe izay mahasamihafa ny fivavahana kristianina sy ny fangatahampitahiana amin'ny razana. Ny fivavahana kristianina dia mazava ho azy araka ny resaka izay nataontsika teo dia tsinona fa fivavahana amin'ilay velona sy manjaka mandrakizay, ka afaka hanome fahavelomana mandrakizay. Afaka manome fahavelomana mandrakizay satria raha mbola teto amin'ity tany fandalovana ity a, raha mbola tany hatramin'ny niorenan'ny tany ka hatramin'izao antsika miteny izao ka ho mandrakizay, tsy misy olona afaka nandresan'ny fahafatesana afa-tsy Jesosy Kristy izay velona sy manjaka mandrakizay. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahasivy folo tapambisy ny Apokalipsy toko fahefatra andininy fahasivy sy ny andininy hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Hita ary fa tena samihafa izany fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'nyrazana izany, satria ny ray a noariana, izany hoe ny razana moa izany dia noariana, fa ny kristianina kosa izay ivavaha izay mivavaka amin'i Kristy dia nahariana, izany hoe nahary izany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no nahary. Ny ray maty ka tsy afaka manome na inona na inona, fa ny anankiray kosa velona ka afaka manome fitahina sy fahavelomana. Zay zany dia anisan'ny zavatra mahasamihafa andreo. Ny Jesosy Kristy a dia velona mandrakizay, dikan'izay a manana fahavelomana izy a, afaka manome fahavelomana. Ny razana de efa maty, noho izany a tsy afaka manome ninninona fa tsy fahafatesana izy. Koa izay mangataka fitahina amin'ny razana na mangataka fitahina amin'ny maty dia hahazo fahafatesana mandrakizay, mandrakizay. Ary izay mangataka fitahina amin'ny velona dia Jesosy Kristy dia ho velona mandrakizay, mandrakizay. Ry rahalahy namana, anjarako, anjaranao, anjarantsika ny misafidy fa izay zavatra voalazako izay no mahasamihafa ny fivavahana amin'ny razana sy ny fivavahana kristianina. Izay mahasamihafa azy, ka mampisafidy anao hivavaka amin'izy anao. Ianao rahalahy, tompona andraikitra feno isika amin'izany hoe fanapaha-kevitra izany. Raha Josoany milaza azy dia hoe raha izao sy ny akonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Fa ianao hanompo an'izy? Hanompo an'ny razana ve? Hanompo an'i Kristy ve? Fa ho avy tsy ho ela ny ririnina izao dia fantatsika tsara fa hirongatra indray ny karazana famadian-drazana. Ny fanaovana famadian-drazana dia efa midika sahady fa fanajana ny razana, ary midika sahady fa mangataka fitahiana amin'ireny razana ireny. Ary eto matetika zavatra tsikaritra dia arefa any ambanivohitra any a mamonjy famadiana anao mijery amin'ireo famadiana ireny, dia ny tsia izay hoentina hamonosana aniny razana iny dia hifandrombahan'ny olona iny, satria mitondra fitahiana hony a ao amin'izany tokantrano, dia tehirizina ao an-trano. Ka rehefa misy marary a dia maka amin'iny tsy iny a anaovana tambavy ho an'iny marary iny, dia heverin'ny olona fa mahasitrana izany. Izany rehetrehetra izany dia anisan'ny fangatahana fitahiana amin'ny razana. Ka ninoninona zavatra iresahantsika matetika hoy aho dia mahatafitohina ny amin'ny maro ny firesanany amin'ity famandihana ity, ary ny tsy fijoroanao amin'izay fahamarinana izay, nefa fahatahoranao mijoro amin'ny fahamarinana nefany a dia izay mbola mahatonga fisalasalana eo amin'ny fivavahana kristianina. Ka isika raim-pianakaviana dia mila mijoro. Ny antony mbola mahatonga ny olana eto amin'ny firenena malagasy a sy ny antony mahatonga ny olana misy eo amin'ny fiangonana dia ny tsy fahasahintsika kristianina mijorony amin'izany hoe fahasahina mitoryny marina amin'ny kristianina izany. Ka tsy maintsy toriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, tsy maintsy ambara ny filazantsaran'i Jesosy Kristy fa anjaranao no misafidy anompo an'i Jehovah ve anao sa anompo ny razana. Dia apetraka feno amin'ny fisainanao sy ny fandraisanao a ny safidy a, fa eto izany a tsy hoe misy ny fanerena hoe tsy maintsy tia
na tsy misy ity fa mampafantatra fotsiny aminao any fahasamihafany hoe fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny razana. Dia ho an'andriamanitra irery ny dera sy laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amaranantsika ny resaka dia mangataka hira iray indray sika amin'ny namana Solofo, hira salamo. Izay no hoentintsika amaranana ny fiarahana, mitondra lohateny hoe iza no ahay any an-danitra.

Eny ary de zay sera raha lahy namana no fotoana izay niarahako taminao satria ny fotoanantsika ihany koa moa manapetra. Isaorantsika ny namana teknisianina Solofa izay nikirakira ny vatamaro bokotra nahafahana nampita ny feo rehetra tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Dia ny namanao Lovandria Mahimizaka no niaraka taminao ity tamin'ity fotoana ity, fa dia alohan'ny hamarana anazy dia andeha faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fotoana izany. Vavaka isika tompo, misaotranao dia misaotranao zay tompoandriamanitra fa tanteraka tety ny asa zay efa niantsoanao anay, ary mangataka aminao zay fanahy masina mba hiasa mahery ao aminay tsirairay avy, indrindra aminay lehilahy zay napetraka ao holohan'ny tokantranonay tsirairay avy, hitarika ny tokantrano misy anay, eny, hitarika ny fiarahamonina misy anay. Mangatam-pamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao, ary nay dia mba nisa zavatra mifanieritreretany sainy efa nety kanefa tsy mifanaraka tamin'izany sitraponao zany, dia hifonahanay indrindra eo ampelatananao. Dia apetraka feno ampelatananao ny tokantranony raim-pianakaviana rehetra amin'izao maraina izao, mba ho ambany fitahiana sy ny fahasoavanao ary ny fiadananao ane hitoetra mandrakariva amin'izany tokantranony mpanomponao tsirairay avy izany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahaimizaka. Veloma tompo.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.